おはようございます。朝9時を回りました。お聞きいただいている放送は 76.1 メガヘルツ FM 渡良瀬、おはよう渡良瀬。私はチャンリエこと木月理恵です。今日は5月の26日、今の埼玉県加須市の天気はですね、かなりどんよりとした雲に覆われておりますが、現在の気温は24度。朝からねちょっと湿度が高いのかな、蒸し暑くですね、朝からもう昨日の夜もエアコンつけたり消したりつけたり消したりして、今日の朝もシャワー浴びてから暑いなと思ってエアコン入れたんですよ。そしたらなんかあれと思って、で万が一のためにリモコン2つ置いてるんですね、まあ、なんかどっちも使えるように。でなんかねそのエアコンの本体の運転のところがねこうチカチカチカチカチカチカチカってしてるんですよ。ムムムと思って、で何度かこう止まれにしてもう一回運転とか押したりとかしててもね、なんか結局つかないまま、あもうこんなことしてたら遅刻しちゃうなと思って、結局ちょっとあのエアコンは一体どうなってるんだという感じ で一回ね、やっぱもうほら AI ってさもう何でも教えてくれるじゃない。だから、そのエアコンのねメーカー名入れて、でなんか点滅みたいな、その運転の、ダンプが点滅みたいな感じで AI に聞いたら、あ一回そのなんか取り消しボタンを2秒以上押してくださいみたいな、そうするとそのリモコンになんかその警告のその数字が出てきますみたいな、でそれを入力してくださいみたいな、へーと思って、でこう長押ししたら確かに出てきたんですよ。でそれが00なんだか00なんだかが出てきて、でそれをこう入れたら、これはこうなんていうのかな、エアコン本体の何かな、異常ではないようなので一回電源を落としてみたいな、あのもしくはブレーカーを落として、もう一度やってくださいみたいな、と思って、それでパッと見たら横のところにコンセントがなくて、なんでしょうね、見えるところになかったので、あじゃあこれブレーカー落とさないとダメだと思って、まあ、ちょっとそんなことやったら遅刻だ遅刻だ遅刻だ遅刻だ、でも暑い中もうドライヤーかけたりとかしてるともう本当に暑いでしょ、すごい暑かったからもう朝から汗だくになりながら、そんなこんなやってたら今日なんとなく車が混んでる気がすると思って、今日今までFM 渡良瀬をさせていただいて火曜日を担当してから一番ギリギリに着いたんじゃないかな、まあ、遅刻まではいかないぐらいだったんですけど、もうちょっと余裕持ちたかったなと思って、皆さんのこうメールを拝見してバタバタバタっと用意をしていたら、もうあと40秒前みたいな感じになっちゃったから、まずいまずいと思って、もうちょっとねやっぱ時間にも余裕は持たないといけないなと思ってた時でした。さあ今日のメッセージテーマは2つ。まずは緊張の瞬間どんな時、エピソードも教えてください。あとねもう一つ、これまで食べた中で一番美味しくなかったもの、何これ不思議な食べ物なんですけど、私お料理一生懸命作ったのになんか失敗しちゃって全然美味しくなかったの発表会となります。ぜひ皆さんのたくさんのメッセージお待ちしています。この番組ではメールそして X でのポストお待ちしています。メールは info@wataraji.com info@wataradi.com そして X ではハッシュタグをつけて FM はアルファベットで、わたらせはひらがなでポストをしていただきますと、スマートフォン片手に皆さんからのねメッセージなど

なんか土日って、普段の平日のそのラッシュアワーの時間帯ってこう例えばこう降りるお客さんが多い駅とかだとほぼほぼこう なんていうのかな出口のところの自動改札をオープンさせててみたいなのあるじゃないですか。ね、こう乗るのが多い駅は乗るの方の自動改札をこうオープンにさせてるとかね、多分その駅によってそのラッシュアワーのねその開け方って違うと思うんですけど、土日は比較的なんか多分そんな感じはなく、ないんですよね、多分。ね、いつだっけな、土曜日じゃ日曜日か。ね、ちょうど、まあ、ちょっと混んでたんですよ、日曜日。で、その自動改札を、こう、ピーってする瞬間ね、結構長蛇の列ができています。で、こう、2レーンぐらい、2、3レーンしか、出れない。で結構長蛇の列ができてる各レーンにね。で、これで、ビゴンビゴンみたいな、その、フィーって出れなかった時の、あの、緊縮ムードったらないでしょ。で、その時に、あ、大丈夫だよね。わかんないじゃない、その自分でね。ね、スマートフォンでこう、ピーってやって、出てってるんですけど、大丈夫だよね。私のスイカ、大丈夫だよね。ピッ、おっ。とセーフと思った時に、あ、いいこと考えた。今度の火曜日のメッセージテーマを緊張の瞬間にしよう。まあ、日々ね、緊張の連続。どっちかっていうと私なんか、プレッシャーというか、なんて言うんだろうな。こう、感じやすいタイプなんですよね。多分そういうことに。なんか、あ、これをこうミスったらとか、これがこうなくなんなかったら、どうだみたいな。あと、こう、飛行機の、出るところ、ボディチェック、機械通るところあるじゃない。ね、靴脱いで、ベルトとかはこう置いといて、とか、ね、その、身体検査、うん、持ち物検査ね、自分が体一人通るときにね、この、ピカピカってついたら、って、あって思うじゃない。そういうときにね、結構緊張するタイプ。結構緊張してる。ということで皆さんもね、日々起こっている緊張の瞬間、そして人生でこれは緊張したど、などなどお待ちしています。さあ、では今日5月26日、オープニングナンバーはこの曲からお届けしましょう。レニー・クラビッツ、今日はお誕生日ということです。曲、うん、多分曲名聞いて、ん?アーティストの方を聞いてもピンとこない方いらっしゃるかもしれないんですけど、曲を聴けば、あー、聞いたことあるという一曲をお届けしましょう。自由への疾走。

今日のオープニングナンバーはレニー・クラビッツ自由への疾走でした。では3時間生放送元気いっぱいお届けいたします。

0: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: さあ時刻は9時13分です。おはよう渡らせ。ちょっと曇り雲の曇り空の埼玉県加須市からお届けしています。今度の日曜日ですね、5月の31日嵐のラストツアー東京ドームで開催されるそうで、こちらはですね、チケットが本当に取れなかったようでね。で、この公演はファミリークラブオンラインというところで、午後6時から生配信をされ、チケット特典としてオリジナル銀テープが後日発送されるというね、ラストツアーが5月の31日にあるそうなんですけれども、そこでね、スタートエンターテインメントの権利を守るための公式 X アカウントをスタートエンターテインメントが18日、ファンや店舗に向けた警告を投稿したようです。31日に実施される嵐のライブツアー、ビーアー嵐最終公演の生配信をめぐりまして、商業施設やイベントでの無断上映が相次いで告知されているとして、法的処置も視野に入れた厳格な対応を示唆しています。ライブ配信の上映を利用しているイベントを店舗に対してのお願いと題した投稿では、31日の公演について大画面での上映をアピールして集客しているイベント、飲食店などが確認されているという指摘がありました。こうした上映は生配信主催者が設定した配信チケットの利用規約で一切許可されていないと断言し、さらに上映をPR した集客行為は著作権侵害やパブリシティ権侵害などにも該当し得る違反行為ということで警告したそうです。また悪質な行為に対しては法的対応も視野に入れていますと方針も明言しています。不安が直接

告できる権利侵害通報フォームというのがあるようで、直接リンクを添えて情報提供を呼びかけているということなんですね。もう早めにね、そういった違法行為を厳重警告しているということで、いよいよね、今度の日曜日、嵐のラストライブ、東京ドームで行われるということですね。もう多分ね、社会現象、この日の、もう東京ドームで開催されて、活動終了前の最後のツアーとしては4月の29日までの福岡公演、大阪公演など全国を巡り大きな感動を呼んでいるということなんですね。で、当日ですね、5月31日チケットを持っていないファンによる会場周辺の混雑やトラブルを防止するために、東京ドーム周辺の来場を控えるように合わせて注意喚起が行われているということです。そしてね、このツアーファイナル公演の模様を収録したライブブルーレイとか DVD が2026年11月の3日にファミクラストアオンライン限定で販売されることが決定しているということですね。まあね、残念ながら、チケット取れなかったという方はこの11月3日まで待って、感動のね瞬間を一緒にね味わうのもいいかもしれません。ではこの曲をお届けしましょう。嵐で嵐。

0: 5月31日、東京ドームでね、ラストライブが行われる嵐の嵐をお届けしました。なお、5月31日、FM 渡瀬ではですね、防犯防災フェアを行います。もしもに備える、災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になると題して、防災防犯フェアを行います。どういったものかというとですね、FM 渡瀬のパーソナリティが参加します、寸劇。これって詐欺かも。あなたを見抜ける詐欺の手口とか。そして、佐藤花風さん、ロンドンブルーさん、八木愛介さん、マリコさん、セナさんなどによるスペシャルライブも開演いたします。ぜひ、こちらはね、無料のものとなりますので、お気軽にお越しください。道の駅、数を渡らせ、野外ステージで行います。11時から16時まで、予定しております。で、その他にもですね、消防車が来たり、衣装を着てみたり、消防士さんのね、服を着るお子様限定とはなりますけれども、そういった衣装の装着、着装体験を実施しています。そして、その他にも数量限定とはなりますが、小学生以下の方にはですね、お菓子などをご用意しておりますので、たくさんの皆様のお越しをお待ちしています。
1: みつき愛がお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに

0: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
1: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
2: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
3: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
4: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
5: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
6: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
0: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。
7: さあ今日のメッセージテーマは緊張の瞬間どんな時、そしてこれまで食べた中で一番美味しくなかったものなど教えてください。さあではメッセージ寄せていただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネーム平平ペーペーさんからいただきました。チャリエ FM 渡良瀬の聞きの皆さん、おはようございます。

女なのに料理というジャンルと関わらないように生きてきた不器用な私が、誰かの料理にうまい、まずいを言う資格なんてないですよね。私は加熱したアボカドが本当に私と相性が良くなくて口から吐き出してしまいます。生のアボカドは美味しいのに、加熱すると独特な風味が際立つんです。人生のどこかのタイミングで加熱したアボカドが美味しいと思えるようになるのかなと何回かトライしていますが全敗です。余談ですが、幼馴染の彼氏の友達について、周りに配慮した形のお付き合いの断り方って何がいいと思いますか？本当に悩みすぎて昨日はカップラーメン2つも食べてしまいました。多分ストレスです。絶対ストレスです。まずアボカド、わかる。私もどちらかというと生の方が好きかな。私はアボカドはね、わさび醤油で食べるのが一番好き。もうむしろそれでしか食べたことないから、加熱するとそうなんだぐらい知らないかも。そうなんだか、加熱すると風味が際立つんだ。私牡蠣がそうで、生牡蠣はとっても好きなんですけど、蒸し牡蠣もギリオッケー、焼き牡蠣もギリオッケー、フライにするとなんかね独特とか思って、どっちかというとね、生とか焼きとか蒸しの方が好きだな、フライだとって思っちゃう。まあでもあれじゃない、あでも食べられないほどか、加熱したアボカドが入っている料理ってどんな、パスタとか、パスタスープとかに入れると溶けちゃいそうだもんね。焼きアボカドとか見たことないしね。あ、そう。なんかアボカドって強いのかな？なんかたくさん食べすぎるとお腹壊しちゃうとかっていう人結構聞いたことあるかもしれないね。そして、もう多分、リスナーの方の中にも、平平ペーペーさんの恋の行方を気にされてる方、多分たくさんいらっしゃると思うんですが、いよいよか。幼馴染の彼氏の友達について、周りに配慮した形のお付き合いの断り方。一番の理由は何だろうね。どういうこと？やっぱこう、いろいろ合わないっていうことなのかな。なんかこれまで、確かゴールデンウィークぐらいの時に、最初にデートをして、盆栽フェアに行ったんだよね。で、その後に、デートした時に、確か、あそこだよね、ラウンドワンとかに行ったというところで、で、ちょっと小指をサスサスする、サスする、まだ9時台だけど、サスサスする彼なんだよね。ね、ま、合わない、いいのかな。なんか平平ペーペーさんから、なんかすごく私彼が なんていうのかな、ときめきますとか、彼とのデート楽しみですとかっていうのとかって、多分ね聞いたことがなくてね、なんかに会うのなんて2週間に1回で十分だしみたいな、その LINE とかも別に毎日欲しいとか思わないしみたいな、むしろそういうの苦痛みたいな、おはようございますとか LINE とかよくわかんないみたいな感じだったような気がするので、まあ、そもそもそんなに好きじゃない状態で出会ったんだよね。で、出会ったというか付き合っちゃったんだよね。だから、まあ、それを言うのもあんま良くないじゃない。ごめんごめん、そもそもあんまり好きじゃない状態で、あんまり好きじゃない状態で付き合っちゃった、ごめんね、とかっていうのはあれだけど、まあ、幼馴染の彼氏なので、一番いいのはなんか趣味とかタイミングとかそういったものがなんかちょっと合わないような気がしてでいいんじゃないかな。でなんかね、幼馴染行くと、具体的に具体的にみたいな感じで多分聞いてくると思うから、なんかデートとかもなんかそのラウンドワンももちろんいいんだけど、そういうとこじゃなくて、実はこういうところに行きたかったとか、その LINE のタイミングとかも、なんか、ちょっと、こう、ばばばって来ちゃうと、こう、なんていうの？
返事返すのにも、ほら、LINE って既読とかつくから、なんか返さないのも感じ悪いのかなと思って、なんかちょっと無理してる気がして、なんかちょっと、なんか合わないのかな。

なあなんて思っちゃったんだよね。ごめんごめんごめん。せっかく紹介してくれたのに。っていう感じ。どうなんかもうごめんごめんごめんごめんごめん。で、こう、その、紹介、そうそうそう。重要なのが、その、幼馴染からするとね、その、せっかく紹介したのにって思うじゃない。ね、そんなに早く、こう、なんか、決断しなくても、もうちょっと付き合ってみてもいいんじゃないとかって言われる可能性があるから。うん。したら、うん、なんかちょっと、合わないような気がしたんだよね、タイミングとか、って言って。なんか、LINE とかも毎日行って、私はね、とか言って、ちょっと、なんか既読とかついて返さないと、なんか、せっかく、なんとかちゃんの彼氏のお友達だから、あんまりちょっと迷惑かけちゃいけないと思って、結構なんか答えてたんだけど、ちょっとそれがしんどくなってきちゃったの、みたいな。その、幼馴染の彼氏だからこそ結構気使ってたみたいな、全面的に出すんじゃなくて、ちょっと遠回しにあまり迷惑かけちゃいけないなと思ってたんだけど、うん、でもなんかちょっと合わないかなと思って、みたいな、ごめんね、と伝えください、みたいな。か、ま、あれだよね、本人に言って自己報告でもいいんじゃない？そしたらこうほら言ってもらうっていうのもまたちょっとほら気を使うところでもあるから、ご本人に言う、もうすごい間髪入れずぐらいがいいよね。ね、なんかこうでお別れしようと思って、まあでも自分の方から言うねでもいいし、その言っといてねお願いは一番良くないよね。そういうことは自分で言った方がってなるから、うん、さよならするも直前も一日は置かない方がいいと思う。言って、もう言った後すぐとかね。ちょっとさっき本人にはお伝えしたんだけど、って言って。で、まあご本人には、うん、すみませんって、その、ちょっと、なんて言ったらいいの？本人に？うん、まあ本人にも同じこと言ったらいいんじゃない？私もはっきりいろいろこういうとこに行きたい、ああいうとこに行きたいって言えばよかったんだけど、なんかちょっとこうデートするところとか、その連絡のね、タイミングとかがちょっと合わないように感じたんだよね、みたいな。お友達に戻りましょう、みたいなのがいいと、お友達に戻りましょうが一番いいんじゃない？ね、またみんなでお会いする分には全然あれなんだけど、がいいんじゃない？それで、もうちょっと踏み込んでくるようだったら、いよいよ、幼馴染にご相談するなりね、なんなりにした方がいいよ。もうだって、カップラーメン2つも食べちゃうぐらい悩んでんだから、もう、早めにね、彼の方にも失礼だから、こう、あまり好きじゃない状態で付き合ってるのがね、だからそっちの方がいいと思うよ。ということで、1曲お届けしましょう。ボニーピンクで、ヘブンズ・キッチン。

0: きいただきましたのはボニーピンクでヘブンズキッチンお届けしました。まあね、平田エラペペさんもともとすごい好き、どうなんだろう、振るのと振られるのってどっちがいいとかっていうことってよく聞くでしょ、あの究極の選択みたいなので。でもこういうふうに考えるとやっぱりこう振られる方が楽なのかな。まあ受け止められはしないけど、その前の準備はないからね。こう振る方は前の準備があるからね。振られるした人は受け止めるしかないからね。でもまあそのね、関係性があるわけだから、もし幼なじみがその彼氏と結婚をしたら、ほら結婚式で再会しちゃうから、そのね、幼なじみと幼なじみの彼氏がゴールにしたら、だからあのね、あんまりそのなんていうの、気まずい子だ、ダメ出しとかはやめた方がいいよね。関係性があるからね。こう、関係が切れたら、ほら、もう一生が合わないとかっていう関係であれば、ある程度、こう、なんか本音言ってよ、本当のこと教えてよ、とかって言われたら、ある程度、ブラートに包みながら本当のこと言ってあげた方がいいような気がするけれども、あんまりね、言い過ぎちゃうとね、ちょっと、あれかもしれないね。ということで、もう一個頂戴しました。メッセージ読んでいただいてありがとうございます。意気投合というか、彼と話が合うだけで、私の気が乗らなかっただけなんですよね。本当にわがままだなって思っています。お付き合いという変なプレッシャーがビシバシ感じてくるようになっちゃって、私って恋愛に向かないのかなとカップラーメンを食べた後に天井を見上げていました。ジャニアが教えてくれた流れで断りの連絡を入れてみます。というふうにいただきました。なるほどね。なるべく早めにで相手を傷つけても、本当に多分もう単純に合わなかっただけだと思うから、なんかいろいろ、なんか趣味が合わなかったのかなって今思うと思うんだよねって言って、話してたらとっても楽しいんだけど、って本当のこと言うしかないよね。一旦ここで CM です。
1: 果実、美味しいぞ。楽しいぞ。深川毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。

0: パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾノ観光送迎バス会社、富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: さあ、現在の気温は25度です。ちょっとね、外に出ると蒸し暑くて25度以上になんか感じるようなね、そんな蒸し暑い天気とはなっておりますが、ちょっとね、加須の空はちょっと曇ってはいます。これからのお天気をお伝えしましょう。埼玉県、群馬県、現在警報や注意報などの発表はありません。茨城県には濃霧注意報が出ています。今日の昼前まで車運転なさる方は十分お気をつけください。これからのお天気ですが、今日は曇り予報ですね。降水確率は 10% ということなので、今日は雨の心配はなさそうですが、ちょっとね、今にも雨が降り出しそうな雲にはなっております。ここからの気温ですが、今日の予想最高気温は6月の下旬並みの27度まで上がるという予報ですね。そして今日の朝は18度でした。こちらは6月中旬並みということですね。で、このままずっと曇り空が続きまして、明日もですね、1日曇り予報が出ています。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日27日水曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は6月下旬並みの28度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。28日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は7月上旬並みの21度の予報です。29日金曜日、お天気は曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は真夏並みの33度、予想最低気温は7月上旬並みの21度の予報です。30日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月中旬並みの30度、予想最低気温は平年並みの17度の予報です。31日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は初め高気圧に覆われますが、次第に日本の遥か東の高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日水曜日と木曜日は曇り空となりそうです。金曜日から来週月曜日にかけては広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。ということで、今日もね、十分蒸し暑いのですが、金曜日からですね、30度超えの予報が出ています。31日防災フェアの日ですね。こちらの日はですね、予想最高気温32度ということで、こちらの方にね、お越しになる方は十分ね、暑さ対策をしてお越しください。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

では続いては加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません、規制しているところがあります。こちらは国道122号、赤羽行き加須市志田見付近、こちらは施設工事のため一車線規制中となっています、そして混雑しているところ、国道

122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑 600m。 そして同じく国道122号、羽生行き羽生市須影団地付近混雑 300m。 国道122号、赤羽行き羽生市須影付近混雑 400m。 国道125号、上り羽生市町屋付近混雑 200m。 羽生栗橋線県道84号下り羽生市羽生インター入口付近混雑 800m となっています。ちょっと羽生インター入口付近、そして須影歩道橋付近、ちょっと長くね車混雑しているようです。以上、加須の近隣の道路の交通情報でした。続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました宇都宮線、総武線、湘南新宿ライン、東海道本線、常磐線各駅停車、東急東横線、東京モノレール線、こちらは現在ほぼ平常通りに運転しています。遅延している線はですね、まず埼玉高速鉄道、こちらは相鉄線内で発生しました車両故障の影響で下り線浦和美園方面の列車に遅れが出ています。こちら相鉄線内で発生した車両故障の影響で現在ですね、都営三田線、そして埼京川越線、東京メトロ南北線、東急目黒線、東急新横浜線に遅れが出ております。ご注意ください。そしてですね、相鉄線は柏台から海老名駅間で発生しました車両故障の影響で現在ダイヤが乱れています。そして、日暮里舎人ライナー、こちらは西日暮里駅での安全確認の影響でダイヤが乱れています。そして東京メトロ日比谷線、小伝馬町での救護活動の影響で一部の列車に遅れが出ています。そして都営新宿線、京王相模原線、京王新線、京王高尾線、そして京王線、こちらは京王線内武蔵野台駅で発生しました人身事故の影響で現在遅れ、運転変更、そして運転見合わせなどが出ておりますのでお気をつけください。以上、関東の鉄道情報をお伝えしました。

0: では続きまして、埼玉地裁川越支部からのニュースです。埼玉県川越市の裁判所で男子トイレから出火し、便座の蓋などが焼けました。怪我人はいませんでしたが、警察などが出火の原因を調べています。昨日25日午前11時半ごろ、川越市の埼玉地裁川越支部でトイレから煙が出ていると男性職員から119番通報がありました。ポンプ車などおよそ10台が出動し、火はおよそ30分後に消し止められましたが、男子トイレの個室に置いてあった収納箱と便座の蓋などが焼けたということです。怪我人はいませんでした。警察によりますと、焼けた収納箱はもともとトイレに置いていなかったということで、警察は出火の状況や原因を調べています。以上、ニュースをお伝えしました。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは、渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？
1: さあ、ではここで一曲、浜崎あゆみでトラウマ。

お聞きいただきましたのは浜崎あゆみでトラウマでした。さあではね、X を覗いてみましょう。もうね、もともと皆さん1日の間何時間ぐらいスマートフォンいじってる時間ってあります？まあパソコンとかも含めてね。で特に1日のうち何パーセントぐらいですか？もう私

0: 私その、まあ、自由時間というかね、まあ、何もぼーっとしてる時間、例えばテレビ見てたりとか、まあ、ご飯食べたりとかしてる時間とかと、もうほとんどの時間がこうスマートフォン見てる気がする。そこの中でもやっぱり AI すごいね。今私 AI で食べ物コントロールをしていてですね、こう今日食べたものみたいなのをこう AI に聞くんですよね。でそうするとそうカロリーを教えてくれるんですよ。今日のご飯の食べ物の総カロリーは何カロリーでしたみたいな。ね、なんかあなんか完璧ですねとか、こう野菜も十分に摂れてますし、なんか完璧ですねとかいう時とかと、あとこう野菜が少し不足しているので、こういうものを明日は召し上がってみたらいかがでしょうかとかね。ね、私がなんか今からアップルパイ食べたいとかって書くじゃないですか。そうするとあアップルパイですか、あでもアップルパイを食べたら、カロリーは総カロリーはこのぐらいになるから、食べても大丈夫ですよ、一緒に紅茶などもいかがですかとかね。もうすごい、どうこうカロリーコントロールがこう AI とかでね全然できちゃったりとか、あと自分が使っている化粧品とかね、化粧水とか化粧品、私は化粧水はここのメーカーのこの化粧水を持ってる、ここのメーカーのこの乳液を持ってる、ここのメーカーのこのクリームを持ってるとかね、言うと、なんかね、こう、こういう風に使ってくださいとかもね、ちゃんとこうアドバイスしてくれるんですよ。そう、だから、化粧品屋さんのこう美容部員の方とかね、そのエステティシャンの方ってこう、いろいろアドバイスしてくれたりとかして、すごいありがたい存在なんですけど、ああ、もうインターネットで化粧品を買って、で、それで、その、もう、アドバイスを AI にしてもらうと、もう、全然、なんか、すごいと思って。で、なんか、じゃあ、口の周りがカサカサしてきてるんですけど、こういうのはどうしたらいいですかとかだと、こう、なんか、じゃあ、化粧品でどうにかしたいですか、なんか、マッサージでどうにかしたいですかとかと、こう、いろいろね、相談に乗ってくれるから、もう、なんか、考えるの、やめてしまうかもね、そのうち人間ってと思った。あんま、なんか、あ、なんかがあったら、あ、いいや、とりあえず AI でやってみようとかって思うから、考える前にもう先にね、AI が出てるから、あんま良くないなと思って、一旦自分で考えたからやる癖をつけた方がいいのかなと思うんだけど、早いのよね、すごく。だからね、皆さんどのくらい、こう、AI を頼ってます。私結構頼ってる気がするという感じということで、一旦 CM かな。宇治さん今日ねもうね可愛い AI の画像生成画像をしてくれた。チャニーおはようございます。メッセージテーマで画像生成をしようとしましたが、ちょっと後ろ向きな絵になっちゃったので、誕生花、なんか今日の多分果物だよね。スモモと誕生色、今日の色、マリーゴールドイエロー来たチャンリを描いてもらいました。めっちゃ可愛く作ってもらった。ありがとうございます。
1: FM わたらじ。
2: 爽やかな風が流れる北関東。ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かずわたらせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか？なんと、全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ。最高に気持ちのいい場所で、あなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に。電話 0280-33-7560。FM 渡らせまで。
1: FM 渡らせ76.1。
0: さあではメッセージ寄せていただいておりますのでご紹介しましょう。ラジオネームはマダムバタフライさんからいただきました。ジャニーさん、リスナーの皆様おはようございます。今日のメッセージテーマについて、私の過ごした人生の中で一番美味しくなかったものは幼少期の野菜です。今ほどピーマンは甘くなくて

喉の奥がしびれるような苦さでした。トマトも甘くなかったですよね。薄皮がサランラップのように口の中でゴミゴミと残りました。そして一番緊張したエピソードですが、自宅の鍵を施錠せずに一家で2泊3日の旅行に出かけたことです。鍵当番は私でした。新幹線の中でふと思い出したのです。少し離れた場所に住んでいる私の妹に電話して確認してもらったところ、普通に空いてるよと言われました。妹は記事を書く仕事をしているため、旅行中に空いた私の家に旅行しに来てくれた妹でした。お土産をたくさん買って帰りました。それではごきげんようといただきました。もうすごい重い。非常によくわかるという内容ばかりで。確かに野菜って、果物って、すごく甘くなったし、すごく美味しくなりましたよね。だって、スイカだって、私小さく、いつの日からか、塩がいらなくなったでしょ、まずスイカに。そんなに甘くなかったし、あとね、皮？スイカの皮ってもっと厚かった気がする。カブトムシが食べるところがもっとあったっていうか今薄いし、まあ小玉スイカばっかり食べるから特になのかもしれないけど、そんな感じがするでしょね。トマトも本当に甘くなったよね。昔はそれこそ本当に塩かけて、やっぱ塩をかけるってことは甘みをこう際立たせるためにかけてるんだろうから、今なんてもうトマト目つぶって食べたらなんか新種の果物かなって思うぐらいみずみずしかったりとか、逆に酸っぱいトマトも最近合わないし、酸っぱいトマト食べるとあ、外れと思っても料理に使うとかって思っちゃうね。わかる、美味しくなった。幼少期の野菜確かに。そして鍵を施錠せずに出かけたこと、わかる。私あとね、ヘアアイロンとか、ヘアアイロン、ほら、ドライヤーって音がバーってするから、大丈夫じゃない。その、消し忘れっていうのはほとんどないと思うんですけど、ヘアアイロンって音しないから、あれ消したっけ、あれコンセント抜いたっけ、あれあれこのまま火事になっちゃうじゃないのとかってもう思って、もう何度もその、買ったメーカーの、取扱説明書読んだことがある。なんか、多くのヘアアイロンは90分経ったら自動で消える仕組みになってるんだってね。まあ、わかんないよ。あなたがお持ちのやつはどうかわかんないし、90分も待たずに火事になっちゃうかもしれないから、ちゃんと消すことがマストなんだけど、自動で切れるようになってるというか、90分、もう何度か控えしたこともあるしね。あ、消したっけ？抜いたっけ？って。で、大概、私、消してなかったことがなくて、大概消してるんですけど、消したことを忘れてるんだよね。だから、もうコンセントまで抜いて、くるくるってやって、こう、私、なんだろう、ハンガー？ネクタイハンガーみたいなのあるじゃない？こう、ネクタイをこう、一本ずつやるハンガーのこう、縦の、こう、こういう、引っ掛けるやつ。あれをドライヤー、ヘアアイロン、なんか、こう、引っ掛けられるやつを、こう、クローゼットの中に入れて、こう、バババババって、こう、引っ掛けちゃうようにしてるんだけど、暑かったりとかすると、ヘアアイロンはもうそのまま放置してたりとかするから、あ、もうそこまでやって、で、くるくるっとやってから行こうと思ってさ、もう、わかるよ。鍵閉め忘れ。まあ、ね、鍵、まあでも、鍵は閉め忘れても、まあワンチャンどうにかなるかとは思ってるけど、2泊3日の旅行だもんね。それはそれはそれはだよね。まあ今はもう本当に、あれだってよ、今のスリは人が、いるかいないかを見張りながら入ってくるみたいだから、強盗はね。だから、ゴミを捨てるときも、ちゃんと、鍵を閉めた方がいいみたい。そういう、ちょっとした隙に入ってくるんだって。だから、ちゃんとね。そう、閉め忘れたは、まあでも、と、流れだもんね。こう、家出て、流れでこう、鍵閉めたとかやってるから、ねえ、
まあでも今ってきっとそのうちもうあんのかな。

なんか外からバンってこう何スマホ1個で鍵とかって閉められるのあるじゃないの多分ね。そういうのがあった方がいいかもね。もう1個こう補助の鍵として、そういうのありそうだよね。なんかそんなにお値段も張らなそうなイメージだけど、どうだろうか。ということで野菜苦か

お聞きいただきましたのは AKB48 野菜シスターズでした。さあ今日のメッセージテーマは緊張の一瞬。もうね、日々一日一度は何かしらで緊張するよね。どうしようとかね、うん、もう一番最初この FM 渡らせをさせていただいた時の第一声の緊張たるや、なんかこの声がこうなんか見えてくるような感じがするのよ。こう皆さんのご自宅で聞いていただいているこう様子をですね、こうなんかイメージしちゃうっていうか、あ、こういう感じで皆さん聞いてらっしゃるのかなとか、そのご自宅で聞いてらっしゃる方、イヤホンで聞いてらっしゃる方とかね、いろいろ思ってね、声も裏返ったりとかしてね、もういやどうしようって変な汗いっぱい書いたの覚えてる。まあそうだな、緊張しがちなのかな。まああとこう合流の時とかね、車合流する時になんかほらかもしれない運転だっけね、ほらしなきゃいけないじゃない。あとこう人がこうバッてこう自転車でわって飛び出してきたらどうしようとかって思ったかもしれない運転だから、どうしようじゃなくて、その飛び出してきてもいいような運転をしなきゃいけないってこと。そう、なんかどうしようわってなったらどうしよう。

0: ってこう日々緊張の連続よね。あと一番今までで、ね、私緊張したっていうのが小学校の頃のピアノの発表会。幼稚園の時からピアノを習ってたんですよね。で、そのピアノ教室、その近くのね、ピアノ教室がこう、いくつかこう、合同で、なんかどっか市民ホールみたいなところを借りて年に一回ピアノ発表会があったんですよ。ね、その舞台から出てきて、その一礼して、席について、ね、こう弾いて、で、また舞台の、その、終わったら、またお辞儀して、今度はこっちの方に帰るとかってね、そういうのをこうやるんですけど、もう、お辞儀するのでももうなんか、ほら、そんなに眩しい舞台のところとかに立つことなんて、本当になんかもうなんか眩しくて、そしてなんか鍵盤が、その、もうすごい光って見えたような気がして、もうなんか、ああ、もう全然覚えてない。とかね。ああ、でも、やっぱり、緊張は日々しますけど、幼い頃の方が、子供の頃の方が、緊張がよりバクバクバクバク感じてたかも。大人になると、あ、私今緊張してるな、みたいな、その、緊張と一緒に、生きていけるというか、緊張、いい意味で緊張した方がいいみたいなね、披露宴のお仕事とかしてる時も、なんか、緊張でガッチガチになっちゃうといいパフォーマンスできないんだけど、そんなに緊張しないとかだと、こう、うっかり何か間違っちゃったりとかするかもしれないから、こう、いい意味でちょっとこう、緊張をしながらするといいパフォーマンスができるみたいなのを、私が教えてくれた、師匠が教えてくれて、ね、あー、なるほど、確かになと思って、うけど、そうね。まあ、慣れって怖いもので、最初の時とかもう本当に緊張、ね。やっぱ緊張の度合いもやっぱり、あれかね、子供の頃とか、その経験を重ねないとより、こう、緊張というものがあれだったのかもね。国語の授業で本読むだけで緊張したもんね。こう当てられて、ここ、何産業読みなさいみたいなだけでも緊張したもんね。ということで、皆さんからのメッセージお待ちしています。
1: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
2: ノンノブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな？

さあ、ここで加須市からのお知らせです。市民の皆さんなどの笑顔の写真を集めて巨大なデザイン画像、笑顔のモザイクアートを作るため、皆さんの笑顔の写真を大募集しています。令和7年度加須市若手職員によるプロジェクトチームの提案により、市のキャッチコピーである笑う加須には福来たるにちなんで、笑顔の写真を集めてインパクト性の強い笑顔のモザイクアートを作っています。そこで市民の皆さん、職員の皆さん、市にゆかりのある方などの笑顔の写真を大募集します。完成したモザイクアートは市役所本庁舎や公共の施設などに展示をして、アートを通じて多くの方に加須市の PR やキャッチコピーの浸透を図るというものです。募集期間は7月の31日まで。加須市電子申請サービスから投稿もしくは、メールで写真添付してください。プロモーション、PROMOTI

CITY.KAZO.LG.JP 宛てにメール、もしくは窓口に直接持参をしてください。では一旦この曲をお届けしましょう。失礼しました。ミセスグリーンアップルで僕のことをお届けします。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。 GO!GO!GO!163!

さあ、今日は5月26日、今日は何の日お伝えしていこうと思います。まずは、ラッキーゾーンの日。ラッキーゾーンって何だかわかります？昭和22年の5月の26日のことでした。阪神甲子園球場にラッキーゾーンが設置されたことをちなんで記念日に設けられているということなんですね。それはですね、球場が広すぎてなかなかホームランが出にくいということから、主に左右のフェンスの手前に別フェンスを設けることで外野を狭くして、手前のフェンスを越えた打球は以後ホームラン扱いとなりました。なんかよく、あれかな、報道記者とかのカメラとかが置いてあるところとかなのかな。そのね、ラッキーゾーンが好評だったことから、甲子園球場以外にも明治神宮球場、そして京都の西京極球場、そして倉敷市営野球場でも設置されていました。が、選手の体格向上、バットの規格変更、公式球の変更に伴い、今度はラッキーゾーンが出すぎてしまうという理由で、あ、そうなんだ。平成4年、1992年にラッキーゾーンは全球場から撤去されることになりました。一旦作ったけど、もうなし。ことが、うん。ということですね。あとね、5月26日。あ、これ紹介しようかな。大正12年のことでした。これね、思ったより歴史が古いんだなと思った。大正12年って言ったらこう、結構前じゃない？結構前じゃないというか、まだ生まれてないけど。1923年5月26日、フランスのル・マンシ

あるサーキットで第1回ル・マン24時間耐久レースが開催されたんだそうです。すごく歴史ある大会なんですね。なんか大正12年って言ったら、そんな、だって車というものがもの珍しい、そんな時に24時間の耐久レースが開催されたのが5月26日のことだった。世界三大レースの一つにも数えられているル・マン、一周約13キロのコースを24時間でどれだけ多く走ったかを競うレースで、開催当初ドライバーは1人、マシンは1台だったこともあり、最も過酷なレースだと呼ばれていました。そうだよね、24時間でずーっとでしょ、1人が。で、ル・マン F1 モナコグランプリ、アメリカインディ500、現在は安全面を考慮してドライバーは交代制が義務付けられているということなんですね。マシン1台のルールはそのままで、24時間高速で走り切るル・マンを作り上げること自体が至難の業のことから、各社の腕の見せどころであることが魅力の一つにもなっています。初開催以後、ポルシェ、アウディ、ベントレー、ジャガー、アルファロメオ、フェラーリ、ブガッティ、そして日本のトヨタ、他多くの自動車メーカーがこの大会にその歴史を刻んでいます。第1回ルマン24時間耐久レースが開催された5月26日はルマンの日として記念日に制定されているんだそうです。すごいね。大正12年の頃、一人のドライバーが24時間、そうね、ル・マンの日なんだそうですよ。その他にも、じゃあ、5月26日というね、語呂合わせにちなんで、源泉かけ流し温泉の日、極上風呂、526の語呂合わせにちなんで、鎌倉時代から日本三大お湯の一つに数えられている長野県の野沢温泉源泉かけ流しの会が5月26日に記念日を制定されているんだそうです。日本三大お湯の一つ、長野県野沢温泉、他に二つどこだと思います？私今回調べて、あ、そうなんだと思ったんですけど、長野県にはですね、二つ日本三大お湯がありますね。先ほどお伝えした野沢温泉、その他にも長野県上田市にある別所温泉、そして宮城県仙台市にある秋保温泉、こちらがですね、日本三大お湯なんだそうですよ。うん。そして何をご紹介しようかな。お、東名高速道路全通記念日、全通記念日。1969年、昭和44年5月の26日、東名高速道路の大井松田インターチェンジ、神奈川県から、御殿場インターチェンジ、静岡県が開通しました。この開通によって、東京都から愛知県までの346キロに及ぶ東名高速道路が全線開通したことにちなんで記念日が設けられています。東名高速道路が全線開通したことで、昭和39年に完成していた名神自動車道とも接続可能となり、関東、中京、関西が一本の高速道路でつながることとなったということです。私ね、これね、一人で走破したことあるの。もう、仕事でトラブって、やめいいことじゃないんだけど、その日長野で仕事してたの。ね、何時でもいいから大阪に来てくださいって言われたんですよ。何時でもいいからって。だけど、私は長野で仕事が終わったのが、その時何時だったんだっけなよ。今日中に着くか分かんないと思ってたんですよ。で、ナビを見たら5時間かかるって出てたから、11、19、8、7。まあ7時ぐらいに出たんだろうね。で、大阪行って、12時に今日中に来いって言ってたけど、多分

表情にはつかなかったと思うけど、とにかく来てくださいっていうか行った。で、そこで1時間ぐらい仕事した、というか怒られた、怒られに行ったんですけど、12時夜のね、12時に行きました。で、次の日、朝の10時じゃない、1時かな、に、東京で仕事をしなきゃいけない。で、とりあえず、その時、もう車で移動してたから、もう車で大阪でしょ？んで、車置いて帰るわけいかないからと思って、で、とりあえず、1時ぐらいから大阪から名古屋まで、とりあえず、行こうと思って、で、行って、で、それ名古屋に着いたの何時ぐらいだったんだろうな、3時4時ぐらいだったんじゃないかな。で着いた。でちょっと寝ようと思ってちょっとだけ寝て、そう全部つながってるんだなって思った。全部つながってるってのは知ってたけど、一人で走ってたら、あ、本当に全部つながってるんだなって思った。すごいなって思った。うん、私人生で忘れない一日だったんだ、あの日。怒られるだけのために5時間もかけて夜中に行って、はあ、忘れられない。ということで一曲お届けしましょう。今日ね、5月26日、タレントの鶴野武さんのお誕生日なんですって。ね、鶴野武さん、いろんなね、曲のカバーでね、曲、いろんな曲をカバーされておられるじゃないですか。で、その中でも一曲、今日はね、その中の一曲をお届けしたいと思います。山口百恵のさよならの向こう側のカバー、鶴野武お届けしましょう。

山口百恵さんの一曲、さよならの代わりにでした。山口百恵さんのね、文もいいけども、鶴野武さんのね、このなんか力強い感じもなんか良いですね。はい、じゃあ X を覗いてみましょうか。はい、では先ほどお伝えした宇治さんから大阪まで怒るために呼びつけるって何事なの、そんなやんちゃな兄ちゃんたちじゃないんだからさ、ブラック極まりない。そうなんです、やんちゃな兄ちゃんたちに呼び出されたのは仕事だからしょうがないんだけど、そうなんだよ、やんちゃな人たちに呼び出されたの、土下座してやったわんよ。ね、うん、そうそう、サイゼリアでさ、土下座したのね。そしたらね、周りにいたね、他のお客さんがね、夜中深夜に土下座してるから、頭を上げなさい、何してんだって。みんなが仲裁に入ってくれた。いいお

渡良瀬ミュージック所属、セナが歌うリオムは Amazon ミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてねー。

あ現在の気温は25度です、これからのお天気をお伝えいたしましょう。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。これからのお天気ですが、降水確率は 10% ということで雨の心配はなさそうですね。先ほどよりもちょっとどんよりとした雲が切れてきまして、青空は見えないんですけどね、薄曇りという感じです。今日の降水確率は 10%、 今日の天気は曇りという予報です。予想最高気温は27度ということで、今が25度なのであと少し気温が上がるという予報ですね。この雲今日いっぱい続きまして、明日もですね、明日いっぱいも曇り空という予報になっています。で、今日は夜の12時まで20度ということで、今日はね10度台になることはなさそうですね。で、明日の朝は今日と同じぐらい、ちょっと蒸し暑い朝に明日もなりそうです。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日27日水曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は6月下旬並みの28度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。あさって28日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は7月上旬並みの21度の予報です。29日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。30日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、予想最高気温は7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。31日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。さあでは続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日水曜日と木曜日は曇り空となりそうです。金曜日から来週月曜日にかけては広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高い日が多い見込みです。ということで、今週末ですね、金曜日からぐーっと気温が上がりますね。7月下旬並みの気温となるようです。体調管理には十分お気をつけください。以上、ウェザーニュースでした。

では続きまして加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。現在国道122号赤羽行き加須市志田見付近、こちら施設工事のため一車線規制中です。現在国道122号赤羽行き加須市志田見付近、施設工事のため一車線規制中です。そして混雑しているところ、国道122号羽生行き羽生市下岩瀬付近混雑200メートル、同じく国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、国道122号赤羽行き加須市道地付近混雑800メートル、同じく国道122号赤羽行き加須市須影団地付近混雑500メートル、国道125号上り加須市加須インターチェンジ東産業団地付近混雑200メートル、国道125号下り羽生市郷取橋付近混雑700メートルとなっています。今日本当に交通量が多いようですね。引き続き暑いからみんな車で行きたいのかな。引き続き安全運転で。以上この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。さあそして

関東の鉄道情報です。相鉄線と、京王線にですね、人身事故、車両故障などの影響でかなりの本数のダイヤが乱れておりますのでお伝えいたします。まず相鉄線の車両故障の影響で、埼京川越線、そして東急目黒線、そして東急新横浜線、そして埼玉高速鉄道線、そして都営三田線、そして相鉄線、東京メトロ南北線、こちらはですね、相鉄線内で発生しました車両故障の影響でダイヤが乱れています。そして、京王線内で発生しました人身事故の影響で、現在京王線遅れや運休が出ております。その影響で京王相模原線、京王新線、京王高尾線、こちらは遅れが出ております。日暮里舎人ライナー、こちらは西日暮里駅での安全確認の影響でダイヤが乱れています。東京メトロ日比谷線、こちらは小伝馬町での救護活動の影響で遅れが出ております。東京メトロ千代田線、 JR 常磐線内でのホームドア点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご注意ください。以上、関東の鉄道情報でした。

0: さあでは続きまして埼玉県深谷市からのニュースです。埼玉県深谷市で A 氏の遺体を自宅に遺棄したとしてインドネシア国籍の女が逮捕されました。死体遺棄の疑いで逮捕されたのはインドネシア国籍のトリピタ・レスタリ容疑者で、去年12月頃埼玉県深谷市の自宅に A 氏の遺体を遺棄した疑いが持たれています。警察によりますと、遺体は段ボールの中で袋に入れられた状態で発見され、亡くなった A 氏についてトリピタ容疑者は自分の部屋で出産したなどと話しているということです。トリピタ容疑者は去年10月頃、特定技能の残留資格を得て来日し、食品加工の会社で働いていたということです。調べに対し、会社をクビになり警察に捕まってしまうと思ったので隠したなどと容疑を認めているということです。以上、埼玉県深谷市からのニュースでした。
1: 果実おいしいぞ、楽しいぞ、深川。毎週金曜日午後5時20分から午後5時35分、深川のおいしいもんをたくさん、深川のうまいもんをたくさん、深川の楽しいもんをたくさん、深川の面白いもんをたくさんお届けします。パーソナリティは私、星本恵里。北海道深川の魅力いっぱいの番組、お楽しみに。

さあ、では今日のメッセージテーマ、緊張した瞬間、そして今まで食べた一番美味しくなかったものについてお伺いしています。ラジオネーム熊谷のブルーツリーさんからです。おはようございます。テーマ、緊張の瞬間は、家内の両親へ結婚のお許しをいただきにお家へ伺った時が、人生最高に緊張した時でしょうか。娘さんをくださいはないよねと、いろいろ考えて、二人でよく考えて結婚することにしました。との挨拶に、お父上は、二人で決めたのなら頑張ってみなさいでした。ああ、ジャンリエだから教えちゃったよ。大橋照子さんにも話したことないのに苦笑いということね。そんな時代も終わりだったんですね。

そしてこれまで食べた中で一番美味しくなかったものはタイへ旅行に行った時の地元の食事すべてでしたね。なんか匂いを体が受け付けませんでした。最後の日にバンコクの中華料理で食べた中華のフルコースでようやくいつもの味を食べれたなぁとほっとして帰った記憶があります。なので未だにパクチーは苦手ですというふうにいただきました。ねえ、ドラマでよく見るシーン、娘さんをください。今さ、やっぱりそのコロナの時とかが多かったのかもしれないんですけど、そのまだなんか彼女のご両親に会ってなくてとかっておっしゃるね、新郎の方とか結構いて、ええって言ったら、あのコロナでみたいな、もうあの全然なんか東京の人は逆にこっちに来ちゃうと、あのなんかもう大変な病気を持ってきたみたいな感じで思われる、ちょっと偏見があるからいいのよ来なくてっていう風に、あの彼女のあのご両親がおっしゃっててみたいな、ちょっと手は気にいかないからズームでしましたとかね。ああ、そう、今時は娘さんください、もうズームで言うのね、なんてびっくりした記憶があるんですけど、ねえねえ、ちょっとスーツ着てね、こうなんか手土産持ってね、ね、足しびれちゃったりしてね、ね、こうお父さんも早く言わねえのかなって思ってみたりしてね、ね、いいね、いいね、いい経験じゃないですか。やっぱそういうの一生、そう忘れないよね。忘れない。ね、これまで食べてる中で一番美味しくなかったのはタイへ旅行に行った時、タイ料理。でこう日本で食べるタイ料理ってやっぱりあれなのかね、日本人好みにしてるのかな。やっぱなんかタイのラーメンとかすごい美味しいなと思って、私すっごいハマってるのがカオソーイっていう、チェンマイ系カレーラーメンっていうのがあって、美味しいの美味しいの、なんか半分揚げてあって半分ラーメンみたいな、だからこうパリパリしてるのも食べられるし、そのパリパリをつけても食べられるし、そのラーメンでも食べられるしっていうので、ココナッツミルクが入っていてちょっと辛くて、カオソーイチェンマイ系カレーラーメンが一番好きかな。タイでもそんなにいっぱいいろんなとこにあるわけじゃないんだけど、まあちょっと独特のね、香辛料とかがちょっと苦手とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。では一曲お届けしましょう。松任谷由実でスラバヤ通りの妹へ。

0: お聞きいただきましたのは松任谷由実、スラバヤ通りの妹へでした。ねえ、その彼女を僕にくださいとか、お父様へのね、一番緊張する時かもね。確かにね、こう怒鳴りつけられたらどうしようとかね、一緒に思い出に残る一日だったかなと思います。貴重なお話ありがとうございました。
1: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。
2: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
3: 毎週木曜日、おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬のパーソナリティ八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
0: さあ、時刻は11時になりました。今日のメッセージテーマ、緊張の一瞬、そして、今まで食べて美味しくなかったものなどお伺いしています。ではきなこのみさんからいただきました。チャンリーエリさんの皆さん、おはようございます。わざわざ食べるほどでもない人が多いと思いますが、私はダイエットクッキーやダイエットプロテインドリンクがこの世界では本当に美味しくないと思っています。あの手の食べ物って味に限界があるのでしょうか。数十年は味の変化が見られないと思います。もしかしてダイエットものとして消費者側に企業が甘えているのでしょうか。けしからん。それは書いてない、それは書いてないよ。ダイエットしたいならまずくても食べろと言われている気がして本当に腹が立ちます。けしからん。何か美味しい健康食品を教えてくださいといただきました。ありがとうございます。プロテイン美味しくないです。

か、あの今ソイも出てるでしょ、その何お、ま、豆のプロテインもね、あのこの間ビューティーワールドって言って、あのなんかこうなんていうの、いろんなねその化粧品とかその展示会があって、それにちょっとお手伝いも兼ねて行ったんですけどね、ね、あのいろんなものがやっぱ出てるんですよ、健康食品とか、あのでこうやっぱりね、時代の変化で今までは、例えば昔だったらコラーゲンもののものがすごい多かったとかね、プラセンタものが多かったとかだけど、今もほとんど人幹細胞ものね、化粧品ももう結構人幹細胞と、あとね、うん、もうほんと人幹細胞ばっかだったな、その化粧品ね。あとは、やっぱり韓国の化粧品メーカーと、あと中国のね化粧品メーカーも今結構多いのよ。あの比較的やっぱ安かったかな、日本のものよりも。でもすごい可愛いみたいなパッケージとかでね、ああこれ日本で売れるんじゃないかななんて思って見ておりましたよ。あとフェムケアとかがもうすごい、今までなんかちょっとフェムケアなんかちょっとだったのに、もう今もうすごい、もういろんなものがあってね、面白かったけど。で、そこの中にね、やっぱりあったんですよ。プロテインドリンクとか、あとこう飲むだけで痩せるみたいな。ね、もうね、飲むだけで痩せるは私ね、数々やった、これまで。もう、で、一個だけ劇的に痩せたのがあって、それはでも、すぐ販売中止になってたんだよね。なんか、もうすごい、もう、すごいの、それ。なんかすごい、そんなに高くなかったんだよね。2980円ぐらいとかだったと思うんだけど、その、なんか、すぐ、もう汗がドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル出てきて、で、なんか、なんか心臓がバクバクバクバク言うのよ。何もしない、寝てんのに。で、それね、すごかった。真冬でも汗だらだらかいて、なんかでもなんか一気にもうなんかで、すっごい汗だらだらだらだらかくから、水ばっか飲むのよね、その喉が渇いて、それで水を飲みすぎてお腹空かないみたいな、だから食べないみたいなのの繰り返しで、もあれはすぐ販売中止になったがなんかなかったんだろうねっていうような、まあまあその後私は何のあれもなかったから良かったけど、ダイエットもね、置き換えはもうダメじゃない？なんかラーメンとかも買った、私これまでラーメン、その麺がこんにゃくになっててみたいな、でもなんかね、もうついついやっぱ信じちゃうんだよね、なんかもう本物のラーメンより遜色なく、本当のラーメンよりむしろ美味しかったですみたいな、へーとか思って、もうでもダメよね。まあ、置き換えがダメじゃない？もう置き換えないことの方がいい気がする、するよ。あの、結構ね、あの、オープニングトークでもお話ししたんですけど、あの、これとこれとこれとこれが食べたい、AI どう思う？って聞いたら、結構いいかも。あ、これとこれとこれ食べるんだったらご飯少し減らしましょうかとか、玄米食にしましょうかとか言ってくれるから、なんかもうね、結構、あ、この AI の言うことちゃんと聞いておけば簡単に体重コントロールなんかできるんだなと思って、言うことさえ聞けばね、言うこと聞かなかったら全然ダメだけど、そう、プロテインドリンクはでもなんか、私甘ったるいものが好きだから、苦手じゃないのよ。あの、今のココア味とかチョコレート味とかイチゴ味とかバニラ味の甘いプロテインは、あの、苦手じゃないけど、飽きるは飽きるよね。その、甘味料じゃない？多分。あの、甘味料、結局甘くするためには甘味料が必要じゃない？その甘味料の味に全部なっちゃうのかもね。なんかどれ食べてもなんか一緒みたいな、その甘いものに関してね、なんか同じっていう感じするよね。私がね、今今ハマってるのが、ダイエット食じゃ全然ないんですけど、間食が良くないと思って

ていて、でその私そもそも1日1食生活をしてるんですけど、でやっぱ3時2時とか3時4時ぐらいになると猛烈にお腹空いてくるのよ。だからいつでも食べられる、もうまずゆで卵を絶対常備しておいて、で3時で、まあ、晩ご飯食べるの8時とか

みたいの知ってる？美味しいのよ、美味しいの。ねえ、なんかドライフルーツ、ドライフルーツティーで多分出てくると思うんだよな。ドライフルーツティー、なんかほんとお湯入れるだけなんだけど、でそのなんかマスカットとか、まあ多分自分でも作れると思うんだけどね。で、なんかマスカットとか、なんかいろんな種類のあれが入ってるのよ、果物が入っていて、ね、ほんとお湯をそそるだけなんだけどね。ね、なんかね、そんなに、なんて言うんだろう、あったかいもの飲むとさ、こう、お腹が膨れる感じがあるじゃない。なんだけど、そんなに、ティーの味が濃くないから、ね、フルーツもパクパクパクって食べちゃうんだけど、AI が褒めてたよ。いいと思います、みたいな。ゆで卵とその間食にゆで卵とそのドライフルーツティーはいいと思いますって褒めてた。なんかね、そう、行くね、なんかね、美容院とかでも出してくれてて、なんかね、いろんなやっぱ種類があるんだな。美味しかったやつどれなんだろう。そう、それをね、私は今ハマっています。いいと思いますよ、多分。置き換えは難しいよね。置き換えするんだったらダメなの。ねえ、ゆで卵とドライフルーツティーと、あと置き換えするとしたら何がいいだろう。あともう一丁ぐらい食べたいよね、なんかね。あとまあまあ、まあ、ちょっとでも食べたら気が済むんだったら玄米のちっちゃいおにぎりとかがいいかもね。まあなかなか本当に永遠の課題ですわ。ダイエットのものはね、多分甘味料じゃないかなと思う。あと、なんだろう、この間、よく YouTube 見てたりとか、X 見てたりとかするとさ、広告が出てくるじゃない。で、それになんかこう焼きそば、UFO みたいな焼きそばのなんかダイエット食が出てて、美味しい美味しい美味しい美味しい、すっごい言ってんのよ、その CM で。ね、なんか、今、ご購入の方は、今日限りみたいな。まあ、ね、なんか、いいなと思ったのよ。んで、こう、普通のカップ焼きそばみたいな感じで作って、フォルムもすごい似てたから、と思ったけど、まあ私はこうして何度も騙されたじゃないかと思ってやめたんだけどさ、結局。まあダイエットものの置き換えをやめるが一番かも。ね、こう、ローカロリーのものを選んで食べるがいいかもね。油使わず、調味料もまあ塩とかにしたらね、比較的その、置き換え時のものを AI に聞いてみる。ちょっとあと聞いてみるね。一曲お届けしましょう。ユニオンスクエアガーデンで、シュガーソングとビターステップ。

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 5月31日の恋して渡良瀬はお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡良瀬、そして夕方からはおかえり渡良瀬。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
3: さあ、ただいま時刻は11時15分を回りました。おはよう渡良瀬、生放送でお届けしています。さあではね、こちら紹介しようかな。皆さん、電車を乗るときって、もうほとんどの方が、こう、スイカが登場して以来、こう、スマートフォンでピーってやったり、スマートウォッチでピーってやったりする方がもうほとんど、なかなかね、もう今、切符の券売機自体が、昔に比べて、数も減りましたよね。もう、半分以下、かな、見た感じ。ね、そんな感じになっておりますが、そのスイカの終焉へのカウントダウンが始まったという記事がありましたのでご紹介したいと思います。スイカが登場したのって2001年なんですって。だから今25歳なんだね。もう四半世紀。2001年にスイカが登場して以来、駅の風景は劇的に変わりました。切符を買うため

手に販売機に並ぶ必要はなくなり、ピッとタッチするだけ。わかる。昔はさ、もう終電ギリギリに乗るときとかは、もう帰りの切符買っておこう、みたいなね。あとこう、どっかのライブとかがあったり、なんかの観戦行ったりとかね、野球観戦行ったりとかするときに、もう駅員さんが、帰りの切符はお求めの上っていうのがね、こう、高々に言ってた頃が懐かしい。もう今そんなのないもんね。はい、ピッとタッチするだけ、自由に移動できる魔法のカードは瞬く間に社会に普及していきました。しかし今、その絶対的な王座が揺らいでいます。かつて 0.2 秒という驚異的な決済スピードは世界一の混雑を誇る日本の鉄道インフラの誇りでもありました。だが現在、もはや専用の交通系カード自体が時代遅れのものになりつつあります。日本で主流の交通系 IC カードは特定のネットワーク専用に閉じられた仕組みになっています。利用者はあらかじめ専用カードを入手して現金をチャージする手間を強いられています。世界に目を向けると、イギリス・ロンドンでは2014年の時点でクレジットカードをそのまま改札にタッチして乗車する方式がスタンダードとなっています。そうなんだ。ここ最近ね、その線によってはクレジットカードそのまま決済でもいけるっていう線も今ありますけども、ね、それも今年入ってからだもんね。イギリス・ロンドンでは2014年から2001年からそうだったら日本も随分変わってただろう。もう。で、スタンダードになっています。クレジットカードのタッチ決済であれば、専用カードの購入もチャージも一切不要。普段使っているカードがそのまま乗車券になります。日本の JR や私鉄でもクレジットカード決済の動きが広まっています。そもそも、改札にカードをタッチして乗ること自体が、すでに時代遅れの行為になりつつ、あると。お、今日本では、まあスイカ、まあそれぞれのね、会社のスイカ、もしくは、パスモとか、イコカとかがあって、まあチャージしなきゃいけないよね。その、スマートフォンでタッチするのでも、まあ自動でこうどんどんチャージしていくっていうのもあるけど、こう、あ、少なくなってきたな、チャージしなきゃとかね。あ、チャージするの忘れた、ちょっと待っててっていう光景もまだ見られている光景ではあるよね。うん。でもクレジットカードがそのままだったら、そうね、後払いっていうことだしね。で、すでに時代遅れの行為かもしれない。世界を見渡すとカードやスマホすら取り出さない手ぶら乗車が現実のものとなっています。そのクレジットカードよりも、まだ、先端を行っていると、その筆頭が中国。深圳では2019年から地下鉄の主要駅で顔認証が導入されて、カメラを見るだけでゲートが開く光景が日常となりました。また北京では2023年から手のひらをかざすだけで決済が完了する掌紋認証の運用が始まっています。お、ただ日本も負けてはいません。先駆けは、千葉県を走る、山万ユーカリが丘線。2024年に日本で初めて、全駅に顔認証システムを本格導入して、時期の乗車券を完全に廃止しました。山万ユーカリが丘線。都市部では、大阪メトロが2025年の大阪・関西万博に合わせて大規模展開を行い、ほぼ全駅での顔認証を定着させています。また、京成電鉄のスカイライナーでは、チケットを予約購入するときに、顔情報を登録することで顔パスで乗れる仕組みをスタートさせました。こうした全国の動きに、スイカの生みの親でもある JR 東日本も、スイカのシステムを再構築する、スイカルネサンスという巨大なプロジェクトを推し進めていて、その中で物理的なタッチをなくす未来を描いているということです。2025年末から2026年春にかけて、上越新幹線の新潟駅と長岡駅で顔認証改札を、2027年春には広域品川県5駅で、ウォークスルー改札の実証実験をするとしています。

省の改札、一体どういうものかというと、2026年の3月、大阪駅や新大阪駅において、既存の IC 改札機にカメラを2台設置した改札機。なんかサイドにあるんですよね。なんか私も一回大阪駅とか新大阪駅を見たんですけど、普通のなんかビヨンってなんかカメラが立ってる、韓国でもそういうの見かけたことがあるな。新たな改札を新しく作らなくても、今ある改札にカメラとシステムを設置するだけで作れると、精度も良好ということで、通常の歩行スピードはもちろん、やや早歩きでも問題ない。ラッシュ時のように前の人との距離を詰めても大丈夫。あんまり密着しすぎるとカメラに死角が生まれるようなんですが、1メートル弱ほど距離が空いていればスムーズに通過できるということなんですね。現在の実証実験の登録数は約200人に上り、月に約1000件の利用があるということなんですね。切符を買っていた時代から交通系 IC カードにタッチに変わり、そのタッチすら今や消えようとしているということなんですね。これってどうなんだろう。スマホのなんかこう顔認証あるじゃない、そのスマートフォンでパッとか、あれと同じ仕組みなのかな。ということはなんかスイカとかそのクレジットカードとかにその顔を覚え込ませてとかかね、そのシステムを使うのかね。こうマスクしててもメガネしてても大丈夫だよね。でも私なんかスマートフォンとかってなんかすぐ行かないんだよね。でもそれよりも精度高いやつっていうことなのかな。うーん、面白いですね。もうどんどんどんどん進化していくから、たまにしか電車乗らないんですけどっていう方はね、もうついていくのに大変よね。うん、まだ切符切符ってやってなきゃいけないしね。うん、一旦ここで CM です。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

さあ、ではメッセージ寄せていただいています。ご紹介いたしましょう。ラジオネームわさびオレンジさんから。チャンリーさん、カズシの皆さん、おはようございます。私は外回りのサラリーマン。営業をしている時より推しのチームが試合に勝っているか緊張しながら新規顧客の獲得に励んでいます。新規顧客の獲得、それどころじゃねえとスマホをじろじろ眺めたくなるのですが、そんなことをしていたら不審な営業マンなので、推しの試合に思いを馳せながら業務に取り組んでいます。ちなみに日本カーリング選手権は6月の7日から始まります。チーム編成が大きく変わった各チーム

にご注目くださいといただきました。そうよね、なんかこの試合絶対見たいとかってあるじゃない。だけどあのもう仕事の真っ最中スマホをいじってることすら許されないみたいな時ってあるよね。もう気になって気になって、そして誰も言うなよ結果をって思うんだけど、いろ表意としたところから入っちゃうんだよね。あ、どうだったんだろう、スマホ見てみようとかって、あの見る前にもうポップアップでなんか試合結果って出てたりね、余計なことするよね。もうちょっと楽しみたかったりするのにね、なんかボクシングとかの大一番の試合とか見ようと思っても、もうすでにポップアップでヤフーニュースとかで誰々が勝ちましたとかさ書いてあるとちょっとねって思うよね。ということで一曲お届けしましょう。はるかりでお疲れ様。

界が聞こえる。私の心臓が震える。何これ、あれやばいかも、あらやだちょっと早いかも。マジになる、やたらスイート、絶対絶命、助けてプリーズ。二人以外人影もない、こうなりゃ覚悟するしかない。あいつの瞳

0: お疲れ様でした。さあ、ではメッセージを紹介しましょう。うどん県大好きさんからいただきました。ここ最近、私の地元のバスケットボール B3、香川ファイブアローズの試合にドキドキしていました。プレイオフ決勝まで進むことができましたが、立川ダイスに2連敗し、惜しくも準優勝となりました。しかし私が見に行った立川ダイスとの試合第2戦目は平日にもかかわらず4173人も来場していました。平日で過去最多と聞きました。バスケットボールを観戦する人が増えてとてもすごいなぁと感じましたといただきました。なんか前私もどこのチームかわかんないんですけど、やっぱりバスケットボールを見に来る方がなかなかこう少なくて、選手の方とかにもね、なかなかこう、なんていうの、お給料というものが渡せなくて、もうギリギリでやってるみたいなのを聞いたときに、あ、やっぱりこう、バスケットボール自体はメジャーなんだけれども、なかなかね、お客さんを増やすためにはどうしたらいいかっていうのを試行錯誤されておられるというのをね、聞きまして、いろいろね、その香川のチームも立川のチームもすごい頑張ってらっしゃって、まあ、強いから特に、まあ、ね、その試合も楽しいというところもあるんでしょうかね。ありがとうございます。そして宇治さんからです。チャリおはようございます。私が緊張する瞬間はマッチングアプリで出会った相手との初対面の日です。もしかしたらなりすましの可能性だってあるし、強い男たちがカバンを奪っていくかもしれないと思うと緊張して朝のシャワーの時に叫びたくなります。そして不安が解き放たれた初対面を終えると会話のラリーを続けなきゃって緊張してしまうのです。意外と私って可愛い？いや、情けないですかね。そして今まで一番まずかった食べ物、いや飲み物は腐りかけたココナッツドリンクでした。誰か新鮮で美味しいココナッツドリンクを提供してくださいといただきました。そりゃ緊張するでしょ。マッチングアプリの方とのそのね、素敵すぎたらどうしようっていうドキドキと、どんな人が来るんだろうっていうドキドキと、犯罪に巻き込まれないかという三重ドキドキがだってミックスしているもんね。でまた会ったら会ったで、こう意外と、なんて言うんだろう、 LINE とかそういったメッセージっていうのは弾むんだけど、こう会話をね、取り繕うかのように、そのなんていうの、盛り上がってないっていうふうには見せたくないわけじゃない、お互い。なんか知られたくないし、知りたくもないから、なんとなく話しちゃったりとかするんだよね。で、こうしんとかなったりとかすると、あってなんかこうメッセージテーマのように考えたらいいと思うよ、その会話も。なんかその一番今まで好きだった食べ物なんですかとか、美味しくなかった食べ物なんですかって。で、好きな食べ物ってなんとなく、これ私の持論ね、好きな食べ物だとなんか理由が美味しいとかで終わっちゃいそうな気がするのよ。そのどこどこで食べたんだけど美味しかったみたいな。でもなんかまずい食べ物とかって言われちゃうと、なんとなくそのなんて言うんだろう、マイナス点を話すときって取り繕うかのように話さないとちょっと微妙じゃない。なんか、あ、なんとかが嫌いですみたいな、でもそれはなぜかというとみたいなのが言いたくなるでしょ、みんな。だから、マイナス点ばっかりを話し合う質問っていうのもどうかとは思うんだけど、それはなんか楽しいかもよ。今までなんか、どんなこと、私この間こういうことで失敗したんですけどって言って、最近失敗したことありますとか。なんかほら、自分も一ネタ用意しもってとかだったら、まあ会話というかお互いのなんか話すこともあるからいいかもしれないよね。でもなんかその、もうね、でもね、もう会ってから思うこと、合コンの前に思うこと、する前が一番楽しいのよね。会う前が。一番楽しい。その時一番楽しい。その、もう妄想がもう暴走してる時が、一番楽しい。もう、キャどうしよう。やだ、もうこうなったらどうしようっていうね。私の妄想した時間返してって思ったりもすることもあるじゃない、中にはね。その時にね、私がね、
1: いつも待ち合わせの時とかに、頭の中に、流れる音楽があるんだけど、今もうそれをね、すごい、何日か前から探してたんだけども、シングルカットはされてたんだけど、全然なんかなくて、いつか皆さんにね、お届けしたいなと思うんですけど、歌子さんっていう人の曲のね、あなたと会う時間っていう曲があるんだけど、その、デートをする前のね、その、女の子のデートをする前のこの気持ちをね綴っている歌なんですけどね、すごいいいのよ。その会う前のドキドキドキドキってする気持ちを描いた歌なんですけどね、いつかちょっと入手ができたら皆さんにお聞かせしたいなという一曲であります。あー緊張の一瞬。そして今日はね、玄米茶主査さんからもいただいたんですね。リエさん、おはようございます。この時間にメッセージを送るのは初めてなので、とても緊張しています。私、勤めている会社を辞める運びとなりました。せっかく皆さんに支えられ、励ましていただいたのに、本当にごめんなさい。いや、謝る必要ない。お疲れ様でした。もういい選択かもよ。それは新しい出会い。新しく出会える一歩でもあるからね。実は先週、友人と日帰り旅に行った時に買った会社のあてのお土産があったのですが、出勤して机の上に置いたところ、例の彼女が慌てた様子で出勤してきて、ごめんね玄米さん、これちょっともらうねとお土産を奪われ、彼女は社長のもとへ向かい、先日は本当に失礼いたしました、これお詫びにと渡したのです。彼女のミスでクライアントさんを怒らせてしまい、それのお詫びとして私のお土産を彼女自身が買ったかのようにされたのです。私は驚いてしまい、私のお土産ですとも言えず、泣くこともできず退職したいと思いました。その日は22時過ぎまで残業し、誰にも言わず引き継ぎ資料を頑張って作りました。そして退職届願いを提出し、5月31日付で退職が決まりました。今は有給消化のため家で FM わたらせを聞いています。あの会社で私が成長した姿を見せたかったですし、皆さんの力をいただいたのに悔しいです。6月1日から書店の正社員として勤務することが決まりました。皆さんから学んだこと、前の会社から学んだことがあるので、今回はどんなことがあっても逃げたりめげないようにして頑張りたいと思います。今すぐに気分が晴れやかにはなれないですが、新しい環境を楽しみに初心に戻りたいと思います。リエさん、皆さん本当にごめんなさい。そしてありがとうございます。
0: いやもう
1: よかったじゃない。ちなみに私の失敗した料理はサラダ油の代わりにオリーブオイルを使ったクッキーですお菓子作りにオリーブオイルは相性が合いませんでした。友人に食べてみたもらったところ、全然まずいかもと言われました。本当に美味しくなかったです。ちょっとね、一旦 CM 行くので、また後ほど。
2: マンマムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
3: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾノ観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
4: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は、毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。

ではここでウェザーニュースをお伝えいたします。現在の気温は26度ですね。晴れ渡ってるとはいかないんですが、ちょっとね時折厚い雲に覆われたりはしておりますが、スタジオから見るね外は今のところ雨が降ってるというような感じはなさそうですね。では天気予報をお伝えしましょう。現在埼玉県、群馬県、茨城県、警報や注意報などの発表はありません。今日のこれからのお天気ですが、お天気は曇り、降水確率は 10%、 予想最高気温、今が26度なので今よりも1度高い6月下旬並みの27度予想となっています。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日27日水曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は今日よりも1度高い6月下旬並みの28度の予想です。明日もね1日曇りの予報となっています。あさって28日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。29日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。30日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。31日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。明日は湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。あさって木曜日は曇り空で、一時雨の降るところがあるでしょう。金曜日以降は広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多く、蒸し暑い日が多くなるでしょう。最低気温も平年より高い日が多い見込みです。ということで、はい。今日はですね、一日曇り空となりまして、雨の心配はないという予報が出ています。明日もね曇り空となりそうで、明日の朝ですね、今日の朝と同じくらい蒸し暑い朝を迎えるという予報が出ています。以上ウェザーニュースをお伝えしました。では続きまして、箇所の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須影団地付近混雑300メートル、国道125号、下り羽生市合通橋付近混雑700メートル、加須停車場線県道411号、下り加須市加須市役所入り口付近混雑200メートル、その他ですね、現在施設工事のため国道122号、赤羽行き加須市志田付近一車線規制中ですのでご注意ください。以上、加須の近隣の道路の交通情報でした。では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。先ほどまで遅れが出ておりました埼玉高速鉄道線、埼京川越線、東京メトロ日比谷線、東京メトロ千代田線、こちらは現在ほぼ平常通りに運転しています。遅延が出ている線はですね、相鉄線内で発生しました車両点検の影響で、現在東急目黒線、東急新横浜線、そして都営三田線、そして相鉄線に遅れが出ています。そして京王線内で発生しました人身事故の影響で、現在京王線、京王相模原線、京王新線、京王高尾線に遅れが出ています。
そして合わせて都営新宿線、日暮里トネリライナー、そして東京メトロ南北線にも遅れが出ております。ご注意ください。結構ね、今日はたくさんの線で遅れが出ておりますので、お出かけになる方は、情報をチェックしていただきまして、早めにねご移動ください。以上、関東の鉄道情報でした。

0: さあでは続きまして、埼玉県東入間署から詐欺に関するニュースです。長男などを装って現金を騙し取ろうとしたとして、東入間署は22日、詐欺未遂の疑いで住所不詳無職の男26歳を現行犯逮捕しました。逮捕容疑は氏名不詳の者たちと共謀し、同日22日午前9時50分ごろから数回にわたり、埼玉県富士見市居住の女性79歳方に長男を装って税金の申告漏れがあって500万円を支払わなければいけない、お母さんの方で200万円お願いできないか、法律事務所の人がお金を取りに行くなどと電話をかけ、法律事務所の職員を装って現金を受け取ろうとしたが未遂に終わった疑いです。東入間署によりますと、電話を怪しんだ女性が警察に連絡、警戒中の警察官に逮捕されたということです。不審な、ね、電話がかかってきたらご自身で解決しようとは思わず警察にご連絡をください。以上、東入間署からの詐欺に関するニュースでした。
1: 毎週木曜日、おはよう渡瀬、おかえり渡瀬のパーソナリティ、八木愛介です。心地よい音楽と時間をあなたにお届けします。どうぞお楽しみに。
2: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

さあ3時間にわたりました生放送でお届けいたしました。おはよう渡瀬、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。先ほどですね、玄米茶茶茶さんからですね、会社を辞めましたというね、お便りを頂戴しました。まあね、本当に我慢しててもいいことも、我慢は良くない、うん、なんだろうな、自分でできる我慢はいいかもしれないですけど、ここが心が苦しくなっちゃうぐらいだったらね、それはもう全然一区切りということで、また新しい出会いもあるでしょうからね。今じゃあしばらく1、今日休みでしょ、今日1、2、3、4、5、6日間ぐらいねお休みしてから、6月1日から新たなね場所で働かれるということでね、ちょっと緊張するんじゃないですか。それはそれでね、新しい出会いがあって、もしかしたら素敵な人もいるかもしれないし、ねえ、いいじゃないですか。もうね、終わったことはいつまでもね、あ、よかったのかなとかね、ごめんなさいとかも言う必要も全然ないし、ご自身で決めたことを一番ね、それがいいベストだったと思えるように、次のねところでもね、素敵な出会いがあるといいですよね。うん、そう、でもひどいね、こっちが買ってきたお土産をね、なんかお詫びするとはいえさ、その後々さ、なんか実はお土産なんですけど、玄米茶茶さんが買ったものなんです、ちょっと何もなくてとかってね言うんだったらわかるけどさ、もうなんかね、厚かましいね、なので、本当に、まあでもあと何年後からしたら笑える思い出かもよあんな人いたねみたいな、大変だったねあんな人みたいな、ね、こともあるかもしれないし、ということで今日ね、初めておはよう渡瀬聞いていただきました、ありがとうございます。では X を覗いてみましょうか。ブルーツリーさんからいただきました。私の今日のエアコンがつかないのは大概リモコン本体の電池切れ、違うんですよ、ちゃんとなってたから、なんかおかしいな X の調子が。宇治さんからチャンリエリセミナーが始まりましたありがとうございます。そしてジュージューさんから、キジキさんおはわたです。今日は免許証更新に館林の交通安全協会に来ています。40年以上前、自動車教習所に通って卒業検定、緊張しました。今新しい免許証を受け取りました。写真の髪型がいまいちでした。これね、何年も引きずるからね、もう免許証取るときってこうなんかほら、見せてくれないじゃない、見せてくれないよね、この取ったの。だからなんかもうほら、万が一のことがあってニュースになろうもんならさ、その写真が世の中に出回るかもしれないとか思うとさ、もうねえ、そうだから免許証の写真はと思うんだけど、見せてもくれないし、あんまり笑顔でいるのもなんか歯出しちゃダメとかだよね確かね。でもかといってムスッとしてるのもなと思うから、ちょっと口角上げたりとかもするんだけどさ、なかなか難しいよね。そして宇治さんから、失敗したら怒られる、失敗したらバカにされるとか、後ろ向きに考えると緊張しちゃうんですよね。私自身は失敗した人をバカにするつもりもないし、怒ったりはしないんですけど、育った環境によるのかな、緊張しない底抜けに明るい人とかいますよねいないじゃない、緊張しない人なんているの。でもなんかその緊張ってなんか良くないことと捉えてるような気がするんだよね。だからなんかやっぱりそのある程度緊張した方がいいパフォーマンスもできるなっていうふうに思うと、緊張はそんなに悪いものでもないし、そう、多分その宇治さんがおっしゃる通り、失敗したらどうしようっていうから必要以上に緊張しちゃうっていうのはあるかもしれないね。そしてジュージンさんから、免許証更新が終わって10時ぐらいから聞き始めました。免許証はゴールドです。日曜日に以前カゾストリートで紹介された古賀市のお休みどころ、板長さんって読むのかな、これ坂坂さんに行ってきました。坂町さん、なかなか風情のある場所でした。今日からお隣のお米屋さんで美味しそうな牛とうなぎ、これなんて読むんだっけ、牛とうなぎの30食限定で弁当販売開始です。これ茨城の方の
地名っていうか言うよね。ちょっと待ってね。常のりく、りく。よし。日立。日立牛とうなぎの30食限定の、おー、お弁当発売開始です。いいじゃん。美味しそう。1200円。うなぎの日立牛と、牛の焼肉弁当。あ、いいじゃない。ハムカツ98円。みたらし団子3本入り200円。限定30食。お得。はい。そして、さてこれから、双子が見守る中、冬タイヤから夏タイヤへ交換です。タイヤ、重タイヤ。いただきます。そして、宇治さんから、劇的に痩せる汗。劇的に痩せる汗だらだらバクバクドリンク怖すぎる。ダイエットって覚悟だよね。そう思う。ダイエットって、こう、やっぱりこう、今日からダイエットを私はしますっていう風に、こう、いろいろ言い聞かせていかないと、なかなか、ね、気合と根性と覚悟だよね、ダイエット。生半可じゃ痩せないね。ダイエットしようと思っても痩せはしないね。そして、うちの両親もネット広告を見て、これいいよねって言うんだけど、とりあえず引っかからない宣言を聞いていただきたい。購入する前には考えてほしい。子が親を指導するわけにはいかないし、どこに地雷があるかわからないからなって、そう、今日もおかえり渡らせでご紹介しようと思ったんだけど、買うのは、課題広告すごいあるよね。なんかこう一瞬で寒くなりますみたいな。それもなんかその日本のさメーカーのこう出したりするのよ。そのどこどことタイアップしてとかさ。で買ってみるとなんか全然違うけど、課題広告もいいところっていうか、課題広告どころか嘘広告じゃんとか思うこともあるんだけどね。いいのかねって思って、これをなんか探そうと思うとなんか二度となかったりするのよね。その広告が見つからなかったりとかするのよね。そしてジュージンさん

0: さんから先ほど顔認証のお話、我らが東武鉄道でも顔認証改札始まりました。え、私が乗っている東武線顔認証改札なんてしてない、してない線によって違うんだね、東武線ね。その私が乗っている線はクレジットカード決済もしてない、してない。そしてサムさん、こんにちは。リエさん、リスナーの皆さん、先週の木曜日勝浦までカツオを買いに行きましたが、前日が市場休みで水揚げがなく買えませんでした。残念、諦めがつかなかったので九十九里まで40キロ走って魚センターでカツオをゲットしましたよ、ということで。焼いた、お刺身で食べた、美味しかった、いいじゃないですか。そして茨城の羊さん、あ、久しぶり。リエさん、こんにちは。だいぶ暑くなってきましたね。暑くて寝ていられず起きてしまいました。また涼しい日が来るのでしょうかねいつか来る涼しい日はいつか来ると思いますので、焦らず待ちましょう。しばらくは、これからは暑い日が待っておりますので、涼しくなるのを待ち遠しく焦がれながら一旦暑さを乗り越えていきましょう。まあね、今日はもう私ペットボトルもう2本目の半分まで来ちゃった。もう今日は結構皆さん水分取ってくださいよ。そして、この後は12時からランチでパラダイス、ホタルさんが担当です。毎週何をポストしようか悩む火曜日担当のホタルです。今日は俳優さん女優さんたちの歌っている曲を中心にピックアップしました。皆さんは真っ先に何を思い浮かべますか。
1: 女優さんの、
0: あ、沢尻エリカ、うーん、なんだろう。ということで皆様なんだろうと考えながらメッセージを送ってください。3時間お付き合いありがとうございました。メッセージね、ご紹介してない方、おかえり渡らせで紹介しますので、ぜひおかえり渡らせ聞いてください。また後で。

毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか？

こんにちは。お昼になりました。5月26日火曜日、ランチでパラダイスのお時間です。火曜日のお相手はひよっこ新人パーソナリティのホタルです。この番組は加須市道の駅物産施設2階加須渡瀬のスタジオから生放送でお送りしております。それでは今日も私ホタルと2時間30分楽しくお付き合いしてくださいね。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。FM渡らせ 76.1

日のオープニングソングでお送りいたしましたのは B 小町で、サインは B ニューアレンジバージョンでした。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬ランチでパラダイス、火曜日はひよこ新人パーソナリティのホタルが

好きなので今回はこちらにしてみました。まあそんなね、今日ものんびりまったりお送りしていきますよという感じですが、さてさて、5月26日、まあね、今日はどんな曲をお届けしようかなーとね、考えながら、まあ大体まずはね、今日は何の日を毎回確認するんですけども、まあ一応極上の風呂の日？なんか、風呂？ちょっと、語呂の当て字忘れちゃったけど、なんか5月26日風呂らしいですよ。まあ、今日はね、ちょっといい入浴剤とか入れてみたらいいのかなという言葉、まあまあ置いといて、まあね、そんななかなかお風呂に合う曲とかはちょっとあまりにも思い浮かばなかったので、まあまあまあ全然関係はない、いつも通りのね、何ももう本当にちゃんとその何の日になんとなく寄り添ってテーマを決めるか、本当に何にも関係がないテーマを決めるかのこの火曜日なんですけども、まあ今日はマイクスでもね少し言いましたが、なるべくねメイン業が俳優さんやあと女優さんがね歌っている曲をテーマにね、何曲かピックアップしてきましたので、そちらをお届けしていこうかなと思っております。おすすめの方々とかいますか？ちょっと私も結構俳優さん女優さんいっぱい歌ってるよなと思いつつ、パッとすぐ出てこなくてあれだったんですけども、まあ良ければね、ポストとかでね教えてもらえたら嬉しいです。ぜひね、FM 渡らせで X ハッシュタグをつけて言っていただけるとちょっと見やすいので、あとメールでのメッセージ等もお待ちしております。そして今日もね、お時間が許す限り FM 渡らせぜひ聞いてってくださいね。と、それで、まあ、そんなね、俳優、女優みたいな話をしているんですけど、まずはね、一旦ちょっと先週、私、数字のね、タイトルを、まあ、テーマに選んでいたんですけど、その時にね、ちょっとこれはどうですかとリクエストをもらったんですけども、一曲ね、ちょっとかけられなかったので、先にそちらを、今日はね、しっかり準備をね、してから来ましたので、ちゃんと見つけてきました。なので今日はね、そちらを先に一曲かけてから、まあじゃんじゃか行こうかなと思っております。ではお聞きください。郷ひろみで100の願い。

お送りいたしましたのは郷ひろみで100の願いでした。こちらね、先週、数字がタイトルについている曲って何があるっていう私のあれに、郷ひろみさんがね、いっぱいあるよということでね、風船さんから100の願いどうですかということでいただいたものでした。聞けたかな、大丈夫かな、最初の方だったら聞けるかなって思って、割と本当に早めに持ってきてしまったけど、聞けてなかったらごめんなさい聞けてたらいいな。まあね、ちょっと私がその日にちょっと探してこれなくて、今日ね、代わりにお届けしたんですけども、郷ひろみさん、2億4000万の瞳とかも数字だったなと、今思えばそういうチョイスもあったなと思いました。そういえば、郷ひろみさん今コンサートしてる？してますよね、多分してるってなんか見かけたんですけども、郷ひろみさんのコンサートはペンライトとかあるのかな。なんか私ちょっと今日ね、 X のイラストによくわかんないスライムみたいなやつが何かよくわからない棒を持ってると思うんですけど、そっとね、アイドリックのペンライトが届いて、ニコニコのね、ご機嫌な蝶になってる、なりそうな蛍さんなんですけども、ペンライト、郷ひろみさんのペンライトはあるとしたら曲ごとにやっぱカラーリングで変えるのかな。なんか私勝手に郷ひろみさんのカラーリングは赤かなって思っていたんですけども、実は違う色なのかなとか、なんかあまりにもちょっと郷ひろみさんへのなんかね、解釈が薄すぎてちょっとよく分かってないんですけども、ペンライトどんな感じなんだろう。結構みんなトンチキなペンライトの形作るから楽しいですよね。そんなところでね、もう一曲くらいいけるかな、いけそうだな、いっちゃいましょう。そんな俳優さんのやつで私がチョイスしてきたやつをまず一曲、よければお聴きください。テンブランクで、旋律と結晶。

0: FM 渡良瀬。
1: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。

というわけで、先ほどお送りいたしましたのはテンブランクで旋律と結晶でした。俳優さんが歌っているシリーズ、まあ、こちらはね、ネットフリックスのドラマグラスハートで組まれたバンド、まあ、佐藤、ボーカルはね佐藤健さん、まあ、そして他にもね結構いろんな方々がいらっしゃるんですけど、志尊淳さんとか町田啓太くんとかいっぱいいるんですけども、あとなんかライバルに菅田将暉さんがいたりとかね、いろいろいらっしゃいますね。まあそして楽曲制作もね結構豪華で、なんだかすごいなぁという思いをしながら、まだ私は2話ぐらいしか見ていない、確かね、確か見ていないんですけども、まあ佐藤健さん割と歌っているなという、歌わされているなというかそういうイメージが私はだいぶあるのは仮面ライダーのせいかな。仮面ライダー電王でね、いっぱいあのキャラクターソング出されてましたから、そういうイメージが強いのかもしれないですね。なんかこのテンブランクのボーカルのやつは、まあ、役柄の時もそうなんでしょうけど、でも電王の時もそうだったか、なんかちょっとあれですよね、結構佐藤健さんは空気が多めの歌い方をするなと思って、なんかなんだろう、やわらかいなって思いながら聞いてます。まあいいですね。まあそんなところで、まあお次は、まあこちらも私がね、あの俳優さん女優さんかって考えた時に、まあ割と1番2番くらいに出てきたこちらのお二方をね、ちょっと連続でよければお聞きいただけたらいいのかなと思いますので、ではでは、これだ。ではでは2曲連続でお聞きください。どうぞ。

というわけで連続でお送りいたしました1曲目は広末涼子でマジで恋する5秒前、そして2曲目は反町隆史でポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中はでした。女優さん俳優さん思い浮かべた時にね、私は真っ先に出てきましたね。最近まあ女優業をされているのかとか、いっぱい役者でドラマで見るのかとか言われたら、まあ、まあまあまあまあまあっていうところはさておきという感じで、どっちもね好きな曲でもあるしということで選ばせていただきました。広末涼子さんのこの曲可愛いですよね、まあ、よく音楽番組とかでも昔の映像とかね、結構出してくれますけど、 MV の姿が本当に可愛い。でもなんで広末

で涼子さんってあのアイドルっぽいやつをやらされたっていう言い方良くないか、やっていたんだろう。もともとアイドルで撮られたのかな。ちょっとそこまで私今調べてこなかったのでちょっとあれなんですけども、あれはねもうあんなの見たら恋しちゃうよみたいな感じでね、まあいろんな方にもカバーされていて可愛い曲だなと思って聞いていました。そしてまあ2曲目はね、赤ちゃんが聞くと泣き止むというポイズン。なぜ泣き止むんだろうって調べたんですけども、まあイントロのねギターの音でなんかめちゃくちゃ興味を引いて、なんだなんだなんだってなったところに、その反町さんの低音で歌が始まると、赤ちゃんが安心感を得た結果、まあ落ち着いて、まあ多分その何差というかそういうので泣き止むらしいですよね。まあ以前何かの番組でも実験していましたけども、まあ8割くらいの赤ちゃんが泣き止んでいて、私が見た時はね、すごいこれはっていうのをちょっと思いました。まあ反町さんもねかっこいいし、まあ声もいいし、まあお母様たちの味方にもなって、もうすごいなと思いながら、なんかそんな、なんかよくなんかの曲もあったよね、なんか聞くと赤ちゃんが泣き止むみたいな、なんだったっけ全然覚えてないけど、なんか CM のやつとか、あとね小島よしおさんのなんかギャグとかも子供の周波数に合うから子供に受けがいいみたいな、なんかそういうのに特化した曲とかあったりするのかな、実はちょっとわかんないけども、どうなんでしょうか。最近でもないか、反町さんのなんか CM で、何の CM だっけかな、なんかすごいご夫婦で出られてる CM、 あれのビジュアルがかっこよくてかっこいいなーって思いながら CM 流れるたびに結構ガン見しちゃうんですけど、いいよな。彼もなぜ歌、もともとあれだったのかな、歌を出す方針で事務所に入られてたのかな。ちょっとなんかそういうところまではまたちょっと番組終わってお家帰った後にでも見てみようかな。退勤してしっかりねお仕事をして終わって覚えていたら調べようかな。なんかどういう経緯で、俳優さん女優さんって結構まあいろんな経緯でね、まあもちろん事務所的に今売り時だからまあ流行ってるし歌わせてみようとか、まあ俳優さん女優さんが歌が上手だから歌わせてみようとか、まあきっといろいろあると思うんですけど、なんかどういうきっかけでそういう方面に走ることになったのかというかね、デビュー曲をすることになったのかみたいな、そういうのちょっと知りたくなっちゃうよね。なんかそれこそ剛力彩芽ちゃんとか森奈々ちゃんとかも、まあ、女優枠で当時なんかやってましたけど、剛力彩芽ちゃんのなんか踊るやつ流行ってたよなという気持ち。でも別に歌で出さなくても、でもまああの時は歌で出すのが正解だったのか。まあ事務所のね考えてることはなかなかわかりませんけども、実際それで、あでもあれか、松たか子さんとかも女優さんだけどディズニーでねアナ雪とか歌ってますし、なんだろう、ミュージカル方面とかの可能性を見出して歌出してみたりするのかな、どうなんでしょうか。ちょっと調べてみようというところでだらだらお話ししてしまいましたが、まあ歌うイメージがね正直あんまりなかったんですけどっていうところで、まあ実写版のさっきディズニーの話も出ましたが、まあ吹き替えでね歌っていた方々を行こうかなと思います。実写版のね映画アラジンから中村智也、そして木下遥で
ホールニューワール。

0: FM 渡良瀬。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

時刻は午後12時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。国道122号羽生行き羽生市須陰団地付近で300メートルの混雑となっております。続いて国道125号下り羽生市ゴードリック橋陸橋付近で700メートルの渋滞となっております。続きまして県道84号羽生栗橋線では上り、羽生市小松台付近で200メートルの混雑となっております。その他帰省、国道122号赤羽行き加須市志田見付近では、施設工事のため一車線の規制となっております。そしてもう一つ県道84号羽生栗橋線では

下り羽生市羽生高校前付近から羽生市南7丁目付近まで点検作業のため1車線規制となっております。付近を通られる際は十分お気をつけください。以上、道路交通情報でした。

続きまして読売新聞からニュースをお伝えいたします。24日の羽生市長選で初当選を果たした斉藤真希子氏に25日市役所で当選証書が付与されました。任期は6月11日から4年間。斉藤氏は市民との対話を重視して市政運営に挑む考えを示しています。付与式の後、報道陣の取材に応じた斉藤氏は、これまで市と市民がフラットに話せる場がなかったと指摘。今後はタウンミーティングを毎月開き、課題を可視化し、改善に結びつけていきたいと述べました。物価高対策では、水道基本料金の無償化や幼児保育の無償化に取り組む考えを改めて表明。市民に寄り添う姿勢を形にするとして公約の市長報酬 50% 減額に向け、条例案作りに着手する方針も明かしました。事業の優先順位を明確にし、時代に合わせて見直しを行う考えも示し、優先度の低い事業については廃止も視野に進めていきたいと述べました。以上、読売新聞からのニュースをお伝えいたしました。

続きましてお天気情報です。大変だ、時間がないぞ。ではではでは更新をして、今日はとてもいい天気、いい天気、まあ暑すぎず、まあ今まで先週のね寒さもなくいいですね。この時間は、この後3時間ごとの加須市の天気予報を見ていこうかと思いますよ。ではではでは、この後3時頃、まあ、天気は曇り、気温27度。そして16時、曇り、気温25度。そして21時、曇り、気温22度。そして24時、気温20度。そして明け方3時、曇り、気温19度。そして朝6時、曇りの19度。ということで、まあ朝方はちょっと、でもまあ、もしかしたら、ムシッとするかもしれないですね。で、この後も、まあ、27度、25度と、ちょっとやはり、外は曇っていてもね、日差しが暑い。そんなところだと思いますね。ちょっと、そろそろ日焼けグッズもちゃんと準備しないといけないですね。まあ、埼玉県じゃない、失礼いたしました。関東甲信地方は高気圧に、緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。埼玉県は曇りや晴れとなっていますということで。まあ、でも、雨は降らなそうだから、いいのかな？雨降っちゃうとね、やっぱりちょっと、地面むしゃーみたいな感じで、ちょっと嫌だけど、風もそんなに、一応風も、この後3時間ごとすべて弱めということなので、まあでも変なものが飛んできたりする可能性もありますからね。外出歩いていたり運転してる方は十分ね、周りに注意して、ぜひしっかり行動していただけたらいいのかなと思います。そして、もちろんね、ちゃんと水分もしっかりとって、お仕事、作業、しっかりしていきましょう。以上、お天気情報。

0: FM 渡良瀬
1: ミツキアイがお送りするラブ&ピース、世界は愛で回っている。第1第3日曜日11時から30分生放送でお送りいたします。万人が幸せであるための法則、またちょっと不思議な話なんかも出てくるかも。皆さんと楽しい番組を作っていきたいと思います。ぜひ遊びに来てください。

というわけで、今日はそんなに暑すぎはしないけど、でもこれから夏が来るのかと思うとちょっと嫌だね。まあそんなところで、この時間は少し X を覗いてみたりしてみようかな。どどどん。あ、風船さんも、あ、聞けたか？ホタルちゃんこんにちは。今日もランチしながらお聞きしています。先週のポスト覚えていてくれて嬉しいです。100の願い。郷ひろみさんのね、この曲は昼ドラマの主題歌だったので、この時間に聞くのいい感じです。そして13は B に似てる。あれダメだった？その感性素敵です。ということで、昼のドラマなんだ。なんかあんまりお昼感をか、なんかね、そのムーディーな感じというか、おしゃれな感じすぎて、あんまりお昼って感じがしなかったけど、お昼のドラマだったんだ。初めて知りました。そしてね、女優さんが歌っている曲ですが、松坂慶子さんかな。松坂慶子さんの愛の水中花、水中花。インパクト強かった。当時バニーガール衣装で何もかもが美しかった。バニーガールだって。ちょっと後で調べます。見たいな、バニーガール。そうなんだ。そんな、じゃあバニーガールっぽい雰囲気の、なんかそういうおしゃれな曲なのかな。ちょっと後で見てみたいと思います。そしてブルーツリーさん、歌う俳優なら石原裕次郎。石原裕次郎さんって歌ってるんだ。石原裕次郎さんってあれですよね、あの大きいワイングラスを座って混ぜてる人かな。ちょっと私その印象しかないんですけど、大丈夫かな。そして篠崎みなみさんも、ホタルさんこんにちは。今日は外に出ているので聞いてますが、聞けなかったり、聞けてなんて、失礼いたしました。外に出ているので聞いていますが、聞けたり聞けなかったりかもです。俳優さんの曲、星野源さんとか、彼は俳優枠なのかシンガーソングライター枠なのかよくわかりません。確かに。でもまあ星野源さんは、まあ一応ね、ほらシンガーソングライター、まあ、歌うことを前提に最初に出てきてたので、私の中では今回は入れてません。はい、俳優という判定にはしませんでした。はい、ぜひね、あの聞けるタイミングで聞いてもらえたらいいかなと思います。そして自由人さんも、織田裕二かなということで、織田裕二さんも歌ってるんだ。あのレインボーブリッジの人だよね。ちょっと織田裕二さんも、もう私よく分かってないんだけど、でもそう思うとさ、なんだっけ、あの金八先生の、ちょっとごめんなさい、役者さんの名前をど忘れしていますが、送る言葉みたいなやつとかね、あれも

そうだったね、今思うと。なんか案外すぐには出てこないけど、改めて考えれば出てきたかもう少しと、今ちょっと自分の頭をひねってみました。そして篠崎みなみさんからね、有名な話として、コンサートでペンライトを使った初めてのアーティストは西城秀樹さんですということでね。そうなんだ。1974年夏の大阪球場でのコンサートにて、前日にラジオで懐中電灯を持ってきてと呼びかけてファンが持ってきたのが始まり。え？すごい、世界最初は懐中電灯だったってこと？そういうことですか、もしかして懐中電灯だったってこと？よくあんな光る棒に進化しましたね。そして風船さんも、あの郷ひろみのね、郷ひろみさんのこのペンライトを写真で見せてくれてありがとうございます。今年はフラッグがついているので胸の高さで振ることになっています。点灯する色は自由ですが、今年は次に歌ってほしい曲2候補が提示され、会場のペンラの色の数で判定。え？何それ、楽しそう。てかフラッグついてる。え、これフラッグ取り外しできるのかな。え、でもこれ取り外しできないと持ってくとき邪魔だよね。くるくるくるってして持ってくのかな。ちょっとなんか、え、これシルエットかわいい。オールマイラブ、あれか、コンサートのタイトルか。すごい、いろんな郷ひろみさんが書かれてるフラッグ。え、フラッグついてるペンライトかわいいかも。でも持ち運びに困るかも。かわいいけどね、すごいかわいいと思う。かわいいんだろうけど、でもあれか、このペンライト振るのもちょっと大変そう。肩の、肩とか胸の位置でね、振るのも結構大変そうなペンライト。そして色がね、候補が出てみんなで、でもそれ微妙に半分半分とかだったら、それはもう郷ひろみさん側のさじ加減で決めるのかな。どうなんだろう。気持ち赤の方が多いかなみたいな、気持ち問題になってしまいそうな気もするけど、楽しそう、いいですね。ぜひぜひ、あのライブに行ってる方々はね、楽しんでいただければいいのかなと思います。そしてまあまあまあ、この時間にね、私が流すといえば、まあまあ、ちょっと短くなっちゃうかもしれませんけど、今日もかけていきましょう。ではでは、おしゃべりもこの辺でお聞きください。セナでリオム。

0: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。
1: なんなんブルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
2: FM わたらじ、資源と未来を守る環境コンサルティング会社アインス株式会社が午後1時をお知らせします。

時刻は午後1時を回りました。お聞きの放送は 76.1MHz FM 渡良瀬なんちゃらパラダイス火曜日、担当はひよこ新人のホタルがお送りしております。ここからは加須市の地域情報をお伝えしていきますよ。今日のまず最初のニュースはこちらにしようかな。あ、待って、これ今日だ。あ、でもまだやってるので宣伝しようかな。浦和競馬場で地元農産物の販売促進や PR を実施しますとのことです。埼玉県浦和競馬組合の実施する地域連携に参加し、協賛レースの開催や農業団体の出展による、競馬内での市内産農産物の販売等を行い、地元農産物等を PR しますとのことで、こちらまず5月26日、今日ですね。今日まず農産物販売中ということで、加須市園芸組合ではキュウリ、そして水深トマト、研究会ではトマト、そしてナス。こちら今日の11時40分頃から18時20分まで、こちらなくなり次第終了ですが、現在販売中。ぜひぜひお近くの方は、トマトもね、美味しい季節ということなんですかね。ぜひぜひ見に行ってみてください。そして協賛レース、うどんと鯉のぼりの町、加須賞。副賞、有限会社、岡安製麺所の乾麺、力太郎うどんの等詰め合わせ、4名に当たるのかな？副賞ということですので、

どうなんでしょうか。そしてこちらもね、5月26日今日この後、まあ、第6レースということで、2時50分頃このうどんと鯉のぼりの町加須賞の協賛レースがあるそうです。どんな子たちが走るんでしょうか。ちょっと楽しみですね。ぜひランチで、あ、でもあれか、30分で終わってセナさんのラジオがあるからあれだけど、ちょっとぜひね、あの画面だけとかで、画面で見れるのかな、これ現地じゃないと見れないのかな、中継してるのがあったら見てみたいですね。そしてホームページプレゼント、加須の舞、純米大吟醸スパークリング10名様、こちら馬券の投票サイト SP84 にて、5月25日から29日の間、第12レースの馬券を3000円以上購入した方に抽選にはなりますがプレゼントということになっております。ぜひね、まあ、参加してみて、ワンチャンね、ホームページのプレゼントで当たったらいいですね。そしてファンプレゼント、こちら5月28日木曜日11時40分から、三国もなか、当日ね、来場者の方に先着にはなりますが500個あるということで11時40分から配布になっております。これはあれなんだね、この日、あ、そっか、三国もなかは加須のあれだからか、いいですね。ちなみにさっきね、ちょっとだけ調べたんですけど、今日のね、今日5月26日今日のこのファンプレゼントは、あの上尾市のカリー戦らしいです。まあなんか毎日いろんなやつをやってるみたいで、多分その日によって個数は違うんでしょうけど、そんなものもやっています。ぜひこれを機会に浦和の競馬場ちょっと見に行ってみて、大馬さんが走ってるのを見るのもいいんじゃないでしょうか。続きまして、好評熱中症セミナー開催、大塚製薬株式会社から講師を招き熱中症対策セミナーを実施しますとのことです。日時は令和8年5月29日金曜日10時から11時半。会場は加須保健センター機能訓練室でセミナーが行われるそうですよ。夏本番を迎える前に加須市と包括連携協定を結んでいる大塚製薬株式会社から講師を招き、熱中症対策の専門的な知識を学ぶことができる講座を開催します。参加者には熱中症啓発グッズもプレゼントしてくれるそうです。こちら申し込みはね、電話または加須市のホームページよりお申し込み、そして費用は無料。ぜひね、今年の夏もきっと暑い、もうすでにね結構暑かったりしてますから、皆さん熱中症対策としてね、ぜひぜひ受けてみるのも、ご参加してみるのもいいんじゃないでしょうか。お電話番号はこちら、いきいき健康医療科の電話番号ですかね、0480-62-1311、0480-62-1311、こちら電話または加須市ホームページよりお申し込みができるそうですので、ぜひ熱中症セミナー行ってみるのもいいんじゃないでしょうか。そして何があるかな、チラチラ、やっぱトマトあれなのかな、まあ、農業体験を通してね、花咲徳栄の高校生が収穫体験をしたりとか、こちら28日にあるみたいですね。トマトって今ちょうど時期なのかな、ちょっとなんか割と年がら年中ミニトマトとか見てるからあんまりイメージがないけど、どうなんでしょうか。あ、これもね、もうちょっとみんなもう覚えたよっていうくらいかもしれませんが、もう今週末ですね、5月31日日曜日、こちらのね、道の駅加須渡良瀬で、防犯防災フェア行われますよ。

ソナリティが参加する寸劇があったりとか、まあ、午後はお歌がいっぱいだったりだとか、こちらね佐藤花風さん、そしてロンドンブルーの3名、そして八木大輔さん、そしてマリコさん、そしてセナさんとね、もういっぱいみんなソロライブがあるとのことですので、ぜひぜひ日曜日ね、ちょっとお天気も良さそうだからあれですけども、暑すぎたらあれかな。でもぜひね、あのちゃんとあのさっき言ったね、熱中症防止のねものもしっかりキャップかぶってみたりとか、日よけしてみたりとか、そういうのね準備して、ぜひ道の駅角渡らせに来ていただけたらいいのかなと思います。そしてこの日はね、ちょっとあの恋して渡らせ日曜日のね、あのオールリクエスト番組はちょっとお休みですが、特別番組がね流れているそうですので、11時からこちらは17時5時までだったかな。ぜひぜひそちらもあの行けないよって方はね、そちらを聞いて FM 渡らせぜひ楽しんでいただけたらいいのかなと思います。まあ、多分公式でその当日の様子だったり、あと、まあ、細かいねこの後どういうのがありますよっていうのは X のね、公式の X でも出るんじゃないのかなと思いますので、ぜひまだフォローをしていないよっていう方は、これを機会にしっかりフォローをポチッとしておくのがいいんじゃないでしょうか。という、そんなところで、以上加須市の地域情報でした。

0: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ近藤ルミ子の認知症何でも相談室は毎月第1第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子がさまざまなお悩みにお答えいたします。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時アイマスピーク開店です。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: まあ、さてさて、まあ、1時を回りまして、まあ、今日のね大まかなテーマは、まあ、俳優さん女優さんが歌っている曲を、選んでみたりみたいなね、まあ、独断と偏見でねピックアップしてるので、まあそこなんだとかそういうところはあるかもしれませんが、まあ、この一時代はね、まあ、せっかくなので、まあ、女優俳優ときたら声優でしょとね、まあ、そんなところで、まあ、勝手にねそう思いましたので、まあ、ここからね2時までのね、まあ、プチピックアップ、毎回だいたいこの1時間ぐらい、まあ、大きなテーマに沿ってちょっとだけかいつまんでピックアップしてみたりとかしていますが、その時間帯はねちょっと今日は声優さんのね個人名義の楽曲、まあ、声優アーティストタレントだったりしてますけども、そちらをね最近増えてきましたから個人名義の楽曲、まあそういうところをねちょっとチョイスしていけたらいいのかなと思っております。まあ歌もダンスもなんかできていないとみたいな感じが、やはりまあ最近ねよく VTuber の時もそんな話を私はしていましたが、声優さんたちもねやはりまあアーティスト業をする方も増えてきて、そういうなんだろう、歌もダンスも当たり前みたいなところが強いのかなという気持ちを感じますね。昔よりもやはり、昔はあ、そう、昔はね調べていたら、まあ、女性声優さんがねやはりアーティストデビュー

う、まあレーベルでねしっかりデビューしてっていうのが多かった気もしますが、まあ最近は男性声優さんもね割と多いのかなというイメージ、まあ、男性アイドルキャラとかそういうのが増えてきたことからの延長線なのかな、この子を歌えるじゃんみたいな感じになっているのかもしれないですね。まあ、ちなみに、まあ、調べていたら、まあ、そこのね私が調べた限界の中では、まあ、一番ソロデビューの人数がね多かった年、こちらだいたい2014年頃、まあ、24人、他はね結構まあ10人弱とかなんですけども、一番この2014年が多かった。まあ確かに、まあ、背景というかやっていたものとかを考えたら案外この時代ってめちゃくちゃ確かにいっぱいいたかもと。まあその前にね、まあ声優さんのそのアーティスト化みたいなのがちらほら出てきたところで、まあ若手、その時のね若手が結構なんかお前も行っちゃえよみたいな感じで出ることが多かったのかななんてイメージがあります。すごいラッシュだったんでしょうねこの頃。もう最近ねいっぱい本当にいるから追い切れませんけども、どうなんだろう。でも今もまだねそのいろいろ見てる段階ではやっぱりまだ今年はね、まあ言うてまあ半分経ちそうですけども、まだそんなに2人3人もいなかったかなくらいでしたけども、でもやはり女性声優さんの方がなんかまあレーベルでねしっかり曲を出している方は多いのかなっていうイメージですね。こちらもやっぱりアイドルとか踊って出るイベントが増えてきたからこその延長線なのかな、あくまでね私は推測しかできませんけども、なんかそんなところもあるような気がしますね。最近の声優学校とかはやっぱダンスもやらされるんで、踊れなきゃダメだよみたいな感じなところがちょっとあるから、最近の子たちはもうそういうのが主流になっているんでしょうね。まあそんなところで1曲目いきましょう。まあ女性男性いろいろ言っておりましたが、もう最近ねドラマやバラエティにも出たりなんて一般的にもねだいぶ知名度があるんじゃないかなのこの方を行きたいと思いますよ。ではお聴きください。宮田守でカノン。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

爽やかな風が流れる北関東、ハートの形をした広大な遊水地はすぐ目の前。道の駅かぞ渡らせの青空ステージで、ぜひあなたもオンステージを体験しませんか。なんと全国配信の公共ラジオにも出演のチャンス。音響設備もバッチリ、最高に気持ちのいい場所であなたも最高なステージを。ご連絡はお気軽に、電話 0280-33-7560 FM 渡瀬まで。

連続でお送りいたしました1曲目は田村ゆかりで童話迷宮、そして2曲目は早見沙織でその声が地図になるでした。どちらも大好き。まあ田村ゆかりさんは私の中でレジェンドすぎる声優さんで、本当ずっと可愛い、もう王国のねお姫様なので、まあ、ずっと可愛く、そしてずっと美しく、かっこよく君臨していて欲しいなという気持ちですね。とてももうね、平成をね生きてきた私にはもう染みついてる、この釘宮理恵さんとかね、田村ゆかりさんとか、あとはそうだな、でもいっぱいいるけど、やっぱこのザ・平成にいっぱいご活躍されていた女性声優さんたち、ほんとみんな好きですね。まあまあ、そしてなんだろう、2曲目はね、早見沙織さん、まあ最近なんだっけ、あのネットフリックスの超かぐや姫でもまあ話題になっていましたけども、まあ、YouTube のね、あのファーストテイクでも、あのその映画の中でのね、楽曲も歌っておりましたが、本当に透明感が素晴らしすぎて、まあね、早見さんのような柔らかい声、あんな声が欲しかった。本当に。で、なんかその透明感があるのにすごいしっかり芯があるあの声、私ね、当時平成の女性声優さんだと、まあ、野戸真美子さんとかもね大好きだったんですけども、まあ、その時に早見さんが出てきた頃はおって思いましたが何とは言いません、おっと思いましたけども、いやでもやっぱ彼女のね、唯一無二のあの透明感と表現力感はいいですね。まあ、こうやってね、まあその YouTube のねファーストテイクとかもそうですけども、まあ、声優さんがねやっぱ表舞台に立つことが多くなったよね。まあ、先ほどね、あの CM 前にお届けしましたあの宮野真守さんとかもね、あのこの間何のテレビだったかな、なんかのテレビ見てたら、あの、まあ、ひな壇のところにね、いらっしゃって、ああ、出てるって思って、つい見てしまったりね、してしまったんですけども、あとは、まあ、アニメがね、すごい、やっぱり、ヒットして、で、そこからやっぱそのキャラクターで、みたいな感じで、よくテレビに出られてる方も多いな、

のかなと。それこそね、まあいろいろ今話題になっておりますが、津田健次郎さんとかね、もうドラマだったり CM だったり出ていますから。あとはどうだろう、バラエティだと花澤香菜さんとか結構テレビ多い気がしますね。なんか香菜ちゃんは本当最近よくバラエティいじられてるいじられてるの見ますね。最近この間も X のポストでなんか明石家さんまさんだか誰だかにいじられてるの見ましたけども、まあそうやっていろいろ外に出てっていろんなね、ファンの方がついたり、いろんな方にやっぱ目をねこう見てもらわないとやっぱりわからないものもあるからいいと思いますね。なんというか、そもそもあれだよね、日本がアニメ文化にだいぶ寛容になってきた結果、なんかね特番とかでなんか声優さん大集合みたいな、そういうのもあるし、まあ昔の私が見ていたらもうきっともうテレビ見たいのが多すぎて大変だったんだろうなと思うくらい、本当に最近はいっぱい声優さんが出てらっしゃる。それこそね、モノマネ番組とかもさ、前はやっぱり山寺さんがね一興みたいな感じでしたけど、最近は竹内くんがね頑張ってますから。竹内くんめちゃくちゃ頑張ってるよね。なんかそのモノマネ系統の番組の時、なんか山寺さんにもね、こんな子がいて、ちょっとあのね自分のなんかなんだろう、末恐ろしいじゃないですけど、結構なんか見ていただいていて私は嬉しくなりましたが、まあそうやってなんか声優さんがね、まあタレントとしてもなんか身近じゃないけども、やっぱそういう業種があるんだって知らない子もねやはりいますから、もちろんひっそりというかね、陰で縁の下の力持ちみたいに一生懸命やってるところももちろん素敵ですけど、アーティストやテレビに出てる姿もやっぱりかっこいいなと思いながら、私はつい目で追ってしまうし、つい見てしまいますね。まあそんなところで、まあお次は、まあ声優界隈では結構ね有名なリアルご兄弟の方はね、まあ何人かあのおすすめちらほらちらほらいるんですけども、まあそんなところで、まあソロとしてもね二人ともデビューしてまして、で何かと有名な姉弟がねコラボでね歌っているものもありますので、こちらをお届けしようかなと思います。ではではでは、お聞きください。内田真彩、そして内田優馬でカーニバル。

渡良瀬ミュージック所属のマリコです。詐欺引っかからない宣言はアップルミュージックをはじめ各種サブスクプラットフォームで絶賛配信中。みんな詐欺撲滅のためにたくさん応援してね。もちろんリクエストもお待ちしてます。

時刻は午後1時41分を回りました。ここで現在の道路交通情報をお伝えいたします。国道122号羽生行き羽生市須影歩道橋付近では600メートルの渋滞となっております。同じく国道122号赤羽行き加須市プラザ記載前付近では100メートル、羽生市下岩瀬付近では200メートルの混雑となっております。続きまして県道128号熊谷羽生線では下り加須市志田見付近で300メートルの混雑となっております。その他規制といたしまして国道122号赤羽行き加須市志田見付近で施設工事のため一車線規制となっております。付近を通られる際は十分お気をつけて運転してくださいね。以上、道路交通情報でした。

お伝えいたします。鴻巣市の荒川河川敷で関東最大級となる2万発の花火が打ち上げられる今年の鴻巣花火大会の概要が25日発表されました。10月10日開催で第23回の今回はギネス世界記録にも挑戦するといいます。大会は市商工会青年部が2002年から企画してきました。直径800メートルの大輪を描く世界最大級の4尺玉の打ち上げなので知られ、昨年は約60万人が訪れました。今回はフィナーレで3分間の尺玉の連発打ち上げ数の記録に挑戦します。打ち上げ前の日中には会場周辺の上空で航空自衛隊ブルーインパルスの展示飛行も行われる予定です。有料席のチケットは今月30日から販売されます。価格など詳細は大会公式ホームページをご覧ください。以上、読売新聞からのニュースでした。

続きましてお天気情報です。この時間は加須市の週間天気予報をお伝えしていきたいと思いますよ。ではではでは、今日は降水確率 10%、 雨はどうかな。お天気、ちょっと雲もありますけども、明日の天気から見ていきましょう。27日水曜日、天気曇り、降水確率 30%、 最高気温28度、最低気温18度。そして28日木曜日、曇り、降水確率 30%、 最高気温25度、最低気温20度。そして29日金曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温32度、最低気温20度。そして30日土曜日、晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 最高気温31度、最低気温は16度。そして31日日曜日、晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温は32度、最低気温は18度。そして週明け月曜日は1日月曜日は晴れ時々曇り、降水確率 20%、 最高気温32度、最低気温18度。そして2日火曜日、曇り時々晴れ、降水確率 30%、 最高気温31度、最低気温19度となっております。いやー、金曜日以降は暑そうですね。ちょっと降水確率 30% ってところが微妙に雨が降りそうで、ちょっと心配ではありますね。27日とかはね、湿った空気の影響を受ける見込みですと。このため曇りで、夜は雨の降るところがあるかもしれない、あるでしょうとのことですよ。そして明後日木曜日は曇り空、一時雨が降るところもあるでしょう。金曜日以降は広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多く、少し暑い日が多くな、蒸し暑い日が多くなるでしょう。最低気温も平年より高い日が多い見込みですとなっておりますので、皆様、日傘とかね、あと、飲み物、しっかり水分取って、午後も頑張っていきましょう。以上、お天気情報でした。

FM アタラセをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターのセナです。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。

0: というわけで、プチピックアップなね、この時間は声優さんの楽曲をお届けしてきましたが、いかがでしたでしょうか。声がいい人たちはみんな歌も上手いんだなぁの気持ちがちょっとありますね。まあ、そんなところでさっきというか午前中ではないか、メッセージがね読めてなかったのがあって、それをちょっとチラチラ見つつ、 X もチラッと覗きつつ、ちょっとだけ読ませていただきますよ。こちら、ラジオネームくまぴやちゃん、渡辺さんこんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。女優さんで歌といえば私が思い浮かべるのは竹下恵子さんです。昭和53年頃の話なので、蛍さんにとっては古すぎると思いますけど、結婚してもいいですかという曲を歌っていたんですよ。
1: え、
0: なんかおしゃれ。当時はレコードで CD 化はされていないと思います。あら、どっかで見れたりしないのかな。ドラマがあったらドラマが見れるのか、ちょっと気になりますね。そちら斉藤じゃないや、竹下恵子さん、ちょっと後で調べてみようかな。どんな方なんだろう。ちょっと私は今パッと思い浮かばないですね。ちょっと後でしっかり調べたいと思いますよ。そして、ブルーツリーさん、歌う女優なら、キーハンター?非常のライセンスの、野際陽子さんでいいのかな?全ライブラリーにはないよね。ちょっともう一回探してみようかな。そしたら、どうなんでしょうか。すごい。なんかこの時代って、ロングヘアに赤いコートとかワンピースとか、赤い服流行ってない？なんだっけ、小田裕二さんとさ、江口洋介さんでしたっけ？ラブストーリーは突然にじゃなくて、なんだっけ、なんか、可愛いやつ。あれもなんかヒロイン赤い服だった気がするな。ちょっと、全くもってド忘れしていて、何も出てこないんですけど。なんだっけ。なんか、忘れちゃった。ちょっともやっとするので、後で調べたいと思います。そして、何？富士フィルムから、写真？現像の何か、なんだ、ニュースがあったそうで。白黒フィルムの現像と白黒プリントを中心にしていた会社さんが、事業終了ということで、写真の現像って今だいぶ減っただろうね。今やっぱもうスマホが一個あればさ、撮れちゃうから、で、それもやっぱり、簡単にコンビニプリントとかでね、写真印刷できるんで、なかなかザ、ちゃんとフィルムのね、カメラを持って写真を撮ろうっていう人は減ったのかなという気持ち。どうなんだろうね。なんか、使ってる人もいるんだろうけども、なかなかやっぱ減ってきてはいるんだろうな。あ、そして、うどんと鯉のぼりの街、加須城の見れるんだ、中継で。ちょっと覗いてみようかな。なんか可愛い。良さげなお馬ちゃんがいたら可愛いなって思って見てみようと思いますよ。そして篠崎みなみさんから、宮野守さんはもともと劇団出身。そうなんですよね。劇団出身。栄えある、みんなが最近の若手の 2.5 次元の若手の最初の頃はね、やっぱ登竜門とされていたミュージカルテニスの王子様なんかも出てますからね。劇団ひまわり出身の、まだあれなのかな、所属はひまわりなのかしら。どうなんですかね、宮野守さんの所属まだひまわりなのかな。結構ね、歌もやられるし、踊りもするし、演技もするし、バラエティでも爪痕残すし、なんかすごい。でも彼のおかげでそういうなんかね、声優タレントみたいなのがやっぱ増えてきたのかなっていうイメージもありますね。 秋月さんが東京ラブストーリー、それだ、そう、リカちゃんとカンチーのやつ、それです。とってもそれでした。あ、すっきりすっきり。そしてなめなめさんもおつわた癒されてますってことでね、大丈夫かな、こいつ何にも思い出せてないじゃないかとか思われてないかなそんなすっきりしたところで一曲いきましょう。やっぱね、声優アーティストさんと言ったらやはりこの方は外せないんじゃないかなというところで、まあ私あんまりメジャーなところは流さない感じでもあったんですけども、やはり聞きたいなというところでね、好きな曲を選びました。お聴きください、水木奈々でエターナルブレイズ。

0: FM わたらじ。
1: みなさんこんにちは。おはようわたらせ、おかえりわたらせ。金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
2: 葬儀社として地元加須市に育まれて90年、信頼のセレモニー石井が午後2時をお知らせします。

止まっちゃった。連続でお届けしました1曲目は生田斗真でスーパーロマンス、そして2曲目はスノーマンでデンジャーホリックでした。芸能活動30周年の年だそうですよ、生田斗真さんは。まあ、そんなタイミングでね、俳優メインだった彼がデビュー曲としてスーパーロマンスをなんかやってるわけですけども、まあ、歌を本格的にやるとは思っていなかった。だがね、まあ、これ

昔、星野源はシンガーソングライターだから俳優にしないとかって言ってたんですけど、ね、アイドルじゃんってね。まあまあまあまあまあまあ、まあ、アイドルメインですけども、まあね、俳優業最近いっぱいやってるから。あとまあほら、アイドル聞きたくて聞きたくて。まあ最近はね、まあメンバーの目黒蓮さんが海外でお仕事されていたり、あとまあ舘様こと宮舘さんがね、あのカンヌのあの国際映画祭に参加していたりだとか。そう、今日、埼玉新聞だったかな、新聞のね、なんかちっちゃいコラムに、なんかいつも俳優さんとか女優さんのなんかちっちゃい何かがあるんですよ。そこに今日舘様がいて、あら、じゃあスノーマンかけようっていうもう気持ちになっちゃって、もうそれでスノーマン選びました。まあそれぞれね、みんな活躍してくれてますね、ということでスノーマンから一曲ね。このデンジャーホリック、あの目黒蓮さんのドラマなんだっけ、あのお金ばらまく MV のやつねこれのさ、あのトゥトゥトゥルトゥのとこの振り付けが私大好きで、可愛くて、そこが好きでついついかけてみました。まあまあまあ、アイドル最近やっぱ、アイドルもね、やっぱグループ、アイドルグループの中で俳優業を やることをバラエティ担当と、まあ歌ダンス担当みたいな感じで結構分かれてますけど、スノーマンは割となんかそれぞれね、個性が輝くようにいろんな仕事をしていて、まあどこのグループもそうだけども、なんかそれをすごく感じるかなと思いますね。さてさて、もう一曲いけるかな、いけそうだな。まあ、今度は、まあ、俳優というよりかは、まあ、役者がね、メインの子なんですけども、まあ、ちょっとね、まあ、これは独断と偏見で毎回私がね、曲をチョイスしているこの番組ですので、はい。ぜひね、お歌も素敵なので聴いてほしいな、というところで、持ってきましたよ。ではでは、お聴きください。木原るいで、完食。

というわけでね、 CM 前お送りいたしましたのは木原るいで完食でした。まあ、今日は俳優さん女優さんがねアーティストとしても活躍されてますよねという感じで数曲おかけいたしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、先ほどねお届けしました木原るいくんもね、あの戦隊シリーズ、あのなんだっけ、キラメイジャーだ、キラメイジャーのねイエローとかやってますので、もしねあの気になる方はちょっと見てみてください。最近はまあ舞台関係が多いのかな。まあ 2.5 次元と言われてる最近のねあの2次元のキャラクターと舞台の3次元とそれを掛け合わせた 2.5 次元みたいなのがまあまあまだまだ流行ってますけども、そちらのミュージカルとかもね出てくれてて、まあよく見てますよと。まあ、こうやって思うと俳優さん女優さんもやっぱ歌上手な方が多いですね。まあ、それこそ最近のねスターダストプロモーション、スターダとかね、あのエビダン、まあ、15周年のね CD ジャケットが最近入賞順だなんて話題になってましたけども、まああれはね私はグループごとに個性がある制服で可愛いなって見ていただけで、あこれ入賞順なんだっていうことは全く知らなかったんですけど、超特急の子が一番上なんだって思って、もうそんなことしか思わなかった。ちょっとねまだあの辺のグループは私はまだ疎いんですけども、ちらっとさっき X を見てて、その篠崎みなみさんがあのねさっきの私のあまりにも理解力がない写真の件をねちょっと解説してくれてて、まあ、デジタル化に伴ってねカラーはだいぶ買ってますがということで、モノクロに関してはまだデジタルには及ばないところがあったりします。質感とかあとデジタルのモノクロはどうしても濃淡がはっきりしてしまう。それにモノクロフィルムは構造がシンプルでこう製造もしやすい。あ、そうなんだ。なのでカラーフィルムが世

0: 外で3社しか作れないのに対し、モノクロフィルムは世界中でたくさんの会社があります。私使ってるフォマシャンを、フォマシャンもその一つ、あ、チェコのね、言ってたねさっき。あ、でも確かにデジタルのモノクロはなんかはっきりしすぎてさ、なんかね、あの薄い微妙なさ薄墨みたいなところが反映されないというか、まあそうか、印刷もそうだよね、モノクロの方が DPI 必要だもんね。まあそういうのもあって写真もきっとなんかそういうのがあったりするんだろうな。なんか写真ってやっぱ未だにあれなのかな、なんかよく昔とかにさ、なんか駅につけて吊るしてみたいなやってるじゃない。なんか私あれちょっとあのゲームでしか見たことないんですけどもうあのああいうので、今はでももうあれが機械化されてすごいなんかいい感じになってるのかな、どうなんだろう。そう、さっきあの東京ラブストーリーのね話をもうあのあれだったんですけど、木月さんがねそれだよって教えてくれて、私はすごい晴れやかな気持ちになったんですけども、これを私多分夏、なんといつの夏だったか忘れてしまったけども、なんか夏休みくらいに、まあ、そのちょっとどこの番組だったか覚えてないけども、お昼くらい、その1時くらいになんかその再放送ドラマ枠みたいなのでやってた時があったんですよ。やってて、それで私は見たんですけど、なんかそのなんだっけ、再放送のなんか予告が入ってる時に、まあなんか私の母がね、やっぱこれいいからなんか一回くらい見なよみたいな言われて、まあ一緒に録画して一緒に見ていたんですけども、リカちゃんが可愛すぎる、本当に、なんだあれはって私は思ったんですけど、めちゃくちゃ可愛いじゃんって思って、もうなんかもう今は全部話を1から10まで言えるかって言われたら言えないけども、また見たいな、なんかどっかで見れないのかな、見たいな。あとその時にあれも見ましたね、なんだっけ、高校教師、なんかそれも見た気がする。高校教師がやってて東京ラブストーリーが次の題だったのかな、なんかちょうどそのくらいの年代のドラマの再放送をすごいその時やってくれてたんですよ。やってくれてて、なんかまたやってくれないかなって思うんですけど結構ね、深夜枠とかになんかその平成の時のね、ちょっとあの昔のドラマとかやってたりするけども、なんか今もやってくれないかな。やっぱ再放送はでも難しいのかな、権利とかなんかいろんなものがあったりしてむずいのかな。でも夏になるとさ、ウォーターボーイズとかってめちゃくちゃやるよね。なんかウォーターボーイズと、あとなんだっけ、ヤマピーのバスケットのやつとかさ、あと医者のやつとかさちょっと私あまりにもドラマのタイトルを覚えてなさすぎるかもしれない。最近ね、ネットフリックスであの信太をプロデュースがやってて、あのそろそろ見たいななんて思ったんですけども、まあまあそんなところでね、いっぱいおしゃべりしちゃいましたが、まあ今日のラストナンバーは、まあ女優さんが歌ってるシリーズ、その中でもね好きな方を、やっぱこの優しいのに芯がある歌声、私好きなんだなと思いました。ぜひね、聞きたいなと思って今日は持ってきましたよ。ではではお聞きください。上白石萌音でなんでもないや。
1: 二人の間通り過ぎた風はどこから寂しさを運んできたの。泣いたりしたその後の空はやけに

というわけでランチでパラダイス火曜日もそろそろお別れのお時間が近づいてきました。この後2時30分からはセラさんによるセナの世界、さらに3時からは市民パーソナリティの部屋タッチ、今日は JK のれ、JK のれんさんのお装備です。夕方4時からは木月理恵さんのおかえり渡らせが放送されますよ。この後のお時間もお楽しみください。そして明日のランチでパラダイス水曜日は花さんがお送り

りいたします。ぜひ明日もお聞きくださいね。それでは素敵な一日を、午後をお過ごしくださいませ。火曜日のお相手はホタルでした。また来週お会いいたしましょう。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

こんにちは、セナの世界放送68回目。今週も毎週火曜日のこの時間、14時半から30分間務めさせていただきます。セナです、よろしくお願いします。セナの世界では毎週の弾き語りと僕独自の世界観で音楽や個人的な話、そして雑学など幅広く楽しくお話できたらなと思います。ぜひながら聞きなどしていただいて、日常の習慣の一部としてご一緒できたらなと思います。それでは30分間お付き合いよろしくお願いします。本日も X、旧 Twitter でハッシュタグ FM わたらせをつけて放送中ポストしていただくと、僕が随時読み上げることができるのでよろしくお願いします。もしくは FM わたらせ公式ホームページでのリクエストフォームでもお便りお待ちしておりますので、ぜひよろしくお願いします。ということで本日の放送内容なんですが、本日はですね、ワーツさんの分かってないよを弾き語りカバーさせていただきます。そして本日のね、雑学の前にですね、先日レッツウェーブさんに、ゲスト出演させていただきましたので、そちらのお話も少しできたらなと思います。そしてサッカーの雑学、そしてね、もう一つね、告知をね、したいなというものがありますので、ぜひ、聞いていってください。ということで CM が明けましたら、早速弾き語りから始めさせていただきますので、引き続きお聞きください。それでは一旦 CM になります。

5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。

はい、ということで引き続き瀬名がお送りしていきます。冒頭でもお話ししました、本日はワッツさんの分かってないよ弾き語りカバーさせていただこうかなと思っております。早速ね、CM 開けましたらいつもね弾き語りさせていただいてますので、本日は、弾き語りからね早速やらせていただこうかなと思います。ということで、ギターの位置等をね、音量調整をねさせていただきます。少々お待ちください。

はい、隊長。それでは、準備できましたので、やらせていただこうかなと思います。それでは、ワーツさんの、分かってないをセナがカバーします。

ということで、お聞きいただきましたのは、ワーツさんで分かってないよ、背中カバーでした。ありがとうございました。やっぱねすごいなんていうんですかね、テンポのいい曲で僕ね大好きなんですけど、結構盛り上がりますよね。ということで、日当たりさせていただきました。ここからはですね、先日、レッツウェーブさんに、行ってきたので、そちらの話を、したいなと、思うんですが、その前にですね、ポストをねいただいておりますので、読ませていただこうかなと思います。はい、少々お待ちください。なべなべさんから、いただいております。おつわた、先週、土曜日お疲れ様でした。ありがとうございます。31日セットリスト決まりましたか？もし決まってなければ、村下幸三先生の初恋とかできませんか？瀬名くんの声にマッチすると思うんだよな。気が向いたらお願いします。ということで、なべなべさんから、いただきました。はい、土曜日ね、お疲れ様でしたということで、聞いてくださってね、なべなべさん、送っていただいて、本当にありがとうございました。メッセージね、送っていただきまして。そして、31日セットリストね、はい、大体セットリストは、1週間前にはね、提出、なので、もう決まっちゃってるんですけど、そうですね、村下幸三先生、これちょっとね、事前に、いただいたので、ちょっと僕、やっぱ、知らなかったので調べさせていただいたんですけど、すごいね、ギターがめちゃくちゃうまい、ギターの神と呼ばれるようなね、ギターのうまい方で、

はい、1950何年ぐらいの、はい、曲出してるみたいで、もうちょっとねかなり昔なので僕は、ね、初恋聴かせていただいたんですけど、めちゃくちゃいい曲でしたね。ちょっとあの31日にはできないんですが、ちょっとリクエストということで受け取らせてもいただいてもいいですかね。ちょっと僕番組でやろうかなと思います。練習させていただきます。はい、とてもね確かに僕の声に、まあ、僕の声にマッチするとか自分で言っちゃあれなんですけど、まあ合うのかなって思う、ね、合うかなって言われていますので、合うのかなと思いながら、はい、聞いていたんですけど、すごくいい曲でした。なんかやらせていただこうかなと、思っております。ということで、先日のねちょっとね、本当に先日ありがとうございました。先週、土曜日、5月23日に、浦和にありますコミュニティ FM、レッツウェーブさんにお邪魔させていただきまして、ソフィーさんがパーソナリティを、務めますソフィーのソフィシャルコミュニケーションという、番組に、ゲスト出演させていただきました。パーソナリティのソフィーさんはですね、加須市出身で、加須市の観光大使も務めているということで、僕もいつかなれたらなと思っていますが、そんなねソフィーさんに今回お話をするときにぜひレッツウェーブのご宣伝もとね言われましたので少しね宣伝させていただこうかなと思います。レッツウェーブは埼玉市内唯一のコミュニティ FM 放送局なんだそうです。文京都市、浦和、東日本交通、大宮、埼玉新都心、自然豊かな、見沼や、岩槻地域など埼玉地域の、様々な情報を発信している、そうです。ぜひね、チェックしてみてください。ということでね、こんな感じでちょっと短くね、宣伝をまとめてみました。ここまで、宣伝ということで、浦和ということなんでね、やっぱね、浦和、レッツがこう前面に出てて、スタジオ内とかもレッツウェーブのねスタジオ内もね、すごい浦和レッツ一色って感じで赤で、でそのなんか浦和レッツのタオルとかいっぱいねかかっててっていう感じだったんですけど、まあねサッカーですよね。でそのちょっとね番組内で僕ね雑学をよくね話してるっていうことで、サッカーの雑学なんかありませんかということにねなったんですね。で僕ちょっとサッカーがあんまり詳しくなくて、ちょっと番組でもあんまりねサッカーは触れてこなかったと思うんですけど、僕も陸上とあとまあバスケとかがねすごいすごく詳しいっていうぐらいかなり詳しい自信はあるんですが、はい、まあ、ちょっとねサッカーはねあんまり触れてこれなかったので、まあ、ちょっと雑学がねまあこれっていうものがね出せなかったんで、ということでっていうことで今日はねサッカーの雑学ね勉強させていただきましたので、今日はねお話サッカーの雑学できたらなと思っております。とてもねちょうどねサッカーこのワールドカップ、もうそろそろで始まりますもんね。それちょうどそれもねいいなと思って今日はねサッカーの雑学を持ってこさせていただきました。6月11日からだっけな、まあ、日本のね試合は6月15日だったかなにねあるんでね、まあもうほんとそろそろかなっていう、結構なんか発表されたりしてますよね、いろいろね。ということでポストをいただいておりますので、読ませていただこうかなと思います。瀬名くん、こんにちは、こんにちは、先日はお会いできて嬉しかったです、ありがとうございましたということで、はい、ありがとうございます。本当に来てくださったんですよね、ライカさんは。弾き語りいい曲ですね、さすが。いや、ありがとうございます。浦和はレッツの試合がある日は飲みながら応援する街になってます。なので居酒屋さんのボックス席にはテレビがついてるんです。31日頑張ってください、ということでですね、ライカさんはね浦和、浦和にあります、ね、レッツウェーブさん、僕ね放送、サテライトスタジオだったのでね、観覧もできますよということでね告知させていただいたんですけど、ライカさんはね来てくださって本当に嬉しかったです。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。ね、弾き語りいい曲でした。そうですよね、すごいいい曲ですよね。ぜひねエワーツさん聞いてみてください。僕のね大学の学祭にもね来たですよね。まあ、僕学祭別に行かなかったんで、まあ、ちょっとコロナが被っててねあんまり大した学祭じゃなかったって言ってたんで、まあ、僕行かなかったんで実際は見てないんですけど、僕の大学の学祭にワーツさんね来たっていう、すごいねそれもあってねちょっと聞いてたっていうのもあるんですけどね。はい、すごいですね、浦和はやっぱ浦和レッズのね試合がある日は
やっぱみんな、皆さんね、飲みながら応援する街なんですね。いや、すごい楽しそうだな。街全体がやっぱ勝ったりしたら盛り上がったりするんですかね。やっぱ、やっぱそう、いいですよね。面識がない方とかでもちょっと盛り上がったり、居酒屋内でしたりするんですかね。すごい楽しそうで。テレビがついてるってことなんで、リアルタイムで放送を見たりして、っていう感じですかね。で、31日頑張ってくださいということで、ありがとうございます。頑張らせていただきます。はい、ということでですね、まあ、一旦ちょっと CM 挟んじゃうんですけど、CM 挟んだら作家の雑学のお話できたらなと思いますので、引き続きお聞きください。一旦 CM です。

0: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
1: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
0: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。

0: FM 渡良瀬。
1: はい、それでは引き続き瀬名がお送りしていきます。ということで、ポストもねいただいておりますので読ませていただこうかなと思います。なべなべさんからいただいております。会うと思いますよ、リクエストで待ってるよということで、はい、村下構造さんの、初恋ですね、ちょっとね練習させていただこうかなと思います。ありがとうございます、リクエスト。そして、黒猫ちーくんさんからもいただいております。瀬名くんこんにちは。こんにちは。先日はお会いできて嬉しかったです。弾き語り良かったと。いや本当に、いやこちらこそですよ、本当にこちらこそね、お会いできて本当嬉しかったです。弾き語り良かったよと、ありがとうございます。ワーツの分かってないよ、なんとなく聞いたことあったけどちゃんと分かってなかったよ、滑り絶好調ということでちゃんと分かってなかったっていうことですね。はい、分かってないよっていうね、もう分かってないよっていうのがね何回もねサビに出てきますんで、はい、しっかりね今回分かっていただけたらなと思います。瀬名くんだから歌えるけど自分でカラオケで歌ったら大変なことになる。いや確かこれなんか最初はすごい低いんですよ、ずいぶん前にさーって低く始まるんですけど、サビ分かってないのって一気になんていうんですかね、切り替わるように上がるんで、まあなんか高さ的にはねそんなに高くないんですけど、この音を見失うね感じがありますね。またそのサビが終わったらまた低く下がってっていうね繰り返し上下するんで、まあ歌いづらい曲ではあるかなと思いましたね。僕も歌っててちょっと歌いやすくはないなと思いながら、はい、すごいでもね楽しい曲ぜひね、まあカラオケなんて僕やっぱりなんか今でこそなんかちゃんとうまく歌おうとかなって言ってたっすけど、昔はもう好きな曲歌えなくても好きな曲をやっぱ楽しむのが僕的には大事かなと思ってるんで、ぜひね楽しい、結構ノリノリなんでいいと思います。はい、ということで、ここからはですねサッカーの、はい、雑学なんかをね、話していこうかなと思います。そうですね、これワールドカップもね近いということで、6月11日もう本当すぐそこですよね。まあ、ちょうど話すにはもう来週とかの方が良かったかなと思うんですけど、まあちょっとタイミング的にもねちょっと裏は、レッツウェーブさんでねちょっとお話があったのでこのタイミングだなと思ってさせていただきます。で今回ねこの4年ぶりに本田圭佑さんがワールドカップの解説をやるってね、すごい盛り上がってますよね。4年前の時にねあんまりサッカーね見ない僕でもこの本田圭佑さんの解説ね面白すぎてね全部見ました。本当面白かったですよね、流行語みたいなね、ありましたもんね。本当ね、楽しみですね。ということでですね、少し脱線してしまいましたが、雑学に入ろうと思います。今日ね、紹介するのは、ね、僕自身ね、まぁ、ちょっとね、先ほどお話したんですけど、まぁ、サッカーにね、ついての知識がね、まぁ、そんなにない。もうそんなにないというか、もうほとんどないぐらいでちょっと考えてほしいなって思うんですけども、オフサイドぐらいしかわからないぐらいの知識しかないので、まあちょっと入り込んだ雑学っていうより、まあちょっと表面的な雑学、なんか結構浅めの雑学をね、今日はね、お話できたらなと思っております。そして、ですね、まずね、一つ目ですよね、サッカーの正式名称。これ結構有名かなと思うんですけど、サッカーの正式名称知ってますか？サッカー、まあ、サッカーは略称なんですよね。はい、正式名称はですね、アソシエーションフットボールと言います。じゃあどこからサッカー、全然サッカーなんか入ってないじゃないですか。サッカーがどこから来たかっていうのもね言いますと、アソシエーションから来たそうですね。アソシエーションからなんだっていう、結構多くの国はフットボールの方を取ってますよね。はい、フットボールって言われますよね。ただ、サッカーという、まあ、アメリカとかもね、サッカーって言うんですけど、アソシエーションの方から取って、アソシエーションの簡略化で SOC、これなんて読むんかわからないんですけど、サッカーで、まあ、SOC っていうね、3文字ね、略称されてたんですけど、何々するものという意味を持つ ER、まあ、YouTuber とか、YouTube をするもので YouTube に ER ですけど、YouTuber とか、何々 ER ありますよね、つけますよね。みたいな感じで、こう、ER をつけて、SOC に、ER をつけて、サッカーになったそうです。アソシエーションから取るんだって感じですよね、僕。今見たら確かに、フットボールから取るのが、まあ、無難じゃねえと思ったんですけど、まあ、バスケットボールとか、なんとかボール、ベースボールとか、 ボールがつく方を取るんじゃないんだって思ってね、確かにサッカーはどこから来たんだろうって思ってたんですけど、納得しました。はい、ちょっとねここで一つ区切りがいいのでポスト読ませていただこうかなと思います。自由人さんからいただいております。瀬名くんこんにちは、村下幸三さんの初恋は1983年リリース、私が学生頃に、流行っていた曲、思い出の曲です。ぜひ弾き語り期待してますということで、はい、あ、ちょうどじゃあ世代の自由人さんの世代の曲なんですね。1983年か。はい、いや村下幸三さんなんかねたくさん曲、あとなんだっけな、なんか一番上に出てきたのは違う曲だったんですけど、まあ、初恋僕なんか聞いた感じ、結構あの昔だから、まあ、まあメロディーもあの、まあ、結構なんていうんですかね、まあ、ゆったりしてる感じかなと思ったんですけど、結構最近っぽいというか、なんかいいメロディーが僕すごく好きなね曲でした初恋。いやこれなんか聞いたことあるんじゃないかなって思いながら、なんかすごい自然とのあのメロディーが入ってくるね、いい曲でした。なので、ぜひね、はい、しっかり弾き語り準備できたらやろうかなと思いますので、ぜひね、楽しみに待っていただけたらなと思います。頑張ります。はい。ということでですね、二つ目の、はい。あ、二つ目の前にですね、なべなべさんからいただいております。サッカーの雑学、ありがとうございます。勉強になりました。ということで、いや、嬉しいですね。結構やっぱり、サッカーって、あのね、名前どっから来てるんだろうみたいなのを意外にまあ知らない方多いんじゃないかなと思います。まあそこに逆に、注目してどうすんだって感じではありますけど、まあまあ少しね知識としてアソシエーションから来てるっていうことですし、そして2つ目ですね、まあ、サッカーボールがなぜこう白黒なのかっていうお話をしようかなと思います。サッカーボールといえばですね、五角形の、ね、黒と六角形の白を組み合わせてできているこう白黒のボールがまあ一般的ではありますよね。まあ、今でこそね、まあ、ワールドカップで使われるボールは、ね、白黒じゃないと思うんですけど、結構学校の体育とか、まあ、サッカーボールといえば、ね、白と黒だと思うんですよね。まあ、昔からある感じで、はい、この、ね、白と黒のサッカーボールの、ね、デザインにはこう実は名前が付いてまして、テルス

0: ターというデザイン名だそうですと呼ばれてるんですね。ただ今使ってる結構ワールドカップとかのボールはテルスターではないですよね。結構 なんていうんですかね、あの形、複雑ななんか楕円みたいなのが組み合わさってる感じですよね。あれはあれですげえかっこいいなと思ってるんですけど、はい、ということで黒塗りのこの五角形の革12枚と、白塗りの、六角形の革20枚で構成された、接長12面体のボールで、このボールは1960年代のヨーロッパで普及したボールだそうです。でなんでねこの白黒かっていうところ、まあ、ここメインになってくると思うんですけど、なぜかと言いますと、この、1960年代は、当時ねこのボールが普及した当時はですねモノクロテレビ放送が普及し始めた時期で、こう従来の白や茶色の一色のボールでは、テレビでね見にくいっていうね問題があったみたいです。それでこう白と黒にねすることでこうボールが白黒テレビでも見やすくなって、でその白黒ボールになったそうです。しかもですねこう当時はまあ芝生っていうわけじゃなくてまあ土だったりする時もあったので、土で茶色のボールだとやっぱ見づらい、まあバスケみたいなバスケットボールとかはね茶色だと思うんですけど、茶色だと見づらいじゃないですか。なんでねはい、ということでですねまあ茶色では見づらいから選手側からのしてもねすごいね視認性が上がって見やすいみたいなので、それで一気にね広く普及してったそうです。はい、へーって感じですよね。まあちゃんとねやっぱそういうものにはね理にかなったというか、まあ理由がやっぱちゃんとあるんだなっていう感じです。そしてね最後なんですが、これはちょっとねいろいろね、諸説 あってまあこう確定でこれっていう、まあ、確定っていうかなんていうんですかね断定できるわけではないんですけど、まあ有力な説、かなり有力な説が一つだけあるって感じなんで、ほぼこれなんじゃないかなって感じで紹介されてたので、紹介しますと、サッカーがですね、まあ、11人だと思うんですけど、これなんで11人かっていうお話で、昔はですね、この、サッカーができた頃、ルールブックにはですね、サッカーができてから30年間はルールブックにこう人数規定がね明記されてなかったそうです。だからそのルールブックにねこう人数の規定の、まあ、11人っていうのが入るまではもう結構人数は適当で15対25みたいな15人対25人とかの試合もあったみたいで、でそれでねちゃんと正式にルールブックに11人対11人にしようってことになったんですけど、それのきっかけがですね、まあ、ちょっとクリケットから来てるみたいでですね、19世紀のこうイギリスのパブリックスクール、まあ、高校ですね、全寮制の、学校でおいてですね、寮の一部屋の定員が11人だったそうです。なので、こう、まあ、区切りよく、その、まあ、一つの寮を一チームとして、まあ、サッカーをやってたみたいなので、それで、まあ、ちょうど11人になって、あと、まあ、広さに合わせて、広さ、今ね、規定の広さだと思うんですけど、その、広さでちょうど多すぎず少なすぎずの人数も11人になって、まあ、ちょうど寮の人数も11人だったことから、11人になったっていう、説がね、最も有力だそうです。はい。もうなんか、何個かあるっていうより、まあ、これが有力、これ以外の理由、特に説はないみたいな感じだったんで、こうらしいんですけど、いや、なんかその、もや、ちょっとね、そうなのかな本当にわかんないですけど、こうらしいですね。この前の2つは、まあ、サッカーの正式名称とかこうサッカーボールがなぜ白黒かっていうのはねちゃんとねそういう理由があるんですけど、もうそういうねこともあるらしいです。はい、ということで、鍋鍋さんからポストいただいております。踊り子も有名だよということで、そうだ踊り子だ、踊り子がね出てきてたんですよね。はい、でちょっとね帰りながら今日聞こうかなと、思っております。そしてもう一つ鍋鍋さんいただいております。ちなみに83年は、鍋の生まれ年ですわ、年バレるということで言わなきゃバレなかったのに はい、今はね、なべなべさんの年がねバレてしまいました。はい、83年生まれということで、はい、皆さんね、まあ、計算しないようにね、年はバレないようにということで、はい、いつもね、本当に皆さんね、本当来ていただいてありがとうございました。やばい、告知間に合わねえと思ったんですけど、告知、急いで言うと、6月6日にですね、青空ステージで僕、一人でライブを、そうですね、土曜日、6月6日やらせていただくことになっておりますので、1時間か30分かまだ決まってないんですが、ぜひね開けといてください。お昼頃やると思います。それでは1週間お過ごしください。また来週、じゃあね。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツカゾトピ。

味しい。50年以上前から加須でポテトチップスを製造。湖池屋が午後3時をお知らせします。

こんにちは。市民パーソナリティの部屋、タッチへようこそ。ここでは加須市の人、物、場所に私たち市民パーソナリティがそれぞれ独自の感性で触れ、皆さんにご紹介をしていきます。本日のナビゲーターは北川辺のジョン・レノンこと JK のれん。本日ご紹介するのは加須市の介護の現状です。この番組はウンベルト株式会社の提供でお送りします。

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。
1: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
2: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
1: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
3: 5月24日に加須市の子ども食堂一般社団法人すくすく広場の公開講演会が開催されました。今日は講演の中で講師の井上隆さんから伺った加須市の介護の現状についてお話をさせていただきます。まず介護保険制度についてお話をさせていただきます。日本の介護保険は2000年に介護の社会化を目指してスタートしました。当時日本は北欧の社会福祉制度

度とドイツの介護保険を参考にして日本独自の介護保険制度を作り、ゴールドプランと銘打って華々しくスタートしました。あれから26年、日本の介護保険はどうなっているのでしょうか。井上さんから聞いたお話をまとめてみました。まず介護保険制度の基本ですが、社会全体で支え合う仕組みになっています。40歳以上が保険料を負担します。原因を問わず介護が必要な方を支えます。本人の自立支援が最大の目的です。自分らしい暮らしを最後まで続けられるための制度です。介護保険を利用するには認定までの流れは次の通りです。1. 相談・申請、市役所や高齢者相談センターへ相談します。 2. 訪問調査、調査員が自宅を訪問し状況を確認します。 3. 判定・認定、審査を経て要介護度が決定します。 4. 計画・利用、ケアマネージャーと相談しサービスが開始します。申請から認定までは原則30日以内、まずは早めの相談が大切です。それでは今日最初の一曲をお送りします。アレサ・フランクリン、小さな願い。

アルサ・フランクリン、I say a little prayer、小さな願いをお送りしました。介護保険の主なサービスを紹介します。

を住みやすくするサービス、福祉用具貸与、購入、自宅改修、通って利用できるサービス、デイサービス、デイケア、施設の入居、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム等、在宅サービスを少し詳しく説明します。訪問介護は身体介護や生活援助で自立を支援します。訪問看護は医療的ケアや健康管理を自宅で行います。訪問リハビリは動作訓練で動ける範囲を維持します。通所介護、デイサービスは自宅から通って入浴や食事、レクレーション、機能訓練を提供します。通所リハビリテーション、デイケアは自宅から通ってリハビリ、入浴や食事などを提供します。福祉用具貸与はベッド、車椅子等のレンタルを行います。住宅改修は手すり設置や段差の解消等の費用補助をします。短期入所生活介護、ショートステイは家族の休息や出かけなければならないときに施設に泊まってサービスを受けます。それではここで一曲お送りします。リオンヌ・ワーウィック、恋するハート。

ディオン・ヌワイク、Anyone Who Had a Heart、恋するハートをお送りしました。ケアマネージャーとは法的根拠と役割、介護保険法第7条第5項、要介護者の相談に応じ適切なサービスを

0: ブムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ブムベルト株式会社。毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聴いてくださいね。
2: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
3: NPO 法人ひばりの里ネットワークプレゼンツ、近藤ルミ子の認知症なんでも相談室は、毎月第1、第3月曜日午後3時45分からの放送です。認知症介護指導者の近藤ルミ子が様々なお悩みにお答えいたします。
4: ケアマネージャーの法的根拠と役割ですが、介護保険法第7条第5項、要介護者の相談に応じ適切なサービスを利用できるようケアプランを作成し、連絡調整を行う専門職です。主な仕事は次の通りです。課題分析、アセスメント、ケアプラン、居宅サービス計画の作成、サービス事業者との連絡調整、月に一度の訪問、モニタリング、要介護認定の申請代行。対象となるできないことは次の通りです。ケアマネは調整役であり、以下の行為は禁止されています。直接の介護行為、医療行為、診断や処置等、金銭の管理、銀行の代行、財産管理、本人の意思を無視した決定、あくまで本人と家族の伴走者です。介護保険サービスでヘルパーのできること、できないこと、家事援助、できることは本人の部屋の掃除、調理、洗濯、日用品の買い物、できないことは家族分の調理、庭の草むしり、ペットの世話、洗車、身体介護でできること、入浴、排泄、食事の介助、退院返還、起床、就寝介助、できないことはインスリン注射等の医療行為、特別なマッサージです。介護保険では特別な家事、例えば大掃除、家具の移動、おせち料理等の特別な調理はできません。それではここで一曲お送りします。ダスティースプリングフィールド、ルックオブラブ。

ダスティースプリングフィールドルックオブラブをお送りしました。ここからは加須市の介護の現状についてお話しします。高齢化と認定率の推移。高齢化の推移、2030年 30.8%、 2023年30.8%、 2030年 32.9%、 2040年 35.4% と推移が想定されています。要介護認定率の推移、加須市 15.2%、 埼玉県 16.9%、 全国 19.2%。元気な高齢者が多い加須市ですが、今後は85歳以上の層が急増し、認定率も上昇する見込みです。加須市の介護保険料の推移、平成24年から26年、4400円、平成27年から29年、5000円、平成30年から令和2年、5400円、令和3年から5年、5800円、令和6年から8年、6100円。認定者数の増加により、保険料も年々上昇しています。制度の持続可能性が問われています。加須市の介護資源、事業所やスタッフの数はどうなっているでしょうか。居宅介護支援施設28カ所、訪問介護施設18カ所、デイサービス事業所28カ所、特別養護老人ホーム、老健施設16カ所、在宅ケアマネージャーは約45人です。

ジャッキー・デシャノン。What the world needs now is love. 世界は愛を求めているをお送りしました。

それでは私 JK のれんの次回担当は6月9日火曜日になります。次回も地元カゾの話題と素敵な音楽をお届けしたいと思います。この番組はウンベルト株式会社の提供でお送りしました。

0: 渡らせ、あなたのリクエストやメッセージにカオルお姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: ルムベルトはリサイクルを通して CO2 を削減する会社です。リサイクルで日本の温暖化ストップを目指し、脱炭素社会を実現します。もっと優しい未来へ、ウムベルト株式会社。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。
1: アフタヌーンパラダイス、アフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と、
0: 西達彦です。それではここで平松恵里さんからのお知らせの時間です。
1: はい、はい、いよいよ迫ってきました黒豆ロックフェスティバル2026。京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルは今年2026年12回目の開催となります。京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろん大人の方々、そしてお子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントです。
0: はい
1: はい、練習してるんですけど、
0: ええ、
1: なかなか難しいですね。
0: それはあれですか、あのなんかセッションしたりする部分ですか、うん、それともエリさんの
1: まず自分の部分から、
0: あら、はい、
1: はい、
0: ええ、
1: やってるんですけどね、
0: はい、
1: はい、
0: まあ、屋外ということでね、こちらも楽しみですけど、うん、エリさんのステージが正午からということで、
1: はい、
0: 時間決定をしておりますので、ぜひねエリさんのステージお目当てに行かれる方、ただあのたくさん人が並んでる可能性もあるんで、それでも早めに行っていただけるといい席でご覧いただけるんじゃないかなと想像しますが、
1: 6月7日の日曜日、
0: はい、
1: 午前中はシャトルバスも出るみたいで、
0: お、
1: はい
0: はい、
1: これは最寄り駅の JR 園部駅、
0: はい
1: はい、西口、から出るみたいですよ。
0: ということで、こちらのシャトルバスは無料で運行されますので、
1: はい、
0: チケットをね、お持ちの方、こちらを利用して公共の交通機関で来ていただけると、まあ、渋滞も解消されていいのかなというところでございます。
1: はい、
0: じゃあご案内私の方からインフォメーションさせていただきます。2026年今年6月7日の日曜日、会場は、京都府府内郡丹波町にございますグリーンランドみずほ野外ステージで、9時50分オープンの11時本編スタートで、エリさんのステージは12時からの予定で、最終的な、全てのステージの終了時刻が、午後3時30分の予定となっております。
1: はい、
0: チケット現在前売りチケット販売中です。当日よりも500円安くなりますので、ぜひ前売りでお買い求めいただくことをお勧めいたします。ちなみに中学生以下は無料となってございます。
1: はい、
0: で、それから最寄り駅の今お話ありました通り JR の園部駅西口からシャ

0: ルバスが出ています。時刻表などは、こちらの黒豆ロックフェスティバル2026のホームページに掲載がございますので、時刻表と照らし合わせてお越しいただけるとお待ち時間なくていいのかなと思います。よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございます。そして、
0: はい、
1: 西村由紀恵さん、
0: はい、
1: ゲストに来ていただきましたね。
0: ええ、
1: はい、
0: 素敵な方でした
1: ね。
0: はい、
1: もう中国もツアーをしてらっしゃるぐらいの有名な、西村由紀恵さんのディナーショー、
0: はい、
1: ここに私もなんか参加をすることになりまして、
0: ええ、
1: ウィズ平松入りということで、
0: ええ、
1: 9月の26日土曜日開催されます。大阪府豊中のホテルアイボリーというところで、
0: はい、
1: これなんか西村さん の、 ご家族関係 の、 ホテルみたいなんですけれどもね。
0: そうなんですね。結構見たら、かなり昔からありそう な、 なんか伝統ありそうな感じの ね、
1: そうですね、
0: 雰囲気の、はい、
1: ちょっと荘厳な感じですよね。
0: あ、そうですね、こちらを会場に行います、はい、2026年9月26日土曜日の開催です。で夕方6時から受付をして、まあ、ディナーショー一般的にこういった流れですが、その後ディナー、そしてショーというそういった流れになってございます。こちら、大阪府豊中市のホテルアイボリーさんでの開催ですので、はい、こちらの方までお問い合わせよろしくお願いいたします。はい、
1: ありがとうございます。
0: ということで、そっか、もう6月7日だから、あと2週間。
1: なんでそんな笑うんですか。
0: いやあ、なんかメッセージもいただいてるようですけれども、はい、
1: エリキングさんからいただきました、
0: はいはい、
1: さて、クロメロックまであと2週間を切りましたが、どんな情報が提供されるのでしょうか。めっちゃ楽しみです。
0: はい、
1: そうね、
0: そうね、
1: なんか、野外だしっていうことと、
0: 一
1: 人じゃないですか。
0: はい、ね、エリさんはエリさんとしての出演はお一人だけですよね、
1: うん、
0: はい、
1: だからこう流れとか、
0: はい、
1: ものすごくなんて言うんでしょうね、パパパパパパパバーンってやりたいんですよ。わかります言ってること。
0: なんとなく、
1: はい、もっちりもったりゆったりとじゃなくて、
0: はい、もう最初から、
1: なんかドーンダダダダダダで、ちょっとまあ弾き語りもあるちょっとゆっくりめとか思ってたら最後にバーみたいな、わかります。
0: はい、なんとなく最後は盛り上がってガーで終わるんだろうな、みたいなね。
1: だからダーンダーンドーン最後におまけっていう、
0: おまけもあり
1: っすね、そういう感じで今考えてるんですけど、
0: はい、
1: なかなか時間に追いつけず、頑張っております。
0: ということで、ぜひ、京丹波町の方にね、お越しいただいて、はい、エリさん、なかなか屋外でね、見るっていう機会は多くないと思うんで。
1: そうですね、
0: ね、
1: 私それが楽しみ
0: ですよね。
1: 空を見たいの、
0: はい、
1: 歌いながら
0: ですね、
1: 風に当たりたいの。雨降らないで
0: ということで、雨が降った場合は屋根のあるところでの、開催に変更になるんですが、
1: でも風吹かないからな。
0: そうですね、
1: うん、
0: やっぱり天気いい方がいいですね。
1: ピクニックシートを敷いて私は寝転びたいので、
0: はい、
1: はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、
0: ということで、では曲いきましょうか、
1: はい、
0: でこの曲は、デュエットの曲なんですけれども、
1: はい、
0: これ非常に面白くって、
1: はい、
0: 松尾清則さんとの曲なんですよね。
1: そうなんですよね、松尾清則さんという方は、
0: はい、
1: 杉正道さんと、
0: はい、
1: ボックス、
0: はい、
1: ピカデリーサーカス
0: の、ね、はい、この2つ、はい、
1: うん、のメンバーの方で、ね、杉さん率いるで、
0: まあ、よくアフパラ木曜日にもね、松尾さんゲストにいらっしゃるぐらい、もう本当に、
1: そうなんですね、
0: はい、もう講師ともにもう非常に、ね、親密な関係性でいらっしゃると思うんですけれども、はい、
1: 40年以上にわたり日本のポップス界を牽引し続けるあの杉さんとも講師ともに最高のパートナーというふうに言われていますよね、
0: はい、多分ビートルズ もうお二人でいろいろ深掘りをされてという、ね、
1: 同じ福岡県出身なんですか。
0: あ、のようですね、はい、
1: そうですね、だからなんか日本のレノン・マッカートニーとも称されているというお二人、
0: はい
1: はい、出会いのきっかけがね、
0: はい、
1: 昔私1985年に 4A ミュージックストリートという追い番組の何曜日かやってたんですけど、
0: はい、
1: 杉正道さんもされてたんですよ、
0: おなんとアフパラと一緒だ、そしたら
1: そうなんですよ
0: 偶然にも、
1: はい、そうなんです。その時に松尾清則さんがゲストで出られて、そっから らしいです、意気投合し

0: って、
1: ええ、
0: でボックスにつながりピカデリーサーカスにつながったという。
1: そのつながりはエリさんはご存知だったんですか？
0: いえ。
1: あ、それは偶然なんですね。
0: そうなんです、うん、
1: あらまあ、
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: だからお名前は存じ上げていたんですけど、
1: はい、
0: そのデュエットをするということにあたり松尾清則さんという方が来られると、
1: はい、
0: うん、で初めましてだったんです。
1: え、そうなんですね、
0: はい、
1: そ
0: うなんです。だから、このデュエット曲なんですけれども、
1: はい、
0: 松尾清則さんと平松恵里のデュエット曲はクリキンと同じで別のブースで歌いました、
1: はい、そうなんですね、
0: はい、
1: ただこれねちょっと聞いていただくと分かるんですけどめちゃめちゃ掛け合いしてるような感じなんですよ。
0: あ、だって彼氏と彼女のあの話だもん。
1: ですよね。
0: 喧嘩中の
1: そうそうそうそう、うん、ちょっとね
0: 渋滞の車の中で2人で喧嘩してるっていう、しかもめちゃくちゃ早口、はい、
1: ええ、
0: もう早いタタタタタラララタラララタラララララランランランランランランラララララララララララララララララ
1: ララララララララララララララ
0: ララララララララララララララ
1: ララララ
0: ララララララララララララ
1: ララララララララララララララララララララララララララララララララ
0: ララララララララララララララララララララ恋は否もの。

0: ダイス。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。さ、それではメッセージご紹介をしていこうと思いますけれども、
1: はい、
0: まず、西宮の向川成夫さんからいただきました。
1: はい、
0: ありがとうございます。西宮な感じの名前ですね、向川成夫さん。
1: そうですね、これ以上ない感じ。
0: はい、関西の方は分かると思います。アナログ、やっぱり時計はアナログです、うん、それも電池じゃなくてゼンマイ。
1: そこまでいく。
0: そうそうそう、自宅の掛け時計は昔ながらのボンボン時計、2週間に1回ぐらいゼンマイを巻くんですが、忘れると力尽きて止まっているのもまた可愛い。
1: 素敵。
0: ごめんねと言いながらゼンマイを巻くのです。そして腕時計も自動巻きのゼンマイ式。大学生の頃に買った1万円くらいのセイコー5、これまで3回ぐらい壊れて、その都度3万円くらいかけて、だからもう買った金額よりも多い修理代ですよね、うん、1万円で買ったのを3万円かけて修理しているので、新品が何本も買えるやん状態ですが、妻よりも付き合いの長い大切な相棒、これからも修理できる限りは僕の腕で時を刻んでもらおうと思っています。
1: 今それ売ってたりします？もう売ってない。
0: こういうゼンマイ式のボンボン時計とか、はい、まあ、腕時計のこのゼンマイ式はあるかもしれないにしても、でもかなり貴重ですよね。
1: そうですよね。いや、すごい小さい時に腕時計をクリクリって回してる両親の姿を見たことがある程度です、
0: はい、ですよね。
1: であのボンボン時計も、はい、おばあちゃんが、うん、クリークリーってあのカカカカカカカカカカって言わしながら回してたのはなんか覚えてる。
0: なんかでも重みがありますよね、ああいう柱時計って。なんて言ったらいいのかな、あのボーンの音って結構なんか深みあって私好きなんですけど。
1: 低音ありますね、
0: はい、
1: その止まっちゃうっていうのが、はい、本当に生きてるみたいな感じですよ ね。
0: いいメッセージありがとうございました。
1: いいメッセ
0: ージですね。じゃあ、はい、お願いします。
1: はい、はい、四国に旅行中の大阪のてっちゃんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。四国からアフパラ聞いてます。エリさんのアルバムに LP レコードはありましたでしょうか。アナログレコードにはやはり音の柔らかさといいますか、デジタルにはない響きがあるし、ジャケット写真が良いのではないですかと、うん、ね。私のアルバムは2枚目まではアルバムがあります、は
0: い、そうですよね、うん、先ほどの話だったね。
1: そうですね、
0: はい、
1: で、デジタルで撮り始めたのが、4枚目の、
0: はい
1: はい、先ほどおかけしたリディームという、
0: はい、
1: 1991年ぐらいからデジタルでも撮り始めた、うん、うんですね、
0: はい、
1: テープでもまだ撮ってたんですけど、
0: はい、
1: なんかあのデジタルで撮り始めた時、歌が、
0: はい、
1: あのまだ最初の頃は遅れて聞こえてきたんですよ、レコーディング中。
0: そういう感じだったんですね。最初の頃、へー、知らなかった。
1: で私が、はい、全部遅れるんですけどちょっとずつって言ったら、すいませんってあのデジタルになったんでって、え、こんなこと私一生続くんですかって言った覚えがあるこの線の長さでそうなるんですかって。だからアナログの録音の時は なかったので、まあ、はい、あーって言えばあーですよ、
0: はいはいはい、
1: それが若干遅れて、全部ちょっとだけ遅れて聞こえて、
0: これめちゃめちゃ歌いづらいですよね。
1: むちゃくちゃ歌いづらかったんです。
0: ですよね、
1: うん、でこれ一生続くんですかって言ったら、そしたらすいませんってアシスタントの男の子、いやいやあなたのせいじゃない時代のせいというか、まあ、自分が合わせていかなくてしょうがないんだろうけど、すごいもう絶望感を感じて、
0: はい、
1: これからこんな思いをしながらずっとレコーディングしなきゃいけないんだって思ってました、
0: ね、
1: でもやがて ね、あのジャストで聞こえるようになったんですけど ね、
0: うん、ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さ、ということで、はい、これってなんか体操の時間なんですね、私も詳しい話聞いてないんですが、デスクでお仕事中の方、ドライバーの方も一旦ここでリフレッシュの時間でございます。窓を開けたり体を動かせる方は、無理のない範囲で、座ってる方は座ってる状態で結構です、ご参加いただこうと思います、
1: はい、
0: 一緒にやってみましょう、
1: はい、
0: 例えば両手の握り拳を胸の横に引き寄せて、
1: は
0: い、で今度は思いっきり前に手を伸ばしてパーッと開きます。はい、その後足踏みをしましょう、はい、そしてその時は今度は肘をできるだけ後ろ

0: 後ろに引いて足踏みをしましょう。
1: はい、
0: はい、そんな感じで、まあ、体を揺らしながらやっていただいても OK でございます。はい、まあ、これでなるべくね、あの長く、あのなんていうのかな、うん、体を動かす、伸ばす、ね、縮ませる、伸ばす、こういうのをやっていくことで。
1: グーとパーって書いてありますけど。
0: あ、そうですね、グーとパー。
1: グーとパー。
0: グーとパー。
1: グーとパー。
0: はい、グーで引き寄せて、
1: グーと
0: パー。で、パーでパー出す。
1: はい。
0: はい、そんな感じで、グーとパー。
1: これ、あの、何のために。
0: あの、うん、エコノミークラス症候群を避けるためです。
1: 素晴らしいですね。
0: 行ってみた。
1: うん、大事ですよ。
0: 大事です。うん、あの固まっちゃうとね、本当にあの血流悪くなっちゃうんだね。
1: そうですね。
0: ということで、うん、じゃあ曲紹介をエリさんからしていただきましょうか。
1: はい。はい、それでは音楽と一緒にグーパーグーパー。ちょっと待って、このテンポ分かんないけど。
0: はい、
1: やってみましょう。グリーン、アイウェイ音楽。

0: 腕疲れますよこれ。パーの時に思いっきり伸ばす、グーパー、グーパー、はい、足踏みも座ってる方、はいはいはい、あ、これ鍵盤もいいわ。鍵盤弾くのにここ鍛えたい。ワンツー、あれこれ人生はワンツーワンツー。ごめんなさい、ごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい、グリーンのファンの皆さんごめんなさいね、日本中のグリーンのファンの皆さんごめんなさい、グリーンの皆さんごめんなさい。
1: グーパーグーパー、
0: 人生は失礼だよね私。
1: いやいやいやいや、
0: 本当に熱っ、すごい汗かいてきた。
1: はい、あ、結構やっぱりいい運動になりますねこれね。
0: なりますよ、はいはい、熱っ。いやー、ほ
1: はい、ということで3時最後にお送りした曲は、グリーンでアイウェイ音楽でございました。一緒に動いてリフレッシュしたいなというふうに思う曲のリクエストもお待ちしております。一部地域の方ではここで別れ、また来週も聞いてください。チャンネルの方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って9

0: 380円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け、永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: 最近の天気予報を見ていると熱中症の警戒も知らせてもらえるようになりましたね。
3: はい、この情報は気象庁かと思いきや環境省なんです。令和6年から暑さ指数および、熱中症警戒アラートが提供されるようになりました。
2: 熱中症警戒アラートを出す指標ってやっぱり気温なんですか？
3: はい、この指標は気温だけではなく湿度や輻射熱をもとにして危険度を判定しているんです。特に湿度が高いほど体から熱を放出しにくくなってしまうので注意が必要なんですね。
2: 輻射熱っていうのは何なんですか？
3: はい、ここでいう輻射熱とは主に地面からの照り返しや放射熱、建物などの蓄熱なんです。外出時私たちが感じている温度よりも小さなお子さんやベビーカーは地面が近いため高温傾向にあるんですね。例えば温度が32度の時、ベビーカーの高さだと35度以上になるという試算もあります。また日よけカバーによって熱がこもりやすくなるということもあるんですね。
2: 子供連れの場合は小さなお子さんの顔色を見ながらこまめな水分補給や風通しを考えるようにしなくてはいけないですね。
3: はい、実は熱中症が発生しているのは外ばかりではないんです。熱中症の発生する場所の約4割は家の中なんですね。それも高齢者の方が非常に多くなっています。その理由に加齢によって自分でも気がつかないほど暑さを感じにくくなってしまったり汗が出にくくなってしまったりするんです。また筋肉量の低下によって脱水しやすいなどの悪条件が重なってしまうんですね。ですからエアコンは必須だと考えていただきたいと思います。
2: そうですね。よくエアコンの温度設定を28度にしている方も多いようですが、大事なのは自分がいる場所を28度以下に保つことですので、手元に温度計を置いて調整してもらいたいですよね。
3: はい、熱中症警戒アラートが発表されると役所や図書館、文化施設、また公民館などでクーリングシェルターと呼ばれている冷房の効いた施設を開放するようになっています。こういったような場所を使うのもいいと思います。
2: 熱中症警戒アラートはどこで調べればいいですか？
3: インターネットで熱中症予防情報サイトと検索すると、地域や時間ごとに警戒レベルを知ることができますので、ぜひ利用してみてください。
2: はい、防災インフォメーション、お相手は
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
2: 小林作家でした。

0: ンナムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
1: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾノ観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: FM わたらじ、
3: あなたのそばにきっとある。カゾ市の医薬品メーカー光製薬が午後4時をお知らせします。

0: 皆さんこんにちは。午後4時を回りました。お聞きいただいている放送は 76.1MHz FM 渡良瀬おかえり渡良瀬。私はチャンリエこと火曜日担当木月理恵と申します。今日の埼玉県加須市の空はですね、一日曇ってはいるんですけれども、ちょっとね湿度が高いのかな、ちょっとむわっとしたようなそんな気温でですね、半袖がちょうどいいのかなという感じですね。でもねこういう日も意外と紫外線はね強いのでね、日焼け対策もしっかりしながら外にねお出かけになっているという方は紫外線対策もきっちりとなさってください。今日はね降水確率が 10% ということで、そんなに雨の心配もないようですね。現在の気温は27度。ここからですね雲が切れてきて、ちょっとねもうそろそろ夜には差し掛かってるんですけれども、晴れ間も見えるかもというようなね、そんな予報となっています。こちらのスタジオはですね、埼玉県加須市にある道の駅加須渡良瀬物産施設の2階からお届けしているんですけれども、こちら道の駅にはですね市場とかお食事どころとかね、お土産物屋さんとかね、そういった施設のそのうちの物産施設の2階にあるスタジオからお届けしています。このA スタジオの向かいお隣にはですね休憩スペースがあるんですね。窓を広く作ってある休憩スペースで、すぐお隣の渡良瀬遊水地が見える綺麗なロケーションからお届けしています。このお隣の休憩スペースはですね午後の5時まで開放しております。スタジオはどんな風にね生放送でお届けしているので、どんな風に放送しているのかもね見ていただけるようになっております。車運転して疲れてちょっと駐車場で休んでるという方、そして、お買い物をしてちょっと休憩していこうかなという方、午後の5時まで開放しております。テーブルも椅子もございますのでね、お食事を持ってる、おにぎり持ってるよみたいな方もね、ぜひそちらの方でもお召し上がりいただけますので、お気軽に2階まで上がってきていただきまして、休憩の方もしていただければなと思います。さあでは4時から7時まで3時間の生放送でお届けいたします。
1: 5月31日の恋して渡良瀬はお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッスです。ぜひ聞いてくださいね。

0: おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬をいつもお聞きいただきありがとうございます。横山剛です。楽しいトークと素敵な音楽でお送りしている水曜日、ぜひ僕と一緒にゆるりとお過ごしくださいね。
1: FM 渡良瀬 76.1

さんお待ちかね、カゾストリートのお時間となります。このコーナーはカゾの街で商売やご活躍をされている方々にスポットライトを当てるコーナーです。このコーナーはアインス株式会社の提供でお送りいたします。このね BGM もねちょっと変わったんですね。昨日ぐらいから、リニューアルして新鮮な気持ちでねお届けしていこうかなと思うんですが、残念ながらね今日はゲストの方がいらっしゃいませんので、せっかくなので今度の日曜日に行われる防犯防災フェアについてね少しお話をさせていただこうかなと思いますが、加須市協賛加須市民の日記念事業といたしまして、 FM 渡良瀬ではですね防犯防災フェアを行います。災害からも犯罪からも大切な人を守ろう、知ることが防ぐ力になるということをキャッチフレーズにですね防犯防災フェアを行います。どんな内容かといいますと、11時から16時まで午後の4時までドーンと5時間行われる壮大なイベントとなっています。午前の部と午後の部に分かれてまして、午前の部ではですね防犯防災を楽しく学ぼうということで、加須市役所、そして加須警察署、そして加須消防署の皆さんにご協力をいただきまして、防犯防災対策楽しく学ぼうというねそういったコーナーがあります。こちらねすべてね青空ステージの方で行います。来ていただいた方はお分かりかと思うんですけれども、入っていただいてもうね正面って言ったらいいのかな、市場のすぐお隣にね青空ステージがあります。そちらを使って行うものです。そしてですね FM 渡良瀬 パーソナリティが参加する寸劇、これって詐欺かも、あなたは見抜ける詐欺の手口と題しまして劇寸劇を行います。こちらはねパーソナリティが参加するものですのでね、なんかね普段パーソナリティとして話している方々が急にその劇、その俳優さんとしてあの舞台の上に立つっていうのもまた新鮮な感じじゃないですかね。ぜひそちらの方も必見ということですね。そして午後の部といたしましてスペシャルライブを開催いたします。佐藤花風さん、そしてマリコさんによる詐欺引っかからない宣言スペシャル生ライブです。その他にもですね、ロンドンブルーの皆さん、そして、木曜日担当の八木愛介さん、そしてマリコさん、そして先ほど出演していたセナさん、こちらの皆さんによるスペシャルライブが開催されます。終演後にはですね物販もございますのでね、この日しかゲットできないものもあります。 FM 渡良瀬のメンバーとチェキ撮影会ありますよ。ほら一緒になんかハートとか作ってあのチェキ撮影会、この日しかねあの撮れないものとなりますから、ぜひそのチェキ撮影会にもご参加いただければなと思います。なんかね大行列ができてさばききれなかったらどうしようなんて妄想を、張り巡らしているようなんですが、そちらのねチェキ撮影会とかもあります。その他にもですね、加須消防署にご協力をいただきまして、防火衣着を着る体験も行います。どのくらい暑いのとかね、なんか興味ありますよね。31日は天気が良すぎるようですのでね、その日もこう来た時に意外とこんなにこう動きやすいとかね動きづらいとかそういったこともね体験できるかなとは思います。こちらはねお子様限定となりますがご了承ください。そして小学生以下の皆様にはですね数量限定にはなりますが、お菓子のプレゼントとかね、もう5時間丸と楽しめる、いただける、そんなイベントになっておりますので、ぜひお越しいただきたいなと思います。当日はですねちょっとお車の方がですね、普段の駐車場は当日皆さんは駐車できないことになっています。臨時駐車場がございますのでね

こちらをご利用いただきたいなと思います。当日エントランスの方に入ってきていただきますと、あの誘導の方もあのさせていただきますので、ぜひお車でお越しになる方、当日はいつもの駐車場ではなく臨時駐車場に停めていただきたいなと思います。あのもうたくさんの皆さんにお越しいただく予定

の方の駐車場に止めていただくんですね。なので横断歩道を渡っていただくことにはなるんですけれども、そちら渡る際には十分お気をつけいただきながら、この防犯防災フェア楽しんでいただきたいなと思います。そして CM でね、何度も告知をさせていただいております。当日は恋して渡らせの内容がね変わりますので、そちらの方もなんかいつもと違うね、その恋して渡らせのスペシャルバージョンと言ったらいいのかな、もお楽しみにしていただきたいなというふうに思います。今度の日曜日は天気がいいという予報になっておりますので、ぜひたくさんの皆様のお越しをお待ちしています。当日ですね、小雨は欠航、そしてあまりにも雨が降って中止の場合ですね、朝8時半ごろに公式の X やホームページで発表いたします。そちらの方もチェックしながらお出かけください。5月31日今度のね日曜日、防犯防災フェアとなっています。そしてではね、せっかくもし遠方からお越しいただくという方にも加須のねお出かけガイドを少しねご紹介させていただこうかなと思います。あまりね、私も埼玉県に住んでいて加須に来る、遊びに行くっていう機会ってあんまりなかったんですけれども、こう調べてみるとね、たくさんいろんな遊びに行くところがあるんだななんて思っています。例えばね、加須未来館、宇宙への夢を育み未来を創造する加須博物館、こちらはですね単眼式超高とにかくプラネタリウムがあります。 8K 太陽型デジタルプラネタリウムを日本で初めて導入しました。迫力ある映像と臨場感あふれる音響を体感できます。天体観測もできて体験型に特化した施設、こちらは加須未来館。休館日はですね火曜日と年末年始となっています。9時から5時まで火曜日以外はやっている、そんな施設となっています。その他にもですね、グリーンファーム加須バーベキュースポットで農業も身近に感じてもらおう。バーベキューサイトには2つのですね焼くところ、焼き場があるサイトが3カ所あります。豊かな自然の中で大勢でバーベキューを楽しむことができます。市内で食材を調達してグリーンファーム加須で盛り上がってみませんか、ということでグリーンファーム加須とかもありますね。ね、もうここのスタジオのね、もうすぐ真向かい、渡良瀬遊水地、水と緑の調和が生み出す多彩なレジャー。埼玉、栃木、群馬、茨城の4県にまたがる広大な遊水地は緑豊かな吉原が特徴。フォトスポットが盛りだくさんで、バードウォッチングを楽しみながら自分だけの一枚を探してみませんか、ということでね、当日ちょっとね早めに来てお散歩してからこちらの方にお越しいただくでもいいと思います。せっかくね渡良瀬遊水地の方の臨時駐車場に停めていただくので、ちょっとお散歩してね、あちょっとあお散歩疲れたな、あそろそろ防災フェア始まるよ、ということで11時頃からこちらにお越しいただいたらね、緑も楽しみながら防犯も考えながら防災も考えながら音楽も楽しみながら寸劇も楽しみながら、ぜひ今度の日曜日たくさんの皆様のお越しをお待ちしています。以上、加須についてね今日は少しお話をさせていただきました。さあでは今日のメッセージテーマは、緊張の瞬間はどんな時、エピソードも教えてください。そしてこれまで食べた中で一番美味しくなかったもの教えてください。これちょっと失敗したみたいなね、あとこんな風にお料理作ったらなんだか失敗したんだよね、などなど教えてください。たくさんの皆様からのメッセージお待ちしています。

0: イオムは Amazon Music をはじめ各種サブスクプラットフォームで配信中。他ラジオ局へのリクエストや配信でぜひ聞いてね。
1: さあではおかえりわたらせ、オープニングナンバーはこの曲からお届けしましょう。ノリノリのナンバー、アビーチーでウェイクミーアップ。

お聞きいただきましたのはアービーチで Wake Me Up でした。さあ、ではね、メッセージご紹介させていただきます。おはよう、あたらせでね、いただきました。ラジオネーム、キルシェ・ブリューテ・セレソさんからです。気温が高い夜が続きます。脱水症状にならないように気を引き締めたいと思います。張り詰めた弓はいつか緩む。常に気を張って緊張し続けているといつか疲れてダメになってしまうため適度な息抜きが必要ということわざです。適度な息抜きが必要というより適度な緊張感の方が大切な気もしますが時代を感じるなぁと思います。僕が緊張する瞬間は求人票に応募した事業所へ面接しに行く時です。未だに緊張の解き方がわかりません。木月さんをはじめリスナーの皆さんにお伺いしたいです。手のひらに人と書いて飲み込むはなしでお願いしたいです。いただきました。なんか緊張してる時って私どうしてるかな、なんか口が乾いてくるような感じがしません？緊張するとだから口の中をこうなんていうのかな、こう舌をですね口の中でぐるぐるぐるぐる回す。そうするとね意外とね舌が疲れてくるのもあるんだけど、なんかさそういうこう求人票もらったりとか面接するときってこう声がちっちゃくなっちゃったりとかこう声が震えたりとかちょっと噛んじゃったりとかするじゃないですか。そうするとこうわわわわわわわってなっちゃうような気がするんですよ。なんか私は緊張してるとか声がちっちゃいかなとか、なんか今噛んじゃったかなとか、さあこうまずこう口の中でこう舌をぐるぐるぐるぐるかき混ぜると比較的こうなんていうのかな、舌がよく回るようになって、それに集中するとなんかそんなに緊張もしないかなとか、あとね緊張しそうな時は伸びしたり、私もこう例えば披露宴のね、司会をやってて、もう今日は何秒でサビを出すから、ここまでにおめでとうございますと言い切りますみたいなのがあるんですね、たまに。ケーキ入刀、ウェディングケーキご入刀ですっていう時に、そのケーキ入刀のところにこうサビできっちり合わせてくださいとかね、そういったこう、まあ、ご指定をいただくことも結構あって、でその時にあじゃあ曲が始まったはい5秒10秒みたいな時になんかあううなんかう噛んじゃったりしたらせっかくこう7秒で言い切るとかって考えてるのが全然なんかわちゃわちゃってなっちゃったりとかするから、そういう難題というかね、そういうちょっとリクエスト案件があった時はこうなんかなるべく伸びして伸びをするかな。こう緊張するとこうちょっと縮こまってきません？こう肩が前に入るというか。だからこう肩を外にこうするようにして、なんかこう胸を大きく見せるような感じにして挑むかな。よしみたいな。なんか、よしって気合が入る気がする。なんかそう。緊張するときってこう気合入れるとなんかマシくないですか？なんか、よし行くぞみたいな。それこそなんか、例えばこうボクシングとかその何プロレスの試合とかを見てるとね、その選手とかがこう自分のこう肩のところとか胸のところとかこうババババッとこう叩いてこう気合をこう入れてるじゃないですか。そうすると緊張しないじゃない、よしみたいな。そう私もこのおはよう渡良瀬、FM 渡良瀬始まる、こう、3、2、1ってなった時に、このテーマソングをこう入れて、で、おはようございます。76.1MHz とかなんじゃあかんやっていう、その瞬間やっぱこう、ドキッとするよね。まあでもなんか、ずっとふわふわしてるよ、この3時間、計6時間ね。ずっとふわふわしてるから、帰ってきてからもうちょっとなんか興奮状態っていうか、なんか、私の中でこう、車で帰ったりとかするときに、なんかね、このあたりまで行くとお腹すくみたいなのね、多分、こう、ある程度ちょっと緊張してるから、そのお腹すかなかったりとかも、朝4時から起きてって、で、まあ、途中で甘いものをちょっとだけ食べたりとか、ちょっとだけ甘いもの飲んだりとかはするんですけど、やっぱそんなにお腹すかないね、ちゃんとご飯食べてないのに。ああ、ああ、こう、胸を張って、
自分の胸のところをこうグーでこうトントンと叩いてから、こんにちはっていくのはどうですか？面接の時とかね、やっぱりこう一番はご挨拶でしょう。まずはよろしくお願いしますとか、おはようございます、なんとかかんとかです、なんだっけ、キルシェブリューテセリオスです、よろしくお願いしますみたいな、もうまずは笑顔ね。あと笑顔が引きつっちゃうから、あの緊張してる時って、なのでそうね、口角をこう上げるようにして

などはいかがですか？緊張すると。でもまあ、そうね、あと緊張楽しむのもいいよね。私今緊張しておりますみたいな、そんなにさ年を重ねると 緊張ってほらいいことというか、やっぱりこう顔もこうキリッとするし、そんなにずっと緊張 しないっていうのもあんま良くないと思うんだよね。適度な緊張感があったりとかするといいと思うから、人生に そうね今緊張している、これは人生において大切なことだとか、この瞬間を楽しもうみたいな、緊張楽しむのが一番いいとは聞きますけどね。まあ、手のひらに人と書いて飲むのは余計緊張するよね。なんかもう何回も何回も飲んでるけどみたいな、変なゲップとか出てきちゃってさ。ということで、ノースリーブス、リラックスお届けしましょう。

お届けいたしました。ノースリーブスのリラックスでした。まあさ、緊張するときって、やっぱり

0: 失敗しちゃいけないとか、うまくいかなきゃいけないっていうのが強すぎるから余計緊張しちゃうのかもね。で、なんか今のこの曲を聴いててそう感じました。まあ、うまくいかないときはいずれにしてもうまくいかないからって思いながら挑むのもいいかもしれないですね。
1: 日曜日の夜はアイドルマスターの世界に浸ってみませんか。アイドルたちの個性あふれる楽曲の数々を私あずさわあずさと堪能する30分、毎週日曜日夜8時、アイマスピーク開店です。
2: こんにちは、シンガーソングライターのマリコです。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジ放送中です。
3: 本当の悲しみは涙も出ない、別れ果てた花びらのように。
2: お昼過ぎちょっと眠くなっちゃう時間、マリコとリスナーさん皆さんとでゆるっとした時間を過ごしましょう。毎週木曜日14時30分からマリコのゆるラジに集まれ。
0: ではここで一曲、今日は、グレイの、タクロウさんのお誕生日ということでグレイの一曲をお届けしましょう。グレイでグロリアス。

お届けしましたのはグレーでグロリアスでした。さあではメッセージをご紹介していきましょう。では X を覗いてみようかな。サムさんからいただきました。レイさん岡端です。結婚式のスピーチを何度かしたことがありますが、司会の方から呼ばれるまでの緊張でドキドキしますよね。喋り出すとあるアドリブも入れてスラスラできちゃうんですよ。今日はポテサラを作ってみましたということで、お写真付きでいただきました。人参と卵とじゃがいもとハムときゅうりと、もうほんと色とりどりな綺麗な美味しそうね。あ、これ人参じゃなくてリンゴかな？かな？玉ねぎも入ってると見た。いいね。なんか、その、よくさ、お惣菜とかで買ってきたり、スーパーとかのね、お惣菜とかで買ってきたりとかすると、そんなに入ってないじゃない。もうなんか、じゃがいもになんかちょっと申し訳程度のきゅうりとハムがちょろちょろっと入ってて、なんかちょっとね味気なくなるけど、自分家で作るとね、こんなにたくさんこうゴロゴロっとね具材が入ってていいよね。ちょっと作るのめんどくさいけどね、いいいい。私もポテトサラダも結構早めに作って冷蔵庫にね置いとくと、なんかより味が染み込んで美味しい気がする。写真作ろうかな。うん。サムさん、結婚式のスピーチもね、ドキドキしてんのすごいわかるから、一応ね、こう、多分司会者の人言いに行ってるでしょ。この後、10分後ぐらいにご指名させていただきますので、とかね、お名前をお呼びしましたら前の方にお願いします、とかって言ってね。もうでも、やっぱ今の方って喋るのに慣れてたりとか、あとインターネットとか調べるといくらでもこうネタが落ちてるというか、だからこう本当になんかお上手に話すよなというか、意外とその20代30代の方ってこう結構堂々と話される方が多いけど、意外とこうご年長のね、こうご親戚の方とかの方が緊張してるなみたいなのがね、すごく伝わってくる方も中にはいらっしゃるけど、あのやっぱり上手な方というかね、慣れてる方をそもそも指名されてるんだろうなっていう感じだからあれだけど、結婚式の、うん、スピーチはね、ドキドキしてるのがすごく伝わる。一応落としどころとかもさ、用意するでしょ。受けどころも用意しながら、そしてこう、まあ立場にもよるとは思うけれども、こう、ね、アドバイスしたりとかね、いろんな話しなきゃいけないからね、結構ね、お酒なんか飲めないとか、あとこう、結構冒頭の方にね、ご挨拶するとなると、まだ皆さん結構お酒も召し上がってなくて、お食事も召し上がってない状態で呼ばれた日には、もう結構なんか緊張しておりますとかって言って、こう笑いを取って、なんか何ほんわかした気分でね、してるされてらっしゃる方が多いなっていうふうにお見受けしますよ。はい、ありがとうございます。そしてブルーツリーさん、緊張したのは小学校の運動会。徒競走順番が近づくとお手洗いに行ったりして困りました。まだ間に合わない？ドキドキマックス。

本当わかる。あのこう今か今かと待ってる瞬間っていうのが一番緊張するよね。もう不意にはいどうぞって言われたら緊張もしないけどさ、あ前の人転んだとかなると余計。

安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。

0: FM 渡良瀬。
1: さあ今日は朝からどんより雲ではありましたけれども、少しね雲が切れて青空が少し見えてきたかなというところですね。ではこれからのお天気をお伝えしましょう。現在埼玉県群馬県警報や注意報などの発表はありません。茨城県には現在濃霧注意報が出ています。明日の未明から明日昼前まで濃霧に注意してくださいということで、今日の夜ね車運転されるという方はスピード出しすぎずにお注意ください。今日のこれからの天気ですが、降水確率は 10% ということで雨の心配はなさそうです。この曇り空ですね、明日いっぱいまで続くという予報が出ています。では明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日はですねお天気は曇り、降水確率はちょっと今日よりも上がって 30% ですね。予想最高気温6月下旬並み、今日よりも1度高い28度の予想です。そして明日朝起きる頃、今日と同じく18度という予報ですね。明日の朝も朝からちょっと暖かいなというね一日を迎えそうです。あさって28日木曜日、お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。29日金曜日、お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。30日土曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。31日日曜日、お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予想です。では続いては熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜は曇りとなるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。あさって木曜日は曇り空となりそうです。金曜日から来週火曜日は広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多く、蒸し暑い日が多いでしょう。最低気温も平年より高い日が多くなりそうです。ということでですね、金曜日からぐっと気温が上がってですね、予想最高気温金曜日は32度、土曜日は31度、日曜日は32度、来週月曜日は32度、来週火曜日は31度とですね、週末からぐっと暑い日が続くという予報が出ています。以上、ウェザーニュースをお伝えしました。

続いて加須の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。現在国道122号、赤羽行き加須市志田見付近、こちら施設工事のため一車線規制中です。お近く通られる際はお気をつけください。混雑しているところ国道122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、同じく国道122号、羽生行き羽生市須影団地付近混雑300メートル、国道122号、赤羽行き羽生市須影団地付近混雑500メートル、羽生栗橋線県道84号、上り羽生市小松台付近混雑200メートル、羽生栗橋線県道84号、下り羽生市羽生インター入り口付近、こちらは混雑400メートルとなっています。そろそろ暗くなってきますかね。スモールライトをオンにしていただきまして、引き続き安全運転で。以上、この時間の加須の近隣の道路の交通情報でした。では続いて関東の鉄道情報をお伝えいたします。現在ですね、遅れが出ている線はないようです。以上、関東の鉄道情報でした。

0: では続きまして埼玉地検からのニュースです。暴力団員であることを隠して不正にポイントを貯めたとして電子計算機使用詐欺の疑いで逮捕されていた指定暴力団住吉会傘下組織代表の58歳の男性について埼玉地検は5月15日付で不起訴処分としました。捜査を尽くしたが内容などを踏まえて不起訴処分とせざるを得ないと判断したとしています。暴力団員であることを隠して不正にポイントを貯めたとして埼玉県警大宮駅周辺地区犯罪組織壊滅集中取締本部は3月の18日電子計算機使用詐欺の疑いで指定暴力団住吉会傘下組織代表の無職の男58歳を再逮捕しました。捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によりますと再逮捕容疑は2023年8月の27日自己名義の航空会社のマイレージポイントを数百ポイント不正に取得した疑いです。容疑を否認しているといいます。県警はこれまでの内偵捜査で男について暴力団員が禁止されているクレジットカードを所持していることを特定、別のポイントを不正取得していたということでこの容疑で逮捕をしていました。県警は17日この容疑で東京都港区芝浦にある住吉会の本部事務所を家宅捜査、男との関係性を解明を進めています。以上埼玉県からポイント不正取得に関するニュースをお伝えしました。
1: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
2: 日のオンリーアルバムはアニソン祭り、あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。

0: FM 渡良瀬。
1: さあではここで一曲、モーニング娘。で邪魔しないで。
2: 今さら慌てた顔をしないで、もう遅いよ。もっともらしい顔をして、愛の定義なんて語ったって。決心した私には

奉還。誰にもわからないだろうな。束縛されて、それが愛だなんて思ったりして。

お聞きいただきました。さあではですね、 X 覗いてみますとですね、皆さんの緊張した瞬間それぞれ書いてあって、もうなんかわかるわかるみたいな、やっぱ皆さん緊張している箇所はほぼ同じということで、自分が緊張しているときはみんなも緊張していると思ったら今後緊張しないかもなんて思ってしまいました。まず、はい、シェルコさんからいただきました。こんにちは。緊張の瞬間、去年私立高校の確約をもらうため個別相談に何回も行き、呼ばれて座るたび変な汗かいた。やっぱどうなんでしょうね、お子さんがいらっしゃるとそういう面談って、やっぱり自分が面談されてる気分になって何言われるんだろうって不安になるとちょっと緊張しちゃうというところかな。そしてクラス替えの後の保護者会で

必ずある自己紹介。自分のこと、娘のこと、両方に言及して喋るのめっちゃ緊張するわ。そして3、飛行機の離着陸の瞬間、力が入る。わかる。わかる。わかる。ね、ぐっとこう、そうね。ぐっとこう、なんていうの？離陸するときも、こう、ガッとこう、何、シートの後ろにぐっと寄せられるでしょ。そういうときに、あっと、あと、ふわっ、離陸して、こう、ふわっとなるじゃない？この、ジェットコースターに乗ってるような、こう、ふわっとこう、その時も緊張する。あと、こう、離陸の、車輪がガガガってなる時も緊張するね。この間飛行機に乗ってた時に、隣の人が、もう、何？もうちょっと揺れただけで、もう、なんていうのかな。こう、その、フライトシミュレーターみたいな、その、テレビを見たりとか、映画を見たりとかってする、この画面に、こう、フライトシミュレーターみたいなのあるじゃない？この、なんていうんだろう。こう、操縦士の人から見える目線とか、あとこう、なんていうのかな。どのくらいで着くとかっていうのが、こう、それぞれ、フライトシミュレーターっていうのかな。なんか、ああいうののね、画面があって、こう、ガタって揺れるたびに、その、テレビだったのが、それにババって変えたりとか、ガタってなるたびにもうなんかソワソワみたいな、こう、なんていうの？シートベルトが、さっきシートベルトしてたじゃんみたいな感じなんだけど、なんかシートベルトをちゃんとしてるかの確認なのか、こうシートベルトのところをこうグッとやっとくと安心なのか、すごい緊張してるとか思って、もうなんか見てるとこっちが緊張してきちゃうよって思ったこともありましたね。そしてミクルさんから、こんにちは。農家の方から規格外のイチゴをたくさんいただいたのでジャムを作りました。以前レンジで作った時はうまくとろみがつかず美味しくなかったので、今日は鍋でじっくりと作りました。岡畑からゆるっとよろしくお願いしますということで、ほんとツヤツヤテリッテリの美味しそうないちごジャムができてる。いいね。私昔自分で作ったもので、なんかね、何を作りたかったんだっけ、ナスとトマトとシーチキンのパスタを作りたかったんですよ。で、その時に母がよく作っててあ美味しいなと思ってね、作ろうと思って、それこそね、その当時にいた彼氏に初めて手料理を振る舞うみたいなシーンだったのね。ね、トマトのケチャップ缶、トマトの缶詰買って、ナス買って、シーチキン買って、ニンニクはチューブのでいいね、みたいな感じだって作ったのね。ね、完璧にできたはずだったんですよ。完璧に。先にこうオリーブオイルでちょっとこう炒めて、ニンニク炒めて、ナス炒めて、あ、で、玉ねぎも入れて、シーチキンとか入れてって完璧にできたはずだったの。でも、なんか味気なかったんだよね。なんか違う。なんか違う、なんか味気ないって思って、なんだったんだろうと思って、で一応なんか彼はなんか美味しいじゃんとか言って食べてくれてたんだけど、いや絶対美味しくない、絶対美味しくない、何がこんなに美味しくなくさせてるんだと思ったら、コンソメスープの素を入れるのを忘れてたんだよね。全然味気なくて、そのなんか全然味がしないから塩とか胡椒とかめっちゃ振ったんだけど、でもなんか全然なんか味気ない、しょっぱいだけ、何がこんなに美味しくないんだろうと思ったら、そうコンソメスープの素を入れてるのを忘れた。そう、それが一番なんかいいとこ見せてやると思ったら全然うまいことできなかったというところでした。時刻はもう間もなく5時になります。

0: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 小学生の帰宅する時間です。

0: 下校する子どもたちの見守りをお願いします。総合リサイクルカンパニーのウムベルトが午後5時をお知らせします。
1: さあでは5時になりました。これからの時間はですね、皆さんと一緒に旅に出かけていきたいと思います。シェルコさんがおっしゃっているように離陸とか着陸の時は安心安全にね旅してるのでガダーンとか行かないからぜひご安心を。今日はですね2回目の旅行となるかな、この場所はに行きたいと思います。そうね、うん、2回目の旅行、今日はね飛行機の旅にお連れしましょう。それではどこに行くのかなとかね、どこに今いるのかなとか、グルメ、観光地、お土産などをねご紹介していきます。皆さんこんにちは。本日は渡良瀬航空にご搭乗いただきましてありがとうございます。この便は170便ホニャララ空港行きです。ホニャララ空港までの飛行時間はおよそ1時間10分です。手荷物はお客様ご自身で座席の上の物入れ、または前の座席の下にお入れください。安全のため決められた場所以外に手荷物を置かないようにお願いいたします。瓶類やペットボトルなどの壊れやすいもの、水の出やすいものは破損や水漏れの恐れがありますので、前の座席の下にお入れください。またお飲み物を、ビールやソフトドリンクなどをご準備の上、快適な空の旅をお楽しみください。皆様、当機は離陸いたします。シートベルトをお確かめください。小さいお子様は膝の上でしっかりとお抱きください。一人でお座りのお子様のシートベルトも合わせてお確かめください。では少しのお時間ではございますが、空の旅をお楽しみください。さあではここで目的地出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。

ご案内いたします。ベルト着用サインは消えましたが、急な揺れに備え、お座りの間は常にシートベルトを腰の低い位置で緩みのないようにお締めください。この先、座席のリクライニングとテーブルはお使いになれます。機長からの情報によりますと、この飛行機は数分後に最終の着陸態勢に入る見込みです。化粧室はベルト着用サインが消えているただいまのお時間にご使用ください。ホニャララ空港への到着時刻は定刻の予定です。さあ皆様、当機は目的地に到着いたしました。まずはご当地グルメをご紹介します。すさみことイカ。このイカとは、この地域で水揚げされる剣先イカのブランドです。すさみことイカ、最大の特徴は透き通るような身の美しさ、そして上品で甘みのある味わい。水揚げ後すぐに生きたまま提供されることも多く、生き作りでは身が動くほど新鮮な状態で楽しめます。他のイカに比べて柔らかさとコクが際立ち、お刺身はもちろん炙りや天ぷらにしても絶品です。地元ではスサノミコトにちなみ、その名にふさわしい力強さと品格を持つ一品として親しまれています。そしてウニ飯。ウニ飯はこの地を代表する海の幸のグルメで、新鮮なウニを贅沢に使った炊き込みご飯です。濃厚で甘みのあるウニの風味がご飯全体に染み渡るため、文字通りウニの旨味を余すことなく食べられる一品です。地元では紫ウニやバフウニが使用され、海の恵みをそのまま感じられる一品として人気。炊き込み式のほか、蒸しウニをご飯にのせるスタイルもあり、素朴ながらも素材の良さを生かした贅沢な味わいを楽しめます。そしてバリそば。パリパリに揚げた中華麺に鶏ガラスープのとろとろのあんをたっぷりとかけたご当地グルメ、バリそば。あんには野菜のほかにキクラゲや豚肉、イカ、タケノコなど海の幸、山の幸がふんだんに使われています。提供されたての麺はパリパリですが、時間が経つにつれてあんが染み込み、柔らかくなる食感の変化も魅力の一つ。見た目はボリューミーですが、野菜が多く意外にもあっさりと食べやすいバリそば。この地のソウルフードとして世代を問わず愛される一品です。そしてチキンチキンごぼう。

チキンチキンごぼうは一口サイズの鶏の唐揚げと素揚げごぼうを甘辛い醤油ベースのタレで絡めた料理。1995年頃学校給食で誕生したソウルフードです。カリッと香ばしい衣に醤油、砂糖、みりん、酒のタレがよく染み込み、ご飯もお

県民にとっては学生時代に食べた青春の味として定着しています。現在は給食を飛び出し家庭料理をはじめ飲食店でも提供されるチキンチキンごぼう、どこか懐かしい味わいをぜひご賞味ください。そしてとんちゃん鍋、とんちゃん鍋はご当地のもつ鍋です。甘い辛い味噌、コチュジャンベースの特製ダレに新鮮な牛ホルモンを絡め、キャベツともやしなど野菜をたっぷり重ねて、水を一切使用せず野菜から染み出る水分だけでじっこりと煮込むのが最大の特徴です。甘辛味噌ダレのコクが癖になるスタミナ料理の一方で、油なしグリルと似た方法で調理されるためヘルシーさが魅力なとんちゃん鍋、ヘルシーさとホルモンのコラーゲンが女性にも嬉しい一品です。ではお腹がいっぱいになったところで、この地出身の芸人さんが MC を務めたテーマソングをお聞きいただきましょう。

0: 毎週土曜日12時は山本薫の恋して渡らせ。あなたのリクエストやメッセージに薫お姉さんが答えちゃいますよ。リクエストじゃんじゃん送ってね。楽しいメッセージ待ってます。
1: マンマムルーのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。

さあでは観光にお出かけします。まずは唐戸市場。フグの聖地として名高い唐戸市場は活気あふれる大型市場です。最高品質の鮮魚を求めて早朝から食のプロたちが集うだけでなく、小売も行っているので一般の人も自由に出入りが可能。フグをはじめタイやハマチなど水揚げされたばかりの新鮮な魚介類や加工品を購入できます。鮮魚を購入したいなら7時までに来場するのがおすすめ。14時頃から各店舗が値引きを始めるのも魅力的です。毎週土日と祝日のみ開催されるいきいき馬館街は鮮魚がリーズナブルに食べれる人気の寿司バトルイベントです。そして別府弁天池。別府弁天池は神社の境内にある遊水地です。外周約40メートル、中心付近の水深は4メートルほどで、毎分11トンもの清い水、新鮮な水がコンコンと絶えることなく湧き続けています。最大の魅力はエメラルド色に輝く神秘的な美しさ。目の覚めるようなグラデーションが SNS 映えスポットとして注目を浴びているパワースポットです。別府弁天池の湧き水はカルスト台地の秋吉台で長い時間をかけてろ過された伏流水であるため、透明度が高いだけでなくカルシウムやミネラルを多く含むのが特徴です。昔から地元では1杯飲めば1年、2杯飲めば2年長生きできる長寿の水と言われ、専用の無料の給水所が設けられています。そして岩国城。山頂にそびえる天守閣から岩国の絶景を眺められるとして有名な岩国城は、1608年、初代岩国藩主である吉川広家によって築城されました。しかし幕府の一国一城令によって築城からわずか7年で取り壊されてしまった悲しい歴史があります。現在の天守は1962年に創建され、錦帯橋からよく見えるようになり、そして旧本丸より南側50メートルに位置を変更しました。眼下には城下町や錦帯橋、そして岩国空港基地など市内を一望し、晴れた日には島々が見渡せる絶景のビュースポットです。そして防府天満宮。学問の神様として知られる菅原の道真公を日本で最初に祀った神社がこの防府天満宮です。道真公が無罪の罪で太宰府に向かう途中、本州最後の寄港地としてなった地であり、道真公が亡くなった日に神の光が出現したことで創建されました。地元の人々の道真公を慕う気持ちは強く、無実の知らせを奉上するための御神幸祭、通称裸棒祭りが毎年11月に開催されています。そして大見島。大見島は周囲約40キロの島で、石柱や断崖絶壁など多くの奇岩が見られる景勝地です。荒波を浴びて浸食された岩礁が山のようにそびえ立ち、この大見島の周囲およそ16キロによって渡って変化に富んだ雄大な景色は別名海上アルプスとも呼ばれています。さあでは観光をお楽しみいただきましたところで、こちらの曲をお聴きいただきましょう。

0: 安全を最優先に観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。カゾノ観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
1: 月曜日から金曜日の午後3時は市民パーソナリティの部屋タッチ。個性豊かな市民パーソナリティたちが独自の感性で加須市のお話をしていきます。
2: 毎月第2第4火曜日を担当しています、北川辺のジョン・レノンこと JK のれんです。加須市の話題と素敵な音楽を毎回お届けしたいと思います。
3: 第2第4木曜日担当の琴入君江です。加須市のいろいろな場所にお邪魔して紹介をしています。
4: ドン・ガバチョです。昭和のフォークソングや加須市の市民活動を語りたいと思います。
5: 大梅通りです。加須市の気になる場所や素敵な人を紹介していきます。
6: アピちゃんです。加須市のお店やそこに携わっている方を紹介していきます。
7: 毎週金曜日は加須市社会福祉協議会が担当します。
1: そして毎月第3水曜日は私高橋ハンナがゆったりはんなりお送りしています。加須市のいろいろな情報を丁寧に分かりやすくお伝えしようと頑張っています。ぜひ聞いてくださいね。月曜日から金曜日の午後3時から30分生放送しています。市民パーソナリティの部屋タッチ、あなたの心にタッチしちゃうぞ。

さあではお土産を買いましょうか。まずはフグせんべい。この地の有名なグルメといえばフグ。そんなフグの豊かな旨味と風味を詰め込んだ人気のお土産がフグせんべいです。せんべいの味付けはピリッとした程よい辛さが楽しめるからしマヨネーズ味。フグの美味しさとサクサクの歯ごたえ、からしマヨネーズのピリ辛感がやみつきになります。そしておごおりまんじゅう。創業大正3年の老舗和菓子店のおごおりまんじゅう。こちらは古くから地元民に親しまれています。第21回全国菓子大博覧会では名誉総裁賞を受賞した一品です。職人が1枚ずつ賞の字をかたどった型を打ち、焼き加減を見ながら丁寧に焼き上げます。中身が見えるほどの薄皮には北海道産の小豆のみを厳選した自家製こしあんがずっしり。こんがりと香ばしい薄皮と上品なこしあんの風味の相性は抜群です。小ぶりですが一つでも満足感をしっかりと感じられます。そして利休さん。その名の通り千の利休に由来を持つお茶どころが誇る饅頭です。生地にはこの地の米粉を使用することでもっちりとした独特の歯ごたえに仕上がっていきます。さらに北海道産の小豆と天才、香川産の和三盆を使用したこだわりの自家製あんはすっきりとした風味が特徴です。さあでは皆様方にはこの地をご堪能いただきましたところで、この地出身の俳優のドラマの主題歌を聞きながら渡良瀬空港へと出発いたします。

ご案内いたします。冬季は渡良瀬空港にもう間もなく着陸いたします。渡良瀬空港の天気は曇り、27度です。皆様、冬季は山口宇部空港から埼玉 FM 渡良瀬空港に着陸いたしました。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトを締めたままでお待ちください。皆様、本日は渡良瀬航空をご利用いただきましてありがとうございました。次も皆様のご搭乗をお待ちしています。では、このご旅行の思い出に山口県出身のアーティストの曲をお聴きいただきましょう。ユアソミのメンバー綾瀬が宇部出身ということで、群青をお聴きいただきます。

0: はい、ということで今日はね、山口に皆様をお連れしました。1曲目アンジー天井裏から愛を込めて、そして2曲目ビヨンドの頂上という曲でね、みくるさんおっしゃってましたね、はい、電波少年のオープニング曲なんですね。こちらはですね、松村邦弘さんが山口県出身ということから書けました。そして3曲目ガオのさようなら、そして4曲目、黒猫ちゅうくんさんがおっしゃってますね、スクールウォーズ正解、はい、山下真司さん主演のねが、出演していた山口出身ということでおかけしました。そして今お聞きいただきました夜遊びの群青でした。そう、山口県なかなかね、こちらの関東の方から山口県に行こうとなると、新幹線、やっぱりどうしても飛行機になっちゃうのかなとなると、そんなにね、何度も行くっていうところではないかもしれないんですけど、お連れしました。やっぱり、山口県というと、イカ、そしてフグですね。うん。ということで、以上、新しいツアーをお送りしました。
1: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。

0: ーソナリティはアズサワッツです。ぜひ聞いてくださいね。
1: 毎週月曜日から金曜日の朝6時からは渡良瀬モーニングシャワー。一日の始まりは音楽を片手に一息ついてみませんか？リクエストやメッセージもお待ちしています。

さあではここで天気予報をお伝えいたします。今ね空を見上げてみると雲はねだいぶ切れて本当にね青空が見えてきました。現在埼玉県群馬県警報や注意報などの発表はありません。茨城県には濃霧注意報が出ています。茨城県では27日未明から27日昼前まで濃霧注意報が出ておりますので車を運転される方はお気をつけください。今日これからのお天気ですがこのまま曇り空ということで、そして明日はですね明日いっぱい曇り空という予報になっています。さあでは明日以降のお天気をお伝えしましょう。明日27日水曜日お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温今日よりも1度高い6月下旬並みの28度の予報です。そして予想最低気温は今日と同じく6月中旬並みの18度予想ということで、明日もですね暖かい朝を迎えるという予報になっています。28日木曜日お天気は曇り、降水確率は 30%、 予想最高気温は平年並みの25度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。29日金曜日お天気曇り時々晴れ、降水確率は 30%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月下旬並みの20度の予報です。30日土曜日お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの31度、予想最低気温は平年並みの16度の予報です。31日日曜日お天気晴れ時々曇り、降水確率は 20%、 予想最高気温は7月下旬並みの32度、予想最低気温は6月中旬並みの18度の予報です。では続いて熊谷地方気象台によるお天気概況です。今日は高気圧に緩やかに覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。このため晴れで夜は曇りとなるでしょう。明日は気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りで夜は雨の降るところがあるでしょう。明後日木曜日は曇り空となりそうです。金曜日から来週火曜日は広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年より高い日が多く蒸し暑い日が多いでしょう。最低気温も平年より高い日が多くなりそうです。ということで金曜日から来週火曜日まで予想最高気温は30度超え、7月下旬並みの気温ということで暑い日になりそうですね。体調管理には十分お気をつけください。以上ウェザーニュースをお伝えしました。

では続きまして各所の近隣の道路の交通情報です。現在事故や通行止めなどの情報は入ってきておりません。混雑しているところ、国道122号、羽生行き羽生市須影歩道橋付近混雑300メートル、国道122号赤羽行き羽生市小松台付近混雑200メートル、国道125号下り羽生市郷取橋付近混雑700メートル、加須勝負線県道149号上り加須市睦美町付近混雑200メートル、加須停車場線県道411号下り加須市睦美町付近、こちらは混雑300メートルとなっています。もうね、そろそろ暗くなってきそうですね。暗いと感じたらヘッドライトをオンにしていただきまして、引き続き安全運転で。

以上、この時間の数の近隣の道路の交通情報でした。さあ、では続いては関東の鉄道情報をお伝えいたします。現在相模線、線路内点検の影響で一部の列車に遅れが出ています。ご注意ください。以上、関東の鉄道情報でした。

0: では続いては日本栄養大学坂戸キャンパスからのニュースをお伝えいたします。日本栄養大学は21日、キャンパス内の教室に企業名を冠とする教室ネーミングライツ制度を開始したと発表しました。この制度は食の関連企業からの寄付に対し、坂戸キャンパス内の教室へ企業名を冠とするものです。学生が在学中から企業や業界を身近に感じることで、自身の将来像や食産業への理解を深める契機となることを目的に行われます。制度に賛同した企業はキッコーマン、味の素、東海でんぷん、サンベルクス、中沢乳業の5社となりました。ネーミングライツが導入された教室には企業名やロゴが記されたプレートを設置されました。都内のキャンパスで行われた記者発表で、参画した企業の代表らからは、ネーミングライツを通じて関係が強固なものとなり、新たなる価値を世の中に送り出していくことになれば、企業間取引が主で学生や一般消費者への認知度が得がたい、教室へ企業名を冠することで認知度向上が期待できるとの声が上がりました。日本栄養大学の理事長は、この制度を機に参画の企業とともに連携を図り、食、栄養、健康を中心に関連する分野が抱えるさまざまな課題の解決に取り組み、社会貢献を一層推進していきたい、人材育成と社会課題の解決をつなぐ新たな連携のモデルとなると確信していると話していたそうです。面白いですね。大学の教室がですね、その企業の名前を冠としたそれぞれの教室を設置したというね、ニュースをお伝えいたしました。時刻はもう間もなく5時48分を回ります。
1: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
2: 加須市の皆さんこんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツカゾトピ。
3: 水曜日のオンリーアルバムはアニソン祭り。あずさわずさがアニソンの世界をご案内。世界に誇るアニメ文化を少しだけ覗いていきませんか。次回毎週水曜夜7時はオンリーアルバムアニソンピックアップ、絶対に聞いてくださいね。
0: さあ、よくですね、SNS を見てると、動画とかで、副業広告って言ったらいいんですかね。なんかこう、いいねを押すだけとか、簡単に稼げるみたいな、よく副業広告を目にしませんか？ね、これ、どういったからくりかと言いますとですね、いいねを押すだけで稼げるとかの SNS 副業広告、こちらはですね、国民生活センターでは、いいねを押すだけ、スクリーンショットを撮るだけ、動画を見るだけといった広告でおびき出して、最終的に高額な金銭を要求されるトラブルが増えているとして注意喚起をしました。20代から30代の若年層に被害が集中していると言います。相談の事例では、20代の女性が簡単に稼げるという SNS を広告をきっかけに、メッセージアプリで事業者とつながって、動画を見ていいねをしたらお金がもらえるというふうに言われ、最初に約2500円の報酬を受け取ったそうです。ただ、次はなぜかいいねがうまくいかず、失敗はグループの連帯責任などと言われて、今度は約50万円をですね、この失敗 としてペナルティ料ということで50万円を支払ったケースがあったということなんですね。別の事例では SNS で動画を見るだけの副業の広告を見て事業者のメッセージアプリに登録して副業の契約をした後事業者にスマートフォンを遠隔操作をされ消費者金融2社から30万円ずつ借りてどこかに送金されたというんですね。なのでこのねメッセージアプリを入れてくださいと言われてその入れた先が要は遠隔操作ができるようなものだったというものなんですね。それで消費者金融から30万円ずつ借りてどこかに送金された。消費者金融への返済は不要と言われていたそうですが数ヶ月後に消費者金融から督促の連絡があったということなんですね。国民生活センターでは SNS や動画広告検索などでいいねを押すだけスタンプを送るだけスクリーンショットを撮るだけコピペするだけ動画を見るだけなど簡単に稼げるかのような広告が見られるけれど詐欺の可能性があるのでこうした文言を鵜呑みにしないように呼びかけています。こうした事業者に住所や名前銀行口座免許証などの個人情報を安易に教えないこと遠隔操作アプリを安易にインストールしないことも求めました。困った場合消費者ホットライン188への相談を案内しているということなんですね。そんなね見ただけとかねいいねを押しただけで簡単にお金をもらえるわけはないですからね。はい、まずはそういった困ったことがあったら188にご連絡ください。

0: はい、ということでね、引っかからない宣言とともに、あの不思議な副業の広告とか、あとなんだっけ、このなんか札束を見せて、なんかこれをいいねしてくれた人には差し上げますみたいな、なんかいいねしたぐらいであれなのかなと思ったら、そうですね、アカウントの乗っ取りとか、まあ個人情報とかね、じゃあ送るから住所教えてくださいとか、その銀行口座を振り込むから銀行口座を教えてくださいとかね。それであれか、銀行の口座がの情報を抜かれて銀行口座の乗っ取りとかね、そういうこともあるかもしれないし、下手に暗証番号教えてくださいとかって言われてとかっていうので、まあそんな、何なんだ、何のためにかなとよくね不思議に思うことがあったんですが、なるほどね、そういうことなのね、なんて思いました。さあではね、よし、はい、X じゃない、メールご紹介させていただきます。なべなべさんからいただきました。岡田は参戦します。テーマ、緊張の瞬間。鍋の中で緊張の瞬間は野球部だったんですけど、バッターとして打席に立つ時ですかね。試合になると緊張感は倍増しますよ、といただきました。わかる。私、中学の頃にソフトボール部だったんですね。でも最後の試合、とか、その夏の大きな試合も、練習試合でもそうなんですけどね、やっぱりこう自分がバッターボックスにも立つ前ぐらいから、なんだろう、先生に、顧問のね、先生に言われたことを頭の中で反芻しながら、もう、ああいうので打てる大谷さんとかすごいよね。もうここ一番とかなるともうもっとダメよね。もうできるだけ、できるだけ私のアウトはなかったことにできる。チャンスがないところでできれば私打席に立ちたいんですけどとかね。やっぱそういうところでこう一発出る人っていうのは持ってるよねと思う。もうなんか縮こまっちゃうもんね。そして、もう一つ、好きな子に告白の時、もうこれは何十年も前のことですね。何とも言えないドキドキ感は忘れられません。こんなときめきはもうないかな。奥さんが一番ですね。ということでいただきました。そうだよね。学生の頃って、そう考えるとすごく緊張する瞬間とかね、チョコレートあげるとかさ、で、その、ね、メッセージ、お返しもらったとかの時のメッセージカードを読む時の手が、もう自分で震えてるのがわかるっていうかさ、ね、もうなんか、学園ドラマ懐かしいわ。ということで、なべなべさんからの緊張の瞬間を教えていただきました。時刻はもう間もなく6時になります。おかえりわたらせ生放送でお届けしています。ぜひね、皆さんからのたくさんのメッセージなどお待ちしていますので、どしどしお寄せください。
1: 安全を最優先に、観光から送迎まで快適なバスの旅をご提供いたします。加須の観光送迎バス会社富士自動車です。地域密着のオーダーメイドサービスをお気軽にご利用ください。
2: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは、渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
3: 皆さんこんにちは。おはよう渡良瀬、おかえり渡良瀬、金曜日担当の星本エリーです。すき焼きが大好きな、めっちゃ明るい星本エリーに皆さんぜひ会いに来てね。
0: さあではここで一曲お届けしましょう。キムペトラスでココナッツ。

お聴きいただきました。キムペドラスでココナッツでした。さあではね、 X を覗いてみますと、緊張を和らげる方法を教えてくださった方がいます。ジュージンさん、チャンリエオ川田です。緊張を和らげる方法、相手の目を見ると緊張するので、第一ボタンやネクタイピンの位置を見て会話する。部屋に入るときは明るい元気な声で挨拶する。大きな鏡のある場所で何度も面接の想定問題をリハーサルする、ということでいただきましたね。面接なんかやっぱりこう面接官のことを即座に好きになることだよね。そのなんていうの、 ラブとかそういう意味じゃなくて、あの好きな人とはすごくこう会話が弾むじゃない、どっちかっていうとね。だからあのヘラヘラっていうわけじゃなくて、まあ感じよくちょっと、まあ薄ら笑いしたら変だけど、まあ笑顔で感じよくハキハキ答えるっていうのってなかなか難しいよね。どうしても緊張しちゃうしさ。だからまあ鏡の前でね、まあ大体聞かれるのは、こう、これまでの経歴とかどうして、当社を志望されましたかとかっていうのは、まあマストで聞かれるだろうから。まあそう、その、引っかかりのある履歴書とか、その、なんていうのかな、経歴書を作ると、それを質問してくれるから、どちらかというと楽よね。聞かれるから絶対。なんか、こう、どうしてこういう、何経験されたんですかとか、これはどういった趣味だったんですかとかって聞かれる、ちょっと、とっかかりのあるものを作ると、答えて、聞いてくれる可能性が高いから、引っかかりのあるような感じで書くのも一つの手かもね。うん。そしてシェルコさん、今まで食べた中で美味しくなかったもの、シンガポールやマレーシアの焼き鳥、さて、カタカナのね、焼き鳥、ちょっと小ぶりのね、うん、ターメリックなどで下味をつけて焼いた鶏肉に甘辛いピーナッツソースをかけた料理です。

甘い味付けが苦手なので口から虹が出るかと思うぐらいまずでしたといただきました。なんかそのピーナッツソースのフォルムを見てて甘いって想像してないから、なんかあれって拍子抜けしたのはすごい覚えてる、一番最初。だからそのピーナッツソースはつけないで食べたりとかするかも、普通の焼き鳥っぽくしてね。わかる。ブルーツリーさんから、九州の甘い醤油には関東人にはびっくりでしたということでいただきました。鶏のお刺身とか、だいたいお刺身あれで食べるよね、九州の方ね。私ハマると結構好きは好きかも。最初はえっと思ったんだけど、やっぱ濃厚なお刺身にはぴったり合うかも。そして猫カエルさんから、皆様お久しぶりですといただきました。本当にお久しぶりっ子。今日のわたらじツーリストはアンジーとケンサキイカ、ウニ飯とんちゃん鍋、山口県で確定というふうにねいただいています。ありがとうございます。そして今日のふぐせんべいをご紹介したんですけど、山口ツアーでふぐせんべい食べたいということで、関東で山口県のふぐせんべいを買えるところを教えてというところでね、今いろんなところでねアンテナショップがあるから、あとお取り寄せとかもねできるから、もうどこに住んでても日本全国のものが手に入るよね。手に入んないのあれかね、ソフトクリームとかそういったものぐらいで、まああとあれかお刺身とかかな。あとはねもうほとんどのものが手に入るから、ふぐせんべい。私も紹介してて、なんかちょっとピリ辛のね、マヨネーズからしがついてる。ふぐせんべい、きっと美味しそうよ。そういった味みたいなね。そして、ブルーツリーさんから、山口県、車で高速道路を走り詰めでも到着まで2日間かかったよ。大橋照子さんの戦地巡礼をしました。最近は道路で萩市から山口市が日帰りでできるようになったんだって、というところで。あ、そうなんだね。山口県まで車で行くと高速道路を走りづらい、到着まで2日かかった。ってことは何キロぐらいあんの ?800、1000、走りづらいでもってことだもんね。繋がってないもんね。多分ね。大阪からガッと上がっていく感じ。どういう経路で行くんだろうな。そして、スクールウォーズ。ということで、黒猫ちーくんさんから、スクールウォーズの歌。お前らそれでも悔しくないのか。はい、悔しいね。青春ドラマね。見たわ。そして、風船さんから、チャンリーお仕事が終わって聞き始めました。山口には推し旅で何度か行きました。が、イカもフグも食べてないです。激しく後悔。写真は山口市内をブラブラしていて、立ち寄ったカフェと金子みすゞさんを訪ねて、これ何？仙崎駅って読むのかな？仙崎駅って読むの？なんて読むんだろう？これ、ちっちゃい、仙崎駅で良さそうだな。なんかその古い町並みのね、あのお写真を送っていただいて、すごく感じがあるね。やっぱこう旅行とか行くと、こう町並みが普段見ている町並みと全然違うと、やっぱりテンション上がるよね。そして風船さん、思いがけず、ここ重要、まずかったのは、私の超長年推しの某アーティストさんのディナーショーで出されたスペシャルカクテル、私の好みに全く合わず、まずかったのです。思いがけずね。なるほど。あ、皆様、ここは、某のままで頼みますよ。ということでいただきました。なるほど、スペシャルカクテルね。そしてシェルコさんから、今思っても不思議な食べ物。これなんて読むんだろう。スクワッシュって読むのかな。スクワッシュでいい？スクワッシュ。スクワッシュ。スクワッシュだよね、きっとね。スクワッシュ。あ、なんか違うものが出てくる。あ、でもカボチャの、いいんだ。カボチャのパンプキンとスクワッシュの違いは何ですか？日本ではどちらもカボチャと訳されますが、英語圏では明確に分かれています。日本では一般的にスクワッシュの種類である日本のカボチャや西洋カボチャが広く食べられています。スクワッシュ。カボチャ全般を指す総称。

上です。かぼちゃスクワッシュ、あ、多分これを召し上がったんじゃない。バターナッツスクワッシュ、ひょうたんのような形をした淡いオレンジ色のかぼちゃで、スープやローストに向いています。違う、ズッキーニのように皮ごと食べる未熟な状態で収穫されるかぼちゃ、サマースクワッシュというのもある。

した曲はケイシー・マスグレイブスのアルバムゴールデンアワーよりハイホース、ゴールデンアワー、スペースカーボーイでした。それではこの後も引き続きお楽しみください。

0: 毎週月曜日から金曜日の夜8時からは渡良瀬ナイトシャワー、家族や恋人との時間、お仕事中の方、お休み前のひととき、音楽をともに思い思いの夜を過ごしてくださいね。リクエストやメッセージもお待ちしています。
1: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
2: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて2枚目はシャーリー・プースのボイスノーツ。アメリカのシンガーソングライターシャーリー・プースの2枚目のスタジオアルバムです。プースはアルバムのジャケットを撮り直すなど、アルバムを2018年初頭のリリース日から完璧にするために延期しました。彼はまた1980年代後半のダーク R&B に似たサウンドが欲しいと述べ、ラブバラードは含まずファーストアルバムのサウンドから距離を置きたかったと説明しています。このアルバムには全米シングルチャートで最高5位を記録したリードシングルアテンション、 J キャッシュとの共作となったハウロング、ボーイズトゥーメンをフィーチャーした If You Leave Me Now、 さらには僕の音楽人生のアイドルと語る70年代を代表するシンガーソングライタージェームズ・テイラーをゲストに迎えたチェンジなど全13曲が収録されています。それではチャーリー・プースのアルバムボイスノーズより

お送りした曲はチャーリー・プースのアルバムボイスノーツよりアテンション How Long でした。続いてお届けするのは If You Leave Me Now Featuring Boyz II Men Change Featuring James Taylor 2曲続けてお聴きください。

FM あたらせをお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの瀬名です。僕の番組が毎週火曜日14時30分から生放送で聞けちゃいます。弾き語りやスポーツの話、ちょっとためになる雑学や最近の出来事など、幅広く楽しく皆さんとお話しできたらなと思います。弾き語りのリクエストもあればどんどん送ってください。ぜひ

リーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。続いて3枚目はパニックアットザディスコのプレイフォーザウィキッド。アメリカのポップロックバンドであるパニックアットザディスコの6枚目のスタジオアルバムです。フロントマンであるブレントン・ユーリーがミュージカルキンキーブーツのチャーリー・プライス役を演じました。公演を終えたユーリーはロサンゼルスに戻り休暇を過ごしていましたが、この数年間で自身が体験した出来事を歌に残したかったとし、友人を自宅に呼んでアルバム制作を開始。アルバムの制作にはアルバムの音楽プロデューサーのジェイク・シンクレアやソングライターのサム・ホランダーらが参加しました。ユーリーは本作にミュージカルの経験が大きく影響しているとし、ブロードウェイって音楽的にすごくやるのが大変なんだ。かなり多くのことを要求される。あんなに大変だとは知らなかったよ。でも演技と歌とダンスを合わせた舞台のエネルギーがこのアルバムの原動力になったことは間違いないし、今後のライブ

YouTube でもそれを紹介していくつもりだよと語っています。それではパニックアットザディスコのアルバム Play for the Wicked より2曲続けてお聴きください。

お送りした曲はパニックアットザディスコのアルバム Play for the Wicked より Say Amen High Hopes でした。続いてお届けするのは Hey Look a I Made It シルバーライニング、2曲続けてお聴きください。

0: 毎週火曜夜7時からはオンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、ナビゲーターのめいめいです。よりすぐりの洋楽アルバムをオリジナリティあふれる内容で紹介します。一緒に洋楽の世界に浸りませんか。
1: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさワッツです。ぜひ聞いてくださいね。
2: ランナムルーンのしおりんことしおりが毎週金曜日19時からお届けするちょっぴりびっくりでちょっぴりハッピーな音楽&カルチャー番組。最新の音楽や日常の小さな発見、そしてちょっぴりディープな韓国情報まで。今回のびっくらは何かな。
0: オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けしております。ここまでケイシー・マスグレイブスのゴールデンアワー、チャーリー・プースのボイスノーツ、パニック・アット・ザ・ディスコのプレイ・フォー・ザ・ウィキッド、以上3枚のアルバムをお届けいたしました。それでは最後はこの3枚のアルバムの中からそれぞれ1曲ずつセレクトしましたので、残り3曲続けてお楽しみください。

お送りした曲はケイシー・マスグレイブスでレインボー、チャーリー・プースで The Way I Am、 パニック・アット・ザ・ディスコでキング・オブ・ザ・クラウズでした。さて、そろそろお別れの時間となりましたが、いかがでしたか？オンリーアルバム洋楽ヒットセレクション、本日は2018年に発売された洋楽アルバムをお届けいたしました。この番組では FM 渡良瀬をお聞きの皆さんからのリクエストも募集しています。番組で紹介してほしい洋楽アルバムがありましたら、 FM 渡良瀬ホームページよりお送りください。皆さんのリクエストぜひお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。お相手はめいめいでした。

0: 加須市の皆さん、こんにちは。毎週第1、第3木曜日は加須市役所がお届けする加須トピの放送日。毎回いろんなゲストと私、八木愛介が加須市のとっておきの情報をお届けするので、ぜひ聞いてくださいね。レッツ加須トピ。
1: 5月31日の恋して渡らせはお休みになります。その代わり午前11時から午後5時は音楽を楽しみながら防犯防災に関する知識を身につける特別番組をお届け。パーソナリティはあずさわずさです。ぜひ聞いてくださいね。
2: 月曜の朝は大平原野のおはよう渡らせ、そして夕方からはおかえり渡らせ。週のスタートは僕大平原野とまったりゆっくり一緒に過ごしてくださいね。

ナイトシャワーのお時間です。今日は皆さんにとってどのような一日だったのでしょうか。皆さんが心地よい疲れとともに今この瞬間笑顔でいてくれたら私も嬉しいです。そしてもしも今日はついてなかったなぁと思う方がいたら、今夜はお風呂に入って早めに寝てしまいましょう。心を休ませるにはまずは体からが基本。明日もラジオの前の皆さんが元気でいてくれることを願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬ナイトシャワーの時間です。毎晩ここ FM 渡良瀬から優しい夜の音楽のシャワーを皆さんにお届けいたします。お休み前のひととき、音楽を聴きながらお付き合いください。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみ。

さて、今宵も朝にお話ししましたほっこりする話題を一つ。ラジオネームカオリンさんからいただきました。私は自他ともに認めるコーヒー好き。といっても普段はもっぱらインスタントコーヒー派です。瓶が空くと捨てるのも大変なので、詰め替え用のインスタントコーヒーを買ってきて空いた瓶に詰め替えて使っています。その日も詰め替え用を買って早速飲もうとしてカップに入れお湯を注ぎましたが、なんだか変。お湯に溶けません。ん?と思って空いた袋を見るとそこにはドリップ用の文字。やってしまった。もっと大きく書いといてくれ。カオリンさん、これよくわかります。私も何度も間違えそうになったことありますよ。パッケージも間違えやすいんですよね。気をつけましょう、お互いに。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@wataraji.com わたらせナイトシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後9時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬
0: ゆうこのポエムタイム。このコーナーは歌謡曲の一つ一つの詩をゆっくり堪能する時間です。毎日一曲選び、その詩を皆さんと共有する時間です。さてさて、今日の曲は何でしょうか。
2: 少しは私に愛をください。すべてをあなたに捧げた私だもの。一度も咲かずに散っていきそうなバラが鏡に映っているわ。少しは私に愛をください。たまには手紙を書いてください。いつでもあなたを思う私だもの。あなたの心のほんの片隅に私の名前を残してほしいの。たまには手紙を書いてください。

一途に彼を思い続けるひたむきな愛、少しだけでも振り向いてほしい、そんな切ない女心を歌った小倉慶の詩、少しは私に愛をくださいでした。明日のこの時間もお楽しみに。

午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに午後10時の時報をお送りします。
1: FM 渡良瀬。
0: さて、瞑想の時間です。皆さん、目を閉じてゆっくり息をしましょう。ほら、耳を澄ませてみてください。遠くで打ち寄せる波の音が聞こえてきませんか？自分の呼吸に集中して、自分の心の音を聞きましょう。今、このひととき、あなたの魂は空に飛び、遥か彼方の宇宙の果てまで旅をします。1、2、3、ゆっくり呼吸してみましょう。4、5、6、体が軽くなってきます。全身の力を抜いてゆっくりゆっくりと空へ

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネームダメママみゆきさんからまゆに、まゆ18歳のお誕生日おめでとう。18年前ちょうどあなたと同じ18歳であなたを出産した私、母親に本当になれるのかと不安で夜泣きするあなたと一緒に泣いていたっけ。いろいろなことがあったけど、あなたのおかげで私も母親になれました。ありがとう。そしてこれからもよろしくね。みゆきさん、子育て頑張りましたね。親も子供の年齢と同じ時間をかけて親になるんですよね。これからも素敵なお母さんでいてください。この番組では大切な人へのメッセージを募集しています。日にちを入れてお誕生日のお祝い、結婚記念日のお祝いなど、ぜひ番組宛に送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watradi.com。 そしてラジオネームも忘れずにお願いします。お相手は堂上裕子。明日もこの時間に皆様とここでお会いできることを楽しみにしています。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタント

0: ントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマ「ボーダレス広域移動捜査隊」のために書き下ろした新曲、矢沢永吉「ボーダー」。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月27日は背骨の日です。腰椎が5個、胸椎が12個、頸椎が7個という背骨の構成数にちなみ、背骨コンディショニング協会が制定しました。背骨が体のコンディションに影響するというので、私も実感していて、幼少期から実は私、背骨が曲がってる側弯症っていう病気持っているんですけど、本当に肩こりとか腰痛になりやすくって、今でも整体に月に何度か通っています。皆さんもね、背骨のコンディションを整えて健康に過ごしてください。では、番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどは、メールアドレス、mhf@musicbird.co.jp、mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は、東京 03-3288-8902、東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の後半になりました。昼間はもう初夏に近い温度で、でも深夜になると空気が落ち着いてくる。窓を開けると少し湿った風が入ってくる。そういう夜に今夜ここでお話しできることを嬉しく思っています。ニューヨークのカフェで緑色の飲み物を手にしている人を見かけることがここ数年で明らかに増えました。抹茶ラテ、抹茶を牛乳や植物性ミルクで割ったもの、コーヒーショップのメニューに当たり前のように並ぶようになって、注文している人を見ると観光客よりも地元の人間の方が多い。街中のカフェだけでなく、スーパーマーケットの棚にも抹茶のパウダーや抹茶を使ったスナックが並んでいます。緑色がこの街の日常の中に静かに増えている。ニューヨークというのはコーヒーの街です。スペシャリティコーヒーの文化が根付いていて、豆の産地や焙煎の方法にこだわる店が街中にある。一杯のコーヒーに生産者の名前と農園の標高まで書いてあったりする。ブルックリンはその中でもとりわけロースターが多い地区で、倉庫を改装した焙煎所が今も増え続けているという話を聞きました。そういう街に日本の抹茶が静かに入り込んでいる。抹茶の歴史は古く、日本に伝わったのは平安時代のことです。もともとは

禅の修行と結びついたもので、精神を整えるための飲み物として寺院で飲まれていました。それが武家の文化へやがて茶道として体系づけられ、日本の精神文化の核の一つになっていった。一服の茶を立て静かに向き合う時間、その文化が今ニューヨークのカフェカウンターでエスプレッソマシーンの隣に置かれている。抹茶の魅力についてあるカフェのオーナーがこんなことを言っていたという話を聞いたことがあります。コーヒーは覚醒のための飲み物だが、抹茶は落ち着くための飲み物だと。カフェインは同じように含まれているのに気持ちの落ち着き方が違う。エルテアニンという成分が脳の興奮を抑えながら集中力を保つ働きをするらしいのですが、科学的な説明よりその落ち着くという感覚の方が先に広まっているのが面白い。コーヒーが体を起こすものだとすれば、抹茶は心を整えるものという受け取られ方をしているようです。価格は1杯で日本円にして1000円から1500円ほど。それでも行列ができる店がある。ニューヨークの人たちはその値段に抵抗がない、むしろ上質なものにふさわしい値段だと受け取る文化がある。宇治や西尾の茶園で丁寧に育てられた葉がマンハッタンのカフェカウンターで建てられている。産地と消費地の間にある距離を一杯の飲み物が静かに縮めています。ブルックリンというのはもともとニューヨーク市に合併される前は独立した市でした。マンハッタンへの橋がかかったのは1883年のこと。それ以前はフェリーで渡るしかなかった。独立した歴史を持つ土地だからこそマンハッタンとは違う独自の空気が今も残っている。ウォール・ホイットマンが若い頃に新聞記者として働いていた街でもあります。あの草の葉を描いた詩人が歩いた路地と今の石畳が重なっていると思うと、この街の時間の厚みを感じます。移民の波が何度も押し寄せ、アーティストが移り住み、再開発が進み、それでもレンガの壁は残り続けている。そういう積み重なりの上に今の街がある。抹茶がその一層に加わろうとしているのかもしれません。ブルックリンの路地は時間の地層を歩いているような感覚があります。レンガの色が場所によって微妙に違う。古い建物と新しい建物が混在していて、どれが何年前のものかが外から見ただけではわからない。そういう街の中に日本の抹茶がすでに根を張り始めている。ブルックリンを舞台にした映画で今も印象に残っているものがあります。1998年の作品、マーシャル・ロー、現代はザ・シーズ、包囲という意味です。ヘンゼル・ワシントンとブルース・ウィルスが主演したサスペンスで、ニューヨークで連続テロが発生し、政府がブルックリンに厳戒令を敷くという設定です。この映画の中でブルックリンは封鎖される。戦車が橋を渡り、街に兵士が廃止される。あのレンガの建物が並ぶ街並みが緊張した空気の中に映し出される。実際に歩いた石畳の路地が映画の中で全く違う表情を持っていた。この映画が公開されたのは1998年のことですが、その3年後に911が起きました。フィクションの中で描かれた限界霊下のブルックリンが現実の恐怖と重なって見えた人も多かったはずです。自由と安全のどちらを選ぶかという問いは今もまだ答えが出ていない。街を舞台にした映画というのはその時代が何を恐れていたかの記録でもあります。抹茶が並ぶカフェと限界霊下の街、同じブルックリンが全く違う顔を持っている。武骨なレンガの壁は静かな朝も緊張した夜も同じように立っている。それがこの街の奥行きだと思います。落ち着く時間のための音楽というものが私にはあります。今夜1曲目はチルガールという曲です。チルというのは英語で

冷やすという意味もありますが、今は落ち着く、気持ちを緩めるという意味で使われることが多い。チルタイムというと何もしない時間、ただ静かにそこにいる時間のことです。この曲は愛する人をコーヒーに重ねた歌です。苦くて甘い、冷めてもなお心を温める、そういう人のそばでゆっくり時間を流れていく。歌詞の中にハンドドリップのような日々という言葉があります。急がず焦らず、ただ少しずつ心が溶けていく時間、ブルーマウンテンの香りが満ちて二人の世界がコーヒーのように苦さと優しさで混ざり合う、そういう情景をこの曲は静かに描いています。前半でお話ししたニューヨークの抹茶の話とどこかで響き合う気がします。この飲み物が持つ温度と人が持つ温度、落ち着くということの二つの形、深夜にこの曲を聴くのにこれ以上ない時間だと思います。それでは聴いてください。チルガール。

をまとめてホテルを出て川沿いのコーヒーロースターへ向かいました。最後にもう一度あの窓際の席に座りたかった。4日間であの場所から自分の中で何か特別な場所になっていました。朝の店内は夜とは違う顔をしていました。光の角度が違って客の層も違う。ノートパソコンを開いている人、本を読んでいる人、静かに窓の外を見ている人、みんなそれぞれの朝の中にいました。焙煎の香りは変わらず漂っていて、豆をひく音も同じだった。でもその音の聞こえ方が夜とは違いました。朝の光の中では全てが少し軽く感じられる。カウンターのメニューに抹茶ラテがありました。思わず注文しました。緑色の飲み物が届いて一口飲んだ。ブルックリンのカフェで飲む日本の味というのは不思議な感覚でした。遠くに来たのに馴染みのある味がそこにある。その時ふと思いました。抹茶がこうしてニューヨークの日常に溶け込んでいるように、音楽もそうなるかもしれない。日本から生まれた音楽がこの街の誰かの朝に当たり前のように流れている。そういう日がいつか来るかもしれない。それは遠い話です。でも遠いと思っていたものが目の前の緑色のカップの中にすでに形になっていたりする。抹茶がそうであったように。飲み終えて店を出ました。石畳の感触の足が裏にあって、頭上には橋の鉄骨が広がっていた。川の風が吹いていて、対岸にマンハッタンが霞んで見えた。いつもと同じ景色なのに、最後だと思うと少し違って見えました。空港へ向かうタクシーの中でこの4日間のことを思い返しました。石畳の感触、川の光、セッションの夜の空気、コーヒーロースターで交わした言葉、それから朝の抹茶の味、最初の一音を出した時の声のありかがわからなかったこと、何曲か歌っているうちに声がその場所に溶け込み始めたこと、プロデューサーとの出会いも、あの夜のセッションも、4日間で起きたことのすべてが今の自分の音楽の中にある。ブルックリンは私にとってそういう場所になりました。今夜の最後はもう一曲、ブルックリンダンボの夜を書いた曲です。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なもので、でも実際にその場所に立つと声が溶け込み始める。チルガールが静かな時間の温かさを描いているとすれば、ダンボは知らない街と交わる緊張と解放を描いています。曲をお聴きいただく前に少しお知らせをさせてください。メールはlits@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.casa、 lits@izawa.kasa まで。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでもお待ちしております。それでは聞いてください。ダンボ。お相手は伊沢律でした。

0: て。
1: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストは歌心理恵さんです。
2: ミュージックホットフレーバー。
3: はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えして、このコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。
2: ミュージックホット。
3: なんとなんと今週はですね、もう本当にね、忙しい方で、で昨年もアルバム出して賞を取ったり、もう大忙しで、確かメールのやり取りで時間ができたら来てくださいねっていう実現しました。今週のゲストは、
4: はい、歌心理恵です。
3: どうも本当にお忙しい中すいません。どうも、
4: とんでもないです。
3: 前回はね、グループのセプテンバーで、来ていただいて、
4: はい、
3: でもあの時からね、ソロ活動さ、うん、されてるっていう、うんうん、
4: そうですね。
3: もうそっからもうなんだか知らないけどすごいなみたいない
4: やー、もういろんな展開になって、はい、自分自身もすごく驚いてます。
3: 僕らもね、こういう仕事してて、どっちかっていうと引っ込み思案な方なんで忙しい時にはいいですよと時間できた時にゆっくり来たら、ゆっくり来てくださいねというところで、やっと実現して、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
3: とはいえすごいスケジュールだもんね。
4: そうですね、ありがたいことに、はい、
3: いや、あんなにね、なんかこう海外特に多いですもんね、
4: う
3: ん
4: う
3: ん、
4: そうですね、韓国には本当に毎月のように行かせてもらったりとか、はい、
3: それはなんかあれですか、お呼びが来ちゃうっていう。
4: いや、まず番組に久しぶりに呼んでいただいたりとかで、うん、その収録に行かせてもらったりとか、はい、で YouTube の番組にゲストで行かせてもらったりっていうので、うん、韓国で収録をしたりとか、で5月の2日は、はい、私の3回目のソウルコンサートを開催したんですね、うん、でそれをやりに行ったりとかしてました。
3: じゃあゴールデンウィークは向こうで、
4: 向こうで過ごしました。
3: はい、いかがでした？
4: いやー、もうなんか韓国も家族と旅行したりするタイミングの期間だったみたいで、うん、なので、あ、知ってたんだけど、そういう、ね、家族との時間があるので行けないっていう方も結構多かったみたいなんですけど、うん、結構来てくださった方にはもう本当に大感謝で、うん、はい、もうありがたい限りでした。
3: もともとソロ活動されたわけですよね。
4: ソロもやってた、うん、そうですね、やってました、はい、
3: ね、
4: う
3: ん、でも実際にセプテンバーってグループと組むようになって、
4: はい、
3: でそこで、ボーカル、担当ボーカルですもんね、
4: はい、
3: ピアノとチェロという、こういうグループも、ね、日本にいないんですよ ね、
4: ねえ、だから2004年にセプテンバー出来上がったんですけど、う
3: ん、長いですもんね、
4: はい、なので当時はクラシカルポップスっていう、なんか お名前がっていうか、はい、副題みたいのがついてやらせてもらってたりとかして、うん、だから結構珍しい編成ですよね。
3: そうですね、
4: はい、
3: 僕もだからそういった部分で非常に興味があって、
4: はい、
3: で皆さん音楽的に、ね、うん、腕の立つ人たちばっかりだったんで
4: それぞれね、みんな活動していて、うん、でセプテンバーでっていうので音を合わせていったっていうのもあるの で、う
3: ん、
4: で、
3: ね、でそこでね、リエさんがボーカル取って、
4: はい、
3: それがこうボーカルだけこう一人出しして今や昨年のあのショーはすごいですね。
4: そうなんです、去年はそのソングスハーツ、はい、ビクターエベックスで出て、うん、で日本レコード大賞の企画賞をいただきまして、ね、もうこれは2社が手を組んでもらえなかったら実現しなかったことなので、うん、本当に嬉しかったですね。
3: もうやっぱりメーカーにいた人間なんで、そのレコード大賞だ新人賞だよりも、うん、やっぱり企画賞っていうのはすごくね、はい、ステータスがあるんですよ。
4: あ、
3: どっちかっていうとね、
4: はい、
3: 自分がやっぱりディレクター宣伝とかやったのに、うんうん、企画賞って取りてえなっていう、あ、ずっと今でも思ってます。
4: あ、なるほど。
3: それをだからリエさんがね、やっちゃったから。
4: やっちゃった。
3: すごいな。もちろんもちろんアーティストありきなんですけど。

0: ども、メーカーさんのね、そういう企画力、うん、でやっぱりね、大人の事情も含めて、
1: はい、いやもう本当そうです。もうやっぱり ビクターエイベックスのスタッフの方が、うん、本当に試行錯誤してくださって、うん、で2枚を同時にリリースしようっておっしゃってくれたので、うん、あれはもう本当にもうみんなで喜びました。はい、
0: 業界初ということで、うん、僕もやっぱりね、メーカーで契約やってた人間なんで、なんでこんなのがよくできたなっていう、
1: うん、
0: そう、メーカーまたがるとやっぱり大変なんですよね。
1: 大変でした。
0: 曲の許諾からね、
1: はい、
0: リエさん歌いたい曲をリストアップすれば言うだけ番長でいいわけなんですけどね。
1: あとはもう皆さんやってくださるんで、はい、
0: だから周りの方が、はい、制作の方がね、いろいろ契約、
1: いや大変だ、
0: 大変だと思いますね。でもね、こうしてね、ああいうものはできると、
1: うん、
0: ね、
1: そうなんですよ。
0: やっぱり賞を取って、
1: はい、
0: またじゃあ次行こうかって気持ちに皆さんなりますもんね。
1: そう、それがでも私の中では、うん、もうソングスハーツ出して、で1年こうコンサートもやらせてもらって、うん、ああもうコンサートも徐々に後ろ 後半終わっていくなって思った時に、はい、いやリエさん、
0: うん、
1: 実はみたいな、うん、次出しますよと、
0: いいね、
1: いう話が来て、って驚いて、また作ってくれるんですかみたいな、うん、はい、それでこうどんどんまた年末から、去年の末から、レコーディングが始まっているので、はい、もう本当にびっくりしました。
0: 素敵なアルバムができました。
1: はい、
0: 今週はそのアルバムの、まあ、2枚あるんですよね。
1: そうです、
0: はい、2枚のアルバムから今日は2曲ずつ聴いてもらうんですが、
1: はい、
0: まずはこの曲から聴いていただきます。
1: はい、セカンドアルバム歌からフライデーチャイナタウン。

0: はい、お送りしたのは歌からフライデーチャイナタウンでした、
1: うん、なんかこの曲韓国ですごいんですね、
0: はい、もうねシティポップもすごく流行っていて、はい、以前番組でこの歌を歌わせてもらった時にもうシティポップ、うん、このフライデーチャイナタウン真夜中のドアみたいなのがありましたね、うん、すごい皆さん盛り上がって
1: ます。先日ねテレビで見たんですよそのチャイナタウンがこれがねそうヒットしてるっていう。
0: ああ、今バズってる。
1: そうびっくりした。
0: あ、今そうなんだ。なんか振りをつけて、うん、皆さん TikTok とかでもな
1: 踊ってんですよね、うん、
0: でこの前リリースイベントで、はい、じゃあそれを取り入れてやってみようと思って、う
1: ん、はい、踊ったんですか。
0: そう、その振り付けで踊って歌ったんですよ、うん、でそれを、ショートと、はい、YouTube のショートと TikTok に載せたら、うん、1日で何万回だ、はい、10万回20万回
1: すごい
0: 行っちゃってて、
1: うん、
0: もうびっくりしちゃって。
1: 本当ですよね、はい、そんなことあるんだ、
0: はい、
1: 簡単にねその何万とかっていうね再生ってなかなかいかないですよね。
0: いかないです。
1: で今どのくらいいってるんですか。
0: 今どのくらいいってるんですか、ちょっと確認してないですけど、もっと
1: すごいね20万、
0: はい、
1: うーん、あ、ってことはチャイナタウンのこの曲のヒットのきっかけってリエさんなんだ。
0: いやいやいや、そんな
1: ことですよね。
0: そんなことないですけども、
1: うん、
0: でも安波さん の、うん、あの楽曲だったり他の方がカバーされてるのでみんな踊ってたりとかしてて、で私は自分の楽曲で、うん、あの改めて曲を はめて出してます。
1: なるほどね、でもねすごい時代に なりましたよね。
0: なりましたね。
1: なんかね、
0: いや本当にもうなんかついていけてないんですけど
1: いつどこで何がっていう
0: 本当です。
1: そういうことですね。
0: うん、
1: うん、あの今回のアルバムなんですが、先ほど言ったように2枚、
0: はい、
1: ビクターとエイベックスと、
0: はい、
1: これはねメーカーはまた全く別で出てるわけなんですが、
0: はい、
1: あのそのあたりも含めて、
0: はい、
1: 今回の選曲も含めて、
0: はい、
1: もうちょっと詳しくあのお聞きしたいんですが、
0: あ、はい、お願いします。もうこれは、まあ、2つのアルバムで大きなテーマが実は設けてまして、はい、うん、はい、カバー曲もちろん入っているんですが、はい、まあ、カバー曲に関して言うと、うん、こう聴いてくださる方がどこか人生のターニングポイントで心の支えになってたりとか、
1: はい、
0: なんかこの曲を聴いてなんか力が湧いたみたいな楽曲じゃないかなって思ってます、うん、はい、でオリジナルの楽曲にすごく今回力を入れてまして、はい、うん、私の今までのこう歩んできた人生の、うん、あの一かけら一かけらがそれぞれのオリジナルの曲に、うん、あの埋め込んだと言いましょうか、うん、はい、っていう風に作らせていただきました。
1: あの、ね、
0: はい、
1: あのお皿の色も、
0: はい、
1: で分けて、
0: うん、
1: でインナーもね、いわゆるブックレットも、
0: はい、
1: 素敵ですし、
0: ありがとう、
1: 写真がとにかく今回って失礼です、素敵ですよね。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: やっぱりこれいわゆる書き起こし取り起こしですよね。
0: そうです、はい、今回のために作りました、う
1: ん、あの僕よくわかんないんですけども、メーカーにまたがるとジャケット作る時ってのは、はい、これ当然スタッフバラバラだったりとかいろいろなんですか、
0: それが、
1: はい、
0: 一緒に、
1: はあ、
0: あの作っております、
1: うん、
0: なので1日で両パターン取って、
1: はい、じゃあこれはビクターさんよ、これはエイベックさんよ、はい、みたいな。
0: 例えば衣装なんかは、
1: はい、
0: 何パターンかわーっと出して私もこれがいいな、はい、いいなっていうのを、うん、あのまあ、ディレクターさんとかも見て、
1: はい、
0: で当日に衣装を着てみて、うん、あ、やっぱりこっちがいいですね、こっちがいいですねっていうのをおっしゃってもらって、うん、でじゃあこれで撮りましょう、これで撮りましょうみたいな。
1: アイドルですね。
0: アイドル、そうそう、52歳のアイドルです
1: じゃあ今回いろんな衣装を着れたわけですね。
0: そうなんです、楽しかったですよ。
1: だ
0: から
1: あ、いいですねそうか、
0: うん、
1: あ、そういった意味も含めて皆さんね、ブックレット見ていただければ、
0: ぜひぜひ、ね、手に取って見てもらえたら嬉しいですね、
1: うん、やっぱり、歌ってそうなんですが、歌詞もこう見ながらね、
0: はい、
1: 今サブスクって言うけれども、うん、やっぱりブックレット手にしてね、
0: はい、
1: で歌詞を本当読みながら、
0: うん、
1: 詞を読みながら、
0: はい、
1: そして中の写真も見ながら、
0: はい、
1: そうしていただくのが本来のね、
0: うん、
1: CD の聴き方なんですよ ね、まあ、レコードからずっとなんですけども、
0: うんうん、いや本当にそうですね。なかなか今はね、そういう時代にからなんかかけ離れていっていくなっていうところもあるんですけど、うん、
1: はい、
0: 結構今コンサートの中ではあの

0: 私の同世代から上の方々も来てくださって、はい、でやはり CD にしてくれてありがとうって言ってくださる方もいらっしゃって、それは本当に嬉しいなって思います。
1: う
0: ん、
1: ですからぜひね、そういった CD 世代、
0: はい、
1: 本当に大切にしていただいてい
0: や、そうですね、
1: やっぱりね CD が売れるっていいですもんね。
0: はい、もうなんかお家に連れて帰ってもらえるっていうのは、
1: う
0: ん、もうなんか、まあ、私の、まあ、今回もそうですけど、まあ、オリジナルもそうだし、うん、カバーもそうだし、やっぱりなんか自分のこうかけらがその連れてってもらえるっていうのがすごく嬉しいなと思います。うん、
1: ファンの、ね、方に聞くと、やっぱり CD を買って、はい、でブックレットにサインしてもらうのが一番嬉しいらしいですよ。
0: うん、あ、そうなんです。だからリリースイベントは、うん、そのジャケット の、うん、あの用紙に私がサインを書いてお渡しするんですけど、うん、はい、やっぱりこっちに書いてほしいっておっしゃる方いらっしゃいました。
1: ですか、そういった部分ではなんかこう本当にリエさんみたいなアーティストがどんどん出てくれて、
0: はい、
1: で CD も大切に、
0: うん、
1: でまあ、あわよくばって言い方変なんだけど、はい、30センチまで ね、
0: ね、
1: それが復帰してね、
0: 30センチ ね、
1: そ う、 ですね、
0: はい、
1: そうするとまた30センチ用のその歌心リエのまたメニュー組もできるしね、
0: うんうんうん、
1: そう、
0: それちょっと夢あります ね、 ね、
1: だってやっぱりジャケ社そのジャケ買いって当時あったじゃないですか。
0: ありました
1: ね、そういう時代がまた来てくれたら嬉しいなと思いますよ。
0: そうですね、
1: 今若い人って結構ね、
0: うん、
1: ジャケット買うんですよね。
0: おお、うん、それはいいですね。
1: そういうホビー的なってところで、ところでちゃんとあのターンテーブル持ってんのって、持ってないですと。なんだそれ。
0: え、飾るんですかね。じゃ
1: 飾るんですね。まさにジャケ買い、
0: ジャケ買い、
1: そこでインテリアなんですね。
0: うん、それはそれでちょっと良しとして、うん、はい。
1: だからそのリエさんのね、美しいビジュアルをですね、ぜひジャケ買いさせてもらえれば嬉しいですよね。
0: そうですね、うん、あのあまり劣らない前にそれが実現したらいいな。
1: ぜひあの、
0: はい、
1: 2つのメーカーにまたがって、
0: はい、
1: ってことで2枚出しますからね。
0: そうですね、
1: そう、ぜひ
0: 頑張りたい、まあ、
1: ぜひ皆さん年内ね、このアルバムを持って2枚ね、はい、各もう全国各所、
0: うん、各地行きます、
1: ツアーやりますんで、
0: はい、
1: あのやっぱりね、僕は言うんですけど、ライブってね、
0: うん、
1: 本当にあの見ないとその人の良さってわからないんですよね、
0: はい、
1: CD だけではね、
0: うんうんうん、そう、私もやっぱり作品っていうのももちろん大事だし、
1: うん、
0: それを引っ提げてのこのコンサートっていうのも、
1: そうですね、
0: まあ、生で聞いてほしいですね、うん、はい、
1: まあ、あのリエさんを、ね、見る機会ってのは本当にあのテレビに出る機会がとっても去年一昨年あたりから多くなったんですよね、
0: はい、
1: もうそれはそれ、
0: はい、それはそれ
1: テレビはテレビの、はい、もう歌心リエっているんですけど、生のね、
0: 生で
1: 歌心リエをね、
0: はい、
1: これが歌と心なんだよってことで見てほしいですよね。
0: そうですね、
1: はい、
0: はい、
1: で今週2曲目なんですが、これがね、はい、またすごくこうリード曲で、
0: あ、そうなんです、
1: 両方のアルバムに入ってるんですよね。
0: はい、これは幸せの回り道という曲なんですけれども、はい、うん、作詞が松井五郎さんで、うん、作曲が津島隆さんに書いていただきました、
1: はい、
0: 松井さんとはその2004年のセプテンバーの時からお会いしてお世話になってるんですけれども、はいはい、まあ、とにかく松井さんに書いていただきたいということはディレクターさんにも伝えさせてもらって実現をしました、はい、
1: うん、
0: でこの曲はなんて言いますか、ご夫婦カップルの日常の中にある特別じゃないけど、うん、その日常の中の小さな幸せ、うん、それを探し続けていくことが幸せなんだよっていう、うん、そんなメッセージが込められていて、本当にこう松井さんが今までの私の音楽の中での歩みだったりとか、うん、まあ、夫婦間だったりとか、うん、子供ができたことだったりっていうのも見てくださっているので、うん、本当にそういったところを切り取って、
1: うん、
0: あの書いてくださっていたので、うん、すごく嬉しいなと思いました、
1: は
0: い、
1: あったかくてとってもいい曲です。
0: ありがとうございます。はい、それでは聴いてください、セカンドアルバム心から幸せの回り道。

0: 歌心理恵で幸せの回り道でした。
1: で、今回ね、僕両方とも聞かせてもらったんですよ。はい。実は内容違うんですよね。
0: そうなんです。うん、曲はもう一緒は一緒なんですけど、はい、歌を取り直しました。うん、そしてちょっと、ABEX の心の方は、うん、ピアノだったり、ちょっとバランスが変わってたりとかしてるので、はい、そこをちょっと聞き比べてもらえたら嬉しいなと思いますね。
1: 他だからね、タイム、秒数見たときに、あれ、なんだよ、同じ曲なのに、秒数違うのっていう。ディレクターに説明あの質問したぐらいおかしいんじゃないか
0: ってい
1: そういうことだったんですね。
0: そうなんです、はい、
1: ということで皆さんで、ね、ぜひ聞き比べていただければ
0: ぜひお願いします。ミュージック
1: ハート今週のゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: 今回ね、
0: はい、
1: いろいろなんかこうジャケットいただいたら、うん、もうそのステッカーにね、
0: あ、はい、
1: そうなんかみたいなのが
0: そうなんです、
1: 貼ってあったんですよ、
0: はい、
1: これは何ですか。

0: これはですね、はい、いい夫婦の日の応援ソングに幸せの回り道が、
1: 今聴いていただいた、
0: はいはい、なりまして、でなんと私オフィシャルサポーターになりまして、
1: そんな日のオフィシャルなんとかってあるんですか？
0: あるんですよ。なのでこのいい夫婦の日も盛り上げていこうかなと、はい、一緒にやりたいなと思っております。
1: だってまだ5月ですよ、
0: はい、
1: これからはねまだ半年先まで。
0: そうなんです。なのでいい夫婦の日でも、うん、なんかいろんなイベントがあるみたいで、川柳をやるとか、はいはい、みんなでボーリングとか、うん、なんかそういう活動があって、私もそこに一緒になって応援できたらなって思ってます。
1: じゃあ歌手歌心理恵さんとしては、はい、そのいい夫婦の日はどういう参加の仕方を？
0: そうですね、多分いい夫婦の日の授賞式っていうのが11月に行われるんですけれども、そこに出させていただけるんじゃないかなって思ってるのと、うん、あと毎月22日のところが夫婦のところで YouTube、はいはい、うん、はい、私の歌心理恵 YouTube チャンネルがあるんですが、はい、そこで配信をしますので、うん、そこでも皆さんちょっと注目していただけたら嬉しいなと思います。
1: じゃあもう集大成が11月の22ということですね。
0: はい、
1: ってことはこの日はもう大イベントなるわけですよね。
0: そうで、私がそのタイミングでコンサートがあるんですよ、うん、ちょうどもうそこが決まっちゃってて、なのでその前段階でちょっと、うん、いろいろご協力させてもらえたらなと思ってます。
1: なるほどね、
0: はい、
1: ぜひ皆さん今から楽しみにしてね、
0: はい
1: はい、コンサートね、全国ツアー行きます、
0: はい、
1: まずこのアルバムをぜひ手にしていただいて、うん、予習して
0: もうコンサートでね、皆さんの、はい、皆さんにも会いたいですし、うん、実際こう生で、そして私のキャラクターも含めて、ね、いろいろ感じ取ってもらえたら嬉しいですね。
1: 皆さん日本のねファンの方いっぱいいるんですが、当然韓国でもう超有名になっちゃったから、うん、
0: いやいや
1: これコンサートで韓国から、はい、来る方もいるんでしょ。
0: そうですね、韓国からもそうですね、来ていただく方も
1: 嬉しいですね、
0: いるのでありがたいですね。うん、
1: ますますこれから韓国だけじゃなくて、はい、もう全世界に、ね、飛び立ってほしいですよね。
0: 頑張りたい、はい、はい、飛びたいです。
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、アルバム歌から金木犀の窓、聴いてください。はい、

0: 歌心理恵で金木犀の窓でした。
1: うん、前作と違って今回はいわゆるそのオリジナル、はい、カバーもあるんですが、どっちかというとオリジナルをね、
0: はい、
1: メインにね聞いていただいた方が
0: そうですね、
1: いいかなと。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: やっぱり海外でもね、そのカバーとオリジナルっていう部分では聞き比べもできるから、
0: はいはい、
1: いろんな意味で歌心理恵を知るにはいいですよね。
0: そうですね、今回本当になんか、あ、私ってこういう風に歩んできたのかなっていうのがちょっと、うん、感じてもらえるかなと思うんですよね、うん、なので私が今まで31年デビューしてからですけれども、はい、まあ、その前に私の、ね、人生はもう始まっているわけで、うん、そことかもなんかいろいろ皆さんの中で感じ取ってもらったり、自分の今までの経験とか、はい、なんだろう、感じてきたこと、うん、悔しかったこととかいろんな楽しかったことも含めて、うん、皆さんがそこに寄り添える、私が寄り添っていけたらなって思うので、うん、ぜひ聞いてもらえたら嬉しいです。はい、
1: 更新のアルバムになってます。今後の予定なんですが、分かる範囲で教えていただけますか。
0: はい、6月からコンサートは進んでいくんですけれども、はい、埼玉県上尾から始まってですね、うん、本当にいろんなところに行かせていただきます。
1: もう本当これでもかってぐらいもうここで、ね、喋りきれないんで
0: 詳しくは、はい、私の歌心理恵のオフィシャルサイト、そして SNS チェックしていただけたらと思います。
1: はいはい、
0: お近くに行った時にはね、ぜひ会いに来てほしいです。
1: もう本当に全国ね、津々浦、北から南まで行きますんでね。
0: はい。はい、
1: とにかくライブ、先ほど言ったようにライブを見てください。
0: はい。
1: うん。
0: ぜひ。
1: そのためには今回のね、アルバムをぜひ購入していただいて、ゆっくり聴いて。はい。で、会場に来てください。
0: お願いいたします。
1: SNS って言ったら、はい、皆さんは主に何をメインに、
0: う
1: ん、
0: 私はインスタグラムと X です。
1: はい、
0: と、Facebook かな、うん、はい、になります。
1: ということで。
0: はい。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言いただけますか。
0: はい。今回も出させていただいて本当に感謝しています。本当に音楽が大好きな川辺さんと一緒にこうお話しさせていただくの本当に楽しくて、ありがたいし、今回はジャケットもたくさん褒めていただけて、私的には本当に感謝しています。これからもまだまだ53歳に6月になるとなるんですけれども、はい、歌は心をモットーにたくさん歌を届けていきたいなと思うので、うん、皆さんもぜひ聴いてください。お願いいたします。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
0: はい、歌心理恵で未来のかけら。季節は
1: 今週はゲストに歌心理恵さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは山下久美子さんです。また来週お願いしましょう。お会いいたします。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。5月28日はコインランドリーの日です。日本コインランドリー連合会が制定しました。コインランドリーたまに行くんですけど、布団とか枕なども洗って乾燥までできるのが一人暮らしで時間ない私にはすっごく助かってますね。最近ではなんかおしゃれなコインランドリーも多くて、待ち時間に併設されているカフェでお茶しながら待てるコインランドリーや、混雑状況をアプリで見る便利な機能もあって、行ってから待たなきゃいけないなどもなくてスムーズに利用できるのが本当にありがたいです。そろそろ布団洗いたいなと思ったので後で行こうかなと思います。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者、ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源澄香です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、もう本当に暑くなるっていうタイミングが早くなって、でずっと暑いから夏が長いという、日本というか地球になってきたのかしらというところですね。はい、この時期によくニュース番組、それから天気予報なんかでもね言われます、暑熱順化、皆さんされてらっしゃいますでしょうか。本当もうね、5月もまだ前半というのにこれをしなければいけない。まあ、このね、体が暑さに慣れて汗をかきやすくして体温調整機能を高めることということですので、まあ暑いからといってね、ずっとクーラーの中にいるんではなくて、少しずつ暑さに慣らしていくっていうことをねしていただければなと思います。水の事故もそうなんですが、こうした暑さに対してもやはり命を失うリスクがあるということなので、しっかり皆さん、準備備えしていただきたいなと思います。今回もゲストの方とお電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、子どもたちにライジャケをの、ライジャケサンタ森重裕二と申します。よろしくお願いします。
0: はい、森重さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当もう暑いですよね。
1: もう暑くなりましたね、一気に ね、
0: ね、あれですか、森重さんの職場環境ってめちゃくちゃ暑そうだなっていうイメージがあります、
1: はい、職場環境も屋外なんで暑いですよ、
0: はい、ね、石屋さんですもんね。
1: そうなんですよ、石 の、 お墓さん作る仕事をさせてもらってます、香川の高松で。
0: ね、お墓、はい、お墓なんですね。もう石だったら何でもじゃなくて。
1: そうですね、もう、うん、アジー氏っていう氏なんで、はい、お墓さん中心でというか、もううちはもうお墓、うん、もうオンリーぐらいでやってますね。
0: うーん、はい、こうどうなんですか、今と昔お墓屋さんのお仕事量とか質とか内容とかって。
1: そうですね、お墓、今お墓離れがちょっと進んでしまっているので、まあ大変な業界ではあるんですけども、うん、僕もともと学校の先生してまして、
0: はい
1: で、うん、今毎日うちの子連れてお参り行ってるんですけど、
0: うんうん、
1: ものすごいそれが子供たちにとっていいっていうことが分かってきたんで、
0: はい、
1: 今、うん、それを伝える仕事も一生懸命頑張ってます、うん、
0: お墓参りをしてこうご先祖様に手を合わせるっていうことですよね。
1: そうです、そうです、それがね、うん、もう絶対的に子供にとっていいっていうことがね、
0: うんうん、
1: だんだん分かってきまして、
0: いや、本当に、ちょっとこういう話をする予定ではなかったんですけれども、私の振りからこうなっていくんですけれども、
1: はい、
0: これって本当、家々で違うんですよね。
1: そうなんですよ。うん、僕もいろいろ勉強させてもらったんですけど、
0: はい、
1: これってもう本当に家々違うと思います。
0: うん、私、結婚してもう25年目になるのかな、24年とか25年なんですけど、
1: はいはいはい、
0: 私のお家は、それこそお彼岸の時には、うん、お墓に行くっていうのが、なんか、家族行事だったんですよね。
1: はいはいはいはい。
0: けど、夫のお家ではそういうことあまりしない人で。
1: そうですよね、
0: うん、あ、そうなのねと。ただでも私はずっとやってきたから、せめて彼岸の時とか年末とかなんかタイミングでお墓に行きましょうっていうのをし始めて、うんうん、ようやく2人の中でなんかこう習慣、家の習慣になってきました。
1: へえ、うん、で、なんか家族の形が変わってきたから、
0: はい、
1: そういう昔からの習慣っていうのがやっぱか、うん、体験してない、僕もそうなんですけど、
0: うん、
1: 僕も核家族やったんで、
0: はい、
1: 全然体験してなかったりして、
0: うん、
1: だけどやっぱりちゃんと話聞いたり、うん、ちゃんと考えていくと、
0: はい、
1: すごくいいよねっていう話が今、うん、僕の中でいっぱい出てきて、もうすごい、うん、いい仕事に巡り合わせてもらったなって。

0: 今ワクワクしてるところです、うん、
1: なんかわかる気がします。ね、まあお墓文化自体もなんだろう、うん、日本的な文化もあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: でたくさん日本にはね宗教があってそれぞれのこうやり方があるけれども、うんうん、やっぱり私ずっと小さい時に法事で言われた言葉がずっと忘れられないのが、法事の時にねお坊さんがね、うん、人はおぎゃーと生まれた時からどうやって死ぬために考えて生きていくんだよって言われて、でお参り行く時うちのね法事の時にはね、うん、お焼香場に100円を置くっていう風習があるんですよ。これちょっと変わってるみたいなんですけど、でもそれを子供から大人にで大人から子供に100円を渡されてそれを仏さんに出すって差し上げるっていうのが一つのつながりなんだよって言われて、おそらく、
0: もしよ、めっちゃ聞きたいわ、うん、その話もっ
1: と。でも、おそらく、こう、うん、文化とか思いとか、こう、つなげていく方法、形っていうのが今の時代、薄れてきたんだろうなって思いますよね。
0: そうですよね。
1: うん。
0: いや、だけど、まあ、僕はね、すごい子供たちのことを、子供たちにとってどうかっていうふうに考えるっていうのが、
1: うんうん
0: うん、すごくこう、今までとはちょっともしかしたら違う面が見えてくるかもしれへんなと思って、今それをやっててライフジャケットの活動もしてきたし、
1: はい、
0: ライフジャケットの活動してるんですけど、ライフジャケットの活動19年目になるんですけど、うん、活動してきたし、学校の先生もしてた父親さんやからこそ、はい、今多分、はい、その子供の視点で考えるっていうのがすごい面白くて、
1: うん、
0: 今それを今一生懸命やってるところです。
1: 素敵ですね。ここまで来てでもまだまだ子供のなんだろう、こう、考え方の、こう、なんだろう、フェーズが変わってきているっていうのが、素晴らしいなと思います。まあ、今の子たちと昔の子たちって、ね、分け隔てるとあれだけども、でもやっぱり時代背景によって子供たち、ね、だいぶこう、変わってきているとは思うんですけれども。
0: うん、確実に変わってるでしょうね。だから、うん、このライフジャケットの活動してていろんな、はい、野外教育とかやってる方たちとも話すんですけど、うん
1: はい、
0: 10年ぐらい前にもっとこう自然に親しむようにと思って頑張ってやったけど、はい、10年経って、
1: うん、
0: どんどんみんなが離れていってることを感じるみたいな話してたりとかして、多分子供を取り巻く環境っていうのはもうすごく大きく変わってきてるやろ
1: う
0: なっていうことを今僕は感じてますけどね。うーん、
1: まあいい部分もあるじゃないですか。
0: あ、そうですよね。
1: うん、それこそライフジャケットっていうものができて、これがこう、うんうん、なんだろう、一般的に購入もできるし、こういろんな種類もあって選ぶこともできる。
0: で、うんうんうん、
1: ね、これが例えばまあ20年前だったらそうはいかなかったわけじゃないですか。
0: そうなん
1: です。だってよく私もライフセービングを始めた最初の頃言われましたもん、ライフジャケットってどこで買うんですかって、
0: うん、そう、いやほんまにそうですよね、うん、
1: それが今や量販店とかホームセンターとか
0: そこら中
1: で見るようになりましたよね。
0: そうなんですよ、だいぶ変わってきましたよね、すぐに手に入るようになってきて、うん、ただやっぱり僕らはその、
1: はい、
0: その変化の中でまだ、うん、ちゃんとつけたことがあるっていう世代ってまだないと思うんですよね、
1: はい、
0: 世代的には。だから僕らは今子どもたちにつけさせるっていうことを一生懸命やってるけど、
1: はい、
0: まあ、今の子どもたちが大きくなっていた時に、
1: はい、
0: 雰囲気変わってくるんちゃうかなっていうことは願ってますけどね、うん、
1: そうですね、今の子どもたちがそれこそ大きくなって親になった時に子どもそのね、親になった時に子供に対してライフジャケットを当たり前なんだよっていう風に送れるか。
0: そうです、
1: うん、
0: そうなんですよ。だからもう本当に今、うん、香川県なんか特に県の教育委員会中心にものすごく頑張ってくださってて、うん
1: はい、
0: まあ、県を挙げてやってるような感じになってるんですけど、
1: はい、
0: まあ、これで新しいなんていうかな、文化みたいな感じで作れて、
1: はい、
0: 作っていけるんじゃないかなっていうところまで、やっと今香川はたどり着き始めてるので、
1: うん、
0: まあ、あと10年20年した時にどんな空気になっていくのかなっていうのは楽しみですね。
1: でこのね、まあ、森重さんがいらっしゃる香川県では子どもたちのライフジャケットを使った水泳授業、プール授業だったり、もうそもそもライフジャケットの普及の授業っていうのがたくさんある中で、私最近ね知り合った方で、 北海道の留萌市

0: ほうほう。
1: わかります？留萌市。
0: はい。
1: 左上の方かな？
0: うん。
1: そこでもライフジャケットの貸し出し教育委員会でしてるんですって。行政かな、行政でしてるんですって。
0: あ、すごいですね。
1: うん。で、
0: 北海道僕らも寄贈したりしたけど、ルームは聞いてないかもしれないな。
1: で、
0: 誰かいはるんです
1: か？なんでその流れになったんだろうっていうのを聞いてたら、サップつながりの方なんですけど、うん、
0: あ、はいはいはい。
1: そう、その町がね、アウトドアスポーツを盛り上げようっていうことでモンベルの大きいお店を誘致したりとか、はい
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そ
1: んな流れがあるそうなんですよ。
0: 面白いですね。
1: そう、アプローチが面白いなと思って。
0: なるほど。
1: もしかしたら全国各地こう掘り下げていくとやってるよっていうところあるのかなって思いました。
0: そうですね、ちょっとずつ広がり始めてますよね、うん、今
1: ね。
0: 動く人がいるところでほんまに誰かが動いたら動き出すっていうのが今、はい、はっきりしてるので、
1: うん、
0: いろんなところで多分動きが出始めてると思いますね、
1: は
0: い、
1: うん、でそれをね、まあ、森重さんのようにこういろんな形でこう遠くまで届けってやってらっしゃる方もいるし、それをキャッチして、うん、あ、じゃあうちでやってみようって言ってこう地域に向かい合ってやってる場合もあると思うので、本当全国各地、ね、こうした動きがあってたら私も情報を知りたいと思いますの で、
0: ね、
1: はい、ぜひ
0: 一緒に動いてくださる方がいたら、うん、ぜひ動いていただきたいなと思って、ね、徳島も今神山町が貸し出ししてくださってます、
1: ね、はいはい、あ、そうなんです。神山ね、山の中なのでこう結構流れが強い川があって、
0: あ、そうなんですよ。
1: そうなんですよ。でもう毎年なんかもう本当不謹慎な言い方をしてしまうけれども、毎度のように事故が起きる場所があるんですよ、
0: うんうん、そうなんですよ。
1: そう、なぜ対策を立てないっていうのをね、ずっと私も県民の一人として気になっているところなんですけども、まあ、動きが出てきたということで、はい、多くの人たちにね、こう、楽しみながら、身を守るということをね、していただきたいなと思います。ね。はい、それではここで今日の一曲参りましょう。モンゴル800で小さな恋の歌。

0: い、一曲お聴きいただきました。本日もお電話で、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、森重さん、
1: はい、
0: ここ今年も、夏がやってきますが、
1: はいはい、
0: 今年は何かこう大きなことをやる予定とかございますか？
1: いや、今年はですね、
0: うん、
1: とにかくね、シーズンオフに全国いろんなところに呼ばれて僕話しに行くことができたんですよ。こんなシーズンオフ初めてなんですけど、
0: はい、
1: でとにかくだから全国でいろんな場所で動きが始まるだろうなということを感じているのと、
0: うん、
1: まあ、香川県さんの方でいただいた資料で、
0: はい、うん、
1: 香川県さんの県が取り組み始めたの令和4年やったんですけど、
0: はい、
1: 令和5年、令和6年と子どもの水難事故がゼロだったっていう報告がされたんですよ。
0: うわー、もう数値で出るの最高じゃないですか。
1: そうなんですよ、うん、警察の資料なんですけどね。そして、はい、令和7年は1あるんですけど、それはライフジャケットつけてて、うん、子供が流されてしまったけど助かりましたってめっちゃ報道された事例が1あって、それが1なんですよ、
0: うんうん、
1: だから001ってきてて、
0: はい、
1: まあ、香川県ではとにかくもしかしたらこれスケかなんかもしれへんからっていうので、今年頑張ろうって言って今、
0: うん、
1: 関係する皆さんで話して、
0: うん、
1: してるとこなんですけど、
0: うーん、素晴らしいですよ ね、
1: ねえ、もしかしたら僕らがやり始めたことが影響してるかもしれないっていうところが出始めてるので、
0: いや、
1: まあ、ぜひ他県でもどんどん広げていってもらえたら嬉しいなと思ってますね、う
0: ん、いや本当ね、森重さんの動きってすごくて、でずっとこう森重さん側からのアプローチしてたのをいろんなところが受け止めてくれ始めてるじゃないですか。
1: そうですね、今
0: だから
1: 一生懸命やってみんなが動いてくれはります。
0: ね、キャッチボールになってまたそのボールがいろんなところに飛んでってるっていう、すごくいい流れなんですが、でもね、ずっとね、ずっと森重さんはずっとこうコツコツコツコツやってきたわけじゃないですか。
1: そうですね、19年にもなってしまいましたね。
0: すごいな。で、19年、このライフジャケットのことをやりながら子どもたちのことを考え、そしたらご自身の仕事とも相まってまた新しいアイデアが生まれ、
1: そうです、い
0: や、すごいですね。
1: もう使命かと思って今頑張ってるをやるしかないなっていう感じです
0: かね。いや、なんかすごい、どんどんすごいことになってるなって思うんですが、私最近、ね、最近というか気になっていたの、ぜひこの話伺いたいなと思っているのが、
1: はい、
0: ウキウキくん
1: ウキウキくん、はい、
0: はい、ウキウキくん、これは何でしょう。
1: ウキウキくんはですね、一応5月20日発売という形で教材化することができたんですけど、
0: はい、
1: 人間の体がどれぐらい動くかっていうことが、
0: うん、
1: 一目で分かる教材ですね。水槽と人形のセットになってるんですけども、
0: はい、うんうん、
1: ライフジャケットつけてなければこれぐらい浮きます、ライフジャケットつけるとこれぐらい浮きますっていうのが、もう一目で分かる教材を、
0: はい、
1: まあ、もともと僕自作してたんですけど、
0: はい、
1: 使いたいという声が多かったので、
0: はい、
1: 香川県内の企業さん、教材作っておられる企業さんと、
0: はい、
1: アクリルの会社に相談させていただいて、はい、
0: うん、
1: 香川県内の企業さんとともに教材化するということに成功しまして、
0: すごい、
1: うん、数は少ないんですけども今販売を開始したんです。
0: すごいですね。ちょっと今多分これからもっともっと広がっていくと出てくると思うんですが、 Google でウキウキくんと、検索をするとですね、あれですね、クラウドファンディングレディフォーの、
1: ね、
0: 写真とか情報なんかも出てきますので、ぜひ、皆さん見てみてください、はいはい、で、これもちろん水の中で体がどうやっていくんだろう、ライフジャケットってどういう効果があるんだろうっていうことを難しく考えることも

0: もなく、あの、夏休みの自由研究とかにもいいですよね。
1: そうですよね。あの、とにかくね、みんな人間の体が動くかっていうことをね、
0: うん、
1: 僕ももともと知らなかったですけど、みんな多分知らないと思うんですよ。
0: はい、
1: それをもう見たら、パッと見たら分かるっていう状態にして、うんうん、そうなんですけど、
0: はい、
1: これが普及してといいなっていうふうに、そう思ってはいるんですけどね。うんうん、
0: いいとか悪いとかじゃなくて、こう議論を深めたいなと思ってるのが、このウキウキ君の教材ね、うん、あの、
1: はい、
0: 立位の状態じゃないですか。
1: そうですね。
0: そう、これね、ライフセービング的に言うとね、じゃあ背浮きすればいいじゃん、寝っ転がればいいじゃんっていう話にもなってくるんですよ。
1: うんうんうんうん。うんうん、
0: けどやっぱり皆さん、あの、二本足立つっていうのがこう当たり前だから、その人のあり、うん、当たり前に寄り添ったこういう学習をできるっていうのが面白いなと思ってます、私は。
1: ああ、ありがとうございます。
0: うん。
1: あの、溺れてる時の動画っていうのが時々こう見ることができるんですけど、
0: はい。
1: 結構こう子供たち、ポチャンって水に入ると足つかへんところに行って、
0: うん、うん。
1: たままの状態でそのまんま水から上がってこれないっていうことがすごく多い。
0: はい。
1: なので、あの、ウキウキ君の立った状態を作ってるんですけど、
0: うん、はい、
1: まあ、実際にそういう場面が起こり得るっていうことを、
0: うん、
1: これ語りますけど、あの人形使いながら、
0: はい、はい、そう、だからこのね、あのウキウキ君の人形を使いながらこういろいろ思考を巡らせていくと、うん、こうじゃあ自分には何が必要なのか、じゃあこういう環境には何が必要なのかっていう考えるきっかけにもとてもなると思うので、
1: もうイベントとかで使ってもらうと本当に子どもたち具体的に触りながら分かるんで、はい、すごく僕はおすすめなんですけど、
0: うん、
1: まあ、いかんせん今作りやっと完成したところで、
0: はい、
1: これから佐賀県の、
0: はい、
1: 県の委員に入ってくださってる指導に関わってる皆さんのところにはもう全てあるんで、
0: はいはい、
1: 佐賀県ではもうこれ使って指導するっていう感じになってますよね。
0: うんうん、もしかしたら、もちろんこのウキウキ君についてはね、ライジャケサンタの、なんだ、各 SNS でも、
1: そうですね、
0: うん、いいですし、もし行政つながりだったら、もう香川県さんにね、問い合わせてみるみたいなのも、
1: あ、そうですね、
0: もしかしたら、こう、動きとしてはすごく良くなるのかなと思うので。
1: そうですね。
0: うん。
1: まあ、とにかくね、僕、ライフジャケットの活動をずっと続けてきて分かってるのは、はい、
0: うん、
1: あの、頭で考えたり口で言ったりとかじゃなく、
0: うんうん、
1: 具体的にものがあるっていうことで、
0: はい、
1: いろんなことが始まっていくんですよね。ライフジャケットがそこにあるとか、
0: はい、
1: 教材があるとかっていう形じゃないと、
0: うん、
1: みんなのイメージが違ったりとかね、
0: はい、
1: ものが準備できるので、
0: はい、
1: まずはですね、ライフジャケットを準備するっていうところを、
0: はい、
1: みんなで物をイメージ、うん、物を準備するってことをイメージさせていくと普及が早いと思います、
0: は
1: い、
0: ね。あの、今、あの、私がいるサップの業界でもですね、あの、固定式のライフジャケットの着用っていうのがどんどん推進されてきて、
1: はいはいはい、
0: で、そうなるとどうなってきたかっていうと、あの、うん、各社メーカーが開発を始めたんですよ、うん、
1: あ、はいはいはい、
0: はい、で、サップってこう長い距離を漕いだりするので、まあまあ運動負荷が大きい中で、うんうん、それでも快適に、はいはいはい、あの浮力を得られるような、うんうん、便利なライフジャケットっていうので、本当今ほぼ、出揃ってきたかな。
1: あ、へえ、
0: そう、
1: やっぱり、
0: うん、
1: で、あの、必要やなっていうことが動き出すと、はい、うん、メーカーさんもものをどんどん作ってくださるんで、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そう、だから今ね、物として選択肢が増えてきたから、う
1: ん、増えてきましたね。
0: そうなると人が買うんですよね。
1: ああ、なるほど、
0: うん、うん、
1: いや、面白いですね。だいぶ広がってきてるんですね、もうそういう話聞くと、うん、
0: 本当に、まあ、これも本当ね、時代なのかもしれないですけど、こう、命にこう、ね、昔から等しい価値があるとは言いつつも、やっぱりこう、うんうん、もっともっと大切にっていうところへの考えが深まってきたのかなっていう、
1: そうですね、
0: はい、感じがしますね。だいぶ
1: やっぱりイメージが変わってきたと思うんですよ、うん、あの、僕ら活動してると、
0: はい、
1: まあ、そんなライフジャケットなんて過保護なみたいな意見がすごく多いんですけど、
0: はい、

0: まあ、でもだいぶ減ってきたし、うん、ちゃんと話せば理解してくださる方がほとんどなんで、昔はもうだいぶ言われましたけど、今はだいぶ応援してくださる方が多いんで、時代は変わってきてるんで、ぜひ皆さんもですね、
1: はい、
0: 準備して水辺に行っていただけたらと思います、
1: はい、うん、本当に、で、子供に来させるためにも親も大人も来ましょうね、うん、
0: そうですね、
1: ね、
0: そう、
1: そう、親が来たらで子供も着るし、
0: うん、大人の人あんまり、ね、知らないんですけど、つけて浮くとめちゃくちゃ楽に楽しく遊べるということがね、
1: うん、
0: 分かっていただけると思うんですけど、
1: はい、これ泳げる私が言います、ライジャケ着てね浮いてるだけで浮けるのってめっちゃ楽で楽しいんですよ。
0: あ、そうなんですよ、
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: そうで、だから今のこの時期なんかは、私たち海に入るときウェットスーツ着るじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で冬用からこうちょっとずつ薄くなってきてるんですよね今、
0: はいはいはい、
1: で冬用のウェットスーツなんかすっごい浮くから楽なんですよ、
0: うん、
1: でもだんだんだんだん薄くなってきてるから浮かなくて、
0: はいはい、
1: なんかえって最初のそのウェットスーツ変えたときなんかえってなったりするぐらい、
0: はいはいはい、
1: 浮く浮かないっていうのはすごく違うものなんだよっていうの。
0: そう
1: なん
0: です、
1: うん、
0: いやもう今ね香川県で、
1: はい、
0: まあ、多分一番の成果って言ってもいいかもしれないけど、教育委員会が出しているのが、
1: うん、はい、
0: 水泳が苦手な子とか、
1: うん、
0: 障害がある子とかで水にこう入れなかった子たちが、
1: うんうん、
0: ジャケットつけるとすごくこう生き生きとキャッキャ言って楽しむっていうのが、
1: はい、
0: 成果として上がってきてるんですよ、
1: うん、いいですね、
0: なので子どもたち水苦手な子とかでも、うん、
1: はい、
0: もしくはするんでつけたら、
1: うん、
0: ぜひぜひ大人もそうですけどね、泳げへんから水に近づいてなかったっていう人も、うん、多分つけたらふかふか浮いて楽しく遊べるんで、
1: は
0: い、
1: うん、
0: ぜひ体験してほしいですよね。
1: 本当それですよね、ね、なんだろう、ユニバーサルデザインのものですよね、
0: うんうん
1: うん、
0: 多分ね、
1: 泳げる人も泳げない人も障害ある人もこうどんな人でもライフジャケットさえつけたら水の中で浮いてこう楽しく過ごすことができる、うんうん、あ、いいじゃないですか、うん、そういうの、
0: ほんまにその通りの、
1: うん、はい、はい、ぜひもうこの夏、海に行こうかな、川に行こうかな、プールに行こうかな、いろんな、ね、水辺の体験しようかなと思っている方はですね、ぜひライフジャケット準備をしていただきたいなと思います。はい、本日のゲスト、子どもたちにライジャケを、ライジャケサンタの森重裕二さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。すみかのウォーターサイドナウで検索をしてみてください。徳島とリスラジでは再放送もしています。毎週土曜日夜の11時から、2週分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: さあ始まりました、ダブルグッチの生ラ同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りします。
0: この番組の感想はハッシュタグ生ラ同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: ということで本日が5月の23日土曜日でございます。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 5月もちょっと後半にね差し掛かってきました。
0: そうですね、5月、
1: だから本当にあれだね、うん、5月がさ結構そのなんていうの、何もイベントない時期かもね一番、
0: まあ、ゴールデンウィーク終わっちゃったらそうだな。
1: なんかやっぱ季節的にも結構微妙じゃん5月って。
0: うん、5月病とか言うしね。
1: しあれは梅雨はいつなの。
0: 梅雨は
1: 梅雨、ちょっとこれ分かんないわ。
0: 梅雨はだってそのうどんとかでしょ。
1: あ、そっか、
0: うどん
1: の梅雨か。
0: 梅雨、梅雨でしょ。
1: うん、
0: 梅雨だよね。梅雨入り。
1: 梅雨入り、
0: 梅雨入りって言わないもんね。
1: 梅雨入り、梅雨、梅雨、
0: 梅雨じゃない。まあ北海道ってね梅雨ないから、
1: うん、
0: うん、梅雨。確かにこのイントネーション結構苦労しちゃうよね。
1: コーヒーとかね。
0: コーヒー、
1: コーヒー、
0: コーヒーは北海道。
1: コーヒーが正しいんじゃない？コーヒーが北海道じゃない？
0: コーヒー、コーヒー。
1: これね、本当どっちか分かんなくなるという現象も起きる。
0: そうなんだよな。椅子。
1: ハス。お前これ気になる女の子だったら最高だった。
0: 最高だったな今の。
1: 絶対付き合うよ。
0: 絶対付き合うじゃん。考えてること一緒だった。
1: 悔しい、お前で。
0: これ椅子、椅子は北海道だね。
1: うん、
0: 椅子だ。
1: そうそうそう、うん、
0: とかね、イントネーション確かに。
1: で5月なあ、だから、
0: うん、
1: 6月も言うてもまあ何もないっていうのもないか。なんか7月からはちょっとこう夏が来た感じするじゃん。
0: まあだけど確かに5月末から6月が本当梅雨かな。だから
1: そっか、
0: うん、のイメージ
1: で7月8月が結構なんつうの、
0: 夏って
1: 夏で、まあ、9月も夏、
0: うん、
1: と7月8月のこのなんか夏祭りある感じとかもいいじゃん。
0: 確かに。
1: でなんか9月もちょっとさ地味に夏の余韻で走り抜けてるっていうか、
0: うん、
1: で10月ぐらいからはたまに寒い日とかがあって、うん、ちょっとテンション上がってくるみたいな、
0: ね、そうそうそう、
1: その感じに向けて
0: 10月ってテンション上がる。
1: で11、12はもうちょっと年末感があって、うん、だから本当に5月、うん、6月って結構ダメかも。
0: 確かに。
1: その
0: 2月3月も意外と何もないしね。
1: まだ3月はさやっぱ春でワクワクして
0: こ
1: ない。2月5月6月が、
0: うん、
1: どうなんだろうね。そのこれ楽しめるようになったらだいぶ人生うまいよ。
0: 確かに。
1: なんか2、5、6、
0: 5月って確かに畳みかけてるもんな前半に。
1: まあ
0: ゴールデンウィークだけあって、
1: ね、
0: うん、
1: なんかこうイベントどうなんだろうな。5月なんか作ってもいいかもね。5月6月のことを呼ぶ季節とかも作ったらいいのにね。なんか、
0: ああだから春夏秋冬みたいに
1: 0.5 みたいな季節じゃんここって今、うん、春とか夏の間だから
0: 春夏みたいな。
1: で春夏ってしたらいいじゃん、春夏と書いて。
0: いや春春夏夏
1: 下秋
0: やばいじゃん。
1: なんか臭そうだな、
0: うん、秋冬でしょ、だから冬春もあるわけでしょ。だから
1: ほんと細分化してもいいかもね。
0: 確かに。何の話してんだよこれ。何の話。確かにな。
1: うん、
0: あ五月病とかも言いますし、皆さんどうですかね。それこそ新成人の人とかはね、会社入って
1: 新社会人、
0: あ新社会人かの人たちは慣れましたかね、会社。
1: まあ慣れてくる時期なんかな。
0: なんか確かに俺の寿司屋にも、
1: うん、
0: あのバイト先の寿司屋にも、うん、あの新社会人の人入ってきて、
1: 俺の寿司屋
0: 大将の口ぶりだったけど、うん、その寿司屋にも新しい新卒の人入ってきて、うん、めちゃくちゃすごい。なんか二十歳なんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: もうなんかどっかで飲食店で仕事してて、
1: あ
0: でもう調理師免許持ってて、
1: なるほどね。
0: でなんか野球、女性なんだけど、うん、野球やってて、
1: うん、
0: でレスリングで吉田沙保里に勝ったことある、
1: うん、嘘つけ。
0: ちょマジマジ
1: 本当か、
0: うん、らしいよ。
1: 調べたら出てくるだろそんな人。
0: いやなんか、いやその
1: 何で勝ったこと
0: か分かんない。しかもいつ対戦したのかも分かんないんだけど、なんかその近くにそのレスリングの偉い方が
1: エロい、普通に
0: レスリングのエロい方が
1: いやいやそれはあれでしょ、そのコスチュームとかおっぱいも私にする人でしょそのなるべくキワキワのレスリングの
0: レスリンググラビアの話をしちゃってる今
1: エロ目的でそのレスリングする人、
0: うん、レスリングの偉い

0: いい人がいるらしくて、それでなんか吉田沙保里と戦って勝ったらしい。
1: 嘘つき、寿司屋やんないって、うん、
0: 今俺だから霊長類最強に寿司教えてる。
1: いやいや、そんなわけで、だってオリンピック出るもん、そんな人。
0: じゃだからもう結構その強化選手ぐらいになってたらしいよ。
1: で
0: めっちゃだから元気。
1: その言わなくていいけど名前は知ってんのね。
0: あ、名前は知ってる
1: よ。調べてみ、出てくるから絶対。
0: あの下の名前わかんねえわ。
1: いや名字だけでいいよ。何、あその、
0: あでもじゃあ俺が調べ
1: る、名字レスリングとかで調べたら多分出てくるよ。だって吉田沙保里に勝つって、そのレスリングやっぱ格闘技好きだからわかるけど、うん、やっぱ無理だもん。めっちゃ強いから、その多分現役の最後の方だとしても、あれに勝つのはやっぱ無理よ。出てきそう。
0: ちょっと今調べてる。
1: 誰？だってさすがにニュースとかにもなりそうじゃん、公式戦で勝ってるとしたら。
0: いや、まあ確かにな、
1: うん、一番上とかに出てきそうじゃん、丸々レスリングで。
0: いやー出てこないな。
1: え、見して見して。
0: いや、お前顔見ても分かんねえだろ。
1: いやいや、そのさ、なんつうの、お前めちゃくちゃありきたりな名字だな。
0: いや、そうなんだよ。
1: これ、あ、でも、ほら、
0: この人じゃないわ、でも。
1: ちょっと待って、ちょっと待って。でもさ、だから、どれだ？これじゃないんでしょ？
0: そうそうそう。
1: いや、だから、嘘だよ、多分。
0: いやいやいや、でも、
1: いやいやいや、
0: 勝ったって言ってたよ。
1: でも、その、嘘大喜利だとして結構面白いよね。その人
0: 確かにな
1: んかその目立つために嘘つこうっていう大喜利で、
0: 確かに
1: 吉田沙保里に勝ったことありますって、
0: うん、
1: 嘘だとしたらなかなか出てこないよな。
0: いや、わかんない、そのもう引退したら吉田沙保里の可能性もある。
1: 練習で、
0: うん、
1: なんかこのちょっと上取ったとかなんかな、
0: じゃない。
1: だとしてもすごいけどな。
0: いや、勝ったことあるらしいって言ってた。
1: じゃあお前もなんか嘘ついてこいよ。
0: え、
1: マサトに勝ったことありますって。
0: なんで俺格闘技やったことねえのに勝ったことあんだよ。それやばいじゃん。
1: なんで、じゃあバドミントンとかで行く？
0: いや、バドミントンってでもあんまりその。
1: で、桃田選手とかいるでしょ。
0: あ、まあ桃田
1: 選手。桃田に、うん、桃田からワンセット取ったことありますって。
0: 強すぎるだろ。
1: じゃあ次から言って。
0: いや、そう、ホープすぎるもん、その。なんで芸人やって、まあそういう人いるけどね。
1: 近くに、その、うん、バドミントンのエロい人がいて。
0: なん、それはバドミントンのラケットとかで隠してる、裸を隠してる人でしょ。バドミントンのエロい人は。うん。
1: いや、気になるな、その人。その人ゲストで呼べない？生ら同窓会の。
0: いや、そのもう普通に社会人だから。
1: いや、気になりすぎるって。だってパワーとかとんでもないのにさ、寿司握れんの？シャリ潰しちゃわない？
0: いや、でも普通に上手だったよ。うちの大将はずっと俺のラジオに出させてくれって言ってる。
1: あ、そうなの、うん、それはちょっと無理ですけど。
0: そう、全然出るよ。
1: はい、それはちょっと勘弁します。
0: あ、出てくださいよとか俺も
1: 言って。はい、それはちょっと断ります。
0: なんでだよ。え、そのさ、大将と吉田沙保里に勝った女、はい、うん、セットだったらどう？
1: いや、これね、ちょっと大将 NG。 すいません、
0: 大将呼ぼうよ。だいぶ引きあると思うよ、
1: その、うん、正直吉田沙保里に勝ったことある人だったら、
0: うん、
1: 2周ぶち抜けるぐらい引きあるけど、
0: うん、
1: ちょっと大将がちょっと、すいません、
0: 大将がすごい。
1: 大将 NG です、すいません。
0: あ、そう。
1: なんかやっぱ下ネタとか言いそうじゃん、なんかイメージ、
0: ね、確かに。たまに本当寿司職人ってエグい下ネタ言う時あるから。そうそうそう、マジで。
1: やっぱ GC ってエグい下ネタ言うじゃん。
0: そう、なんか、本当に、
1: うん、
0: このご時世で、会社でそんな言葉言っていいのとかちゃんと言う。女性もいるよ、周りみたいな。
1: なるほどね。
0: そうそうそう。
1: ちょっとそこは申し訳ないですけど。
0: ちょっと呼びたかったですけどね。まあでもそうね、ちょっと。こう新社会人の人もね、頑張ってほしいですね。ちょっと調べておきます、うん、次までに。
1: 頼むわ、ちょっと。
0: 本当に勝ってるのかどうか。
1: うん、
0: はい。ということで、ここで一曲お送りします。EXILE で EXIT。誰

0: ダブルグッチのダマラ同窓会。エグザイルでイグジットをお送りしましたということで、
1: うん、イグジットという曲があるんだと思って、
0: あ、なんか最近知った。
1: へえ、
0: そう、いい曲。
1: イグジットさんとかそっから来てるわけじゃないんかな。チャラオと LDA 違う。
0: あ、いやでも普通にイグジットいい曲だよ。そのなんか中中トレイみたいな感じじゃない、ちゃんといい曲。
1: 歌詞にやっぱりリンタロウとか金近みたいなの出てくるの。
0: じゃあイグジットベースで作る。
1: テーマソングじゃない。
0: 違う、イグジットができる前にできた曲。
1: ああ、そうなんだ。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。で、あの前半でね、うん、あのお寿司屋さんの話をしたんですけど、うん、すいません、僕も毎回ちょっと寿司の話しかしてないんですけど
1: 、うん、やめよう、もう格闘技と寿司禁止にするか今後。
0: いや厳しいよ。
1: レスリングの話してたから、お前一人で今日格闘技とレスリングやってるから、うん、もう
0: よくないね。話題がそんなんしかないじゃん、もうなんか
1: 芸人だからもっとやっぱさ、うん、広いアンテナでっていうかさ、
0: うん、なんせやっぱさ、ライブとバイト以外さ生活でないからさ
1: 寿司屋ね。
0: そう、寿司屋で、
1: バイトしてますから。
0: 結構ちょっと前の回に、うん、あの僕と一緒にこの寿司を握ってる人が、うんうん、あのうちのねお寿司屋さんってこうカウンターというか寿司を握ってるところをぐるーっとこうテーブルが囲んでて、
1: うんうんうん、
0: でそれで注文した卓にこう寿司を握って運んでいくっていうスタイルなんだけど、
1: うん、
0: そのお客さんにトイレ行きたいとかって聞かれたらダメだから、うん、結構業界用語であのトイレ行ってきますのことを4番行ってきますって言うみたいな話をして、でその変な職人さんが、うん、じゃあ4番行ってきますって言って4番トイレ行って、うん、で俺が寿司握って、で戻ってきた、水口君ありがとうね、4番ありがとうね、めっちゃ下痢でさみたいな
1: 意味ないって。
0: そう、もうめっちゃもったいないことする職人さんがね。
1: ショートコントじゃないよね、うん、それって。
0: 違う違う違う、本当に本当にその下痢で、下痢ではっきり下痢でさって言って
1: バカじゃねえの普通に。
0: いやそう、結構その、うん、店の中でも偉い人なのよ。
1: へ
0: え。握るのもめっちゃ早いんだけど、4番行ってきます、4番ありがとう、めっちゃ下痢でしたって言うのお客さんいるんだよ大丈夫と思って。そうで、その人がまあその人がまあ結構まあそうやって言うぐらいだからちょっと、うん、変なのやっぱり、
1: うんうんうん、
0: なんか この間も、うん、なんか寿司今こう握ってて、うん、でお客さんにめっちゃ声掛けすんのよ、やっぱこっち寿司職人だから、うん、何々いかがですかとか、うん、お待たせしましたみたいなとか言うんだけど、
1: うんうん、
0: やっぱ寿司屋ってやっぱ

0: そうすいませんみたいなめっちゃ言うんだけど、なんかこの間その人もうテンパっちゃうすぐ、それだって4番ありがとうございました下痢でしたっていうぐらいのテンパりを、
1: テンパりじゃないってそれは、
0: いやもうなんかすごい慌ててんのよずっと、
1: 下痢出ちゃったからテンパったんかな、
0: わかんない、なんか思ったよりお腹の調子悪かったんじゃない、だからテンパって言っちゃったのかもしれない、もうすぐテンパっちゃうのよ、
1: はいはいはい、
0: だこの間なんかその人もすごいすいませんじゃん、すいませんすいませんどうもありがとうございます、
1: はいはいはいはい、
0: どうもみたいな、
1: はいはいはい、
0: だけど俺が一回いますってなった時にすいませんどうもすいませんねすいませんでしたってめちゃくちゃもいや何も悪いことしないんだよ、
1: 最後ありがとうございましたじゃなくて、
0: どうもすいませんねすいませんでしたもうむちゃくちゃ
1: ぶち切れられて帰ったわけじゃない、
0: 違うすいません、もうそう何も悪いことしてないで、その人も焦っちゃうんだけどサービスはちゃんとしてんのよ、
1: うん、
0: 何も悪いことしてないのに、うん、すいませんでしたってお客さんに言ってでもむちゃくちゃじゃんと思ってで、まあ、また同じその人なんだけど、
1: うん、
0: なんか帰り際に、
1: うん、
0: 帰り際に焦っちゃうのかな、
1: はいはいはいはい、
0: なんかそのお客さんが帰る際に、
1: うん、
0: なんか本当自分の持ち場じゃないところにも、うん、やっぱ全員をこう喜ばせたいのか分かんないけど、うん、ありがとうございましたってちゃんと言いに行くのよ、
1: はいはいはいはい、
0: その自分から離れてる席でも、うん、わざわざありがとうございましたまたお越しくださいませ、
1: はいはいはい、
0: でちゃんと言うのよ、うん、あすごい偉いなと思って、うん、俺も見てたんだけど、なんかその人が今日はご来店いただいてありがとうございました、
1: うん、
0: ちゃんと召し上がっていただきました美味しかったですかみたいな、
1: うんうん、
0: 聞いててあすごいなと、はい、あじゃあまたねお待ちしてますんで、うん、ごゆっくりお帰りくださいって言っていやそのお客さん次第だもうむちゃくちゃマジで
1: 最初に言うやつね、ごゆっくり
0: ごゆっくりお過ごしくださいは聞いたことあるけど、ごゆっくりお帰りください
1: お気をつけてね
0: 別に急いで帰りたい人もいるしごゆっくりお帰りください、
1: いいじゃん、なんか
0: すいませんシャーとかむちゃくちゃもうい
1: いじゃん、でもごゆっくりだからゆっくり帰った方が、うん、お気をつけてって含まれてんじゃない、ちゃんとそのゆっくり帰った方が
0: ゆっくり気をつけて帰ってくださいって、
1: 安全に帰れますよっていう意味で、
0: えこうゆっくりお帰りくださいって
1: すごいな、
0: 別に急いで帰りたい人もいる
1: よ、でも腕は確かなんだよね、
0: 腕は確か仕込みはちょっと汚いけど、
1: だから本当せっかちなんじゃん、
0: うん、せっかちなんだと思うマジで、ね、
1: でだからその喋んなきゃ喋んなきゃで、
0: そう
1: 結構適当にバーって喋っちゃう、
0: 多分ね、うん、なんだろうね、でお客さんもちょっと変な人多くて、
1: うん、
0: なんかこの間、
1: うん、
0: 親子でめっちゃ来るんだけど、
1: うん、
0: なんかその子供が、
1: うん、
0: なんか ビニール袋に水が入ってんの、
1: うん、
0: 透明なビニール袋に、
1: はい、
0: をテーブルの上に置いてて、
1: うん、
0: なんだろうなと思って、まあ、その気になってはいたんだけど、
1: うん、
0: その宅の注文が入ったから、
1: はいはいはい、
0: 寿司持ってくついでにそのビニール袋見たのよ、
1: うん、
0: そしたらそのビニール袋の中に、
1: うん、
0: 生きた魚が入ってて、それを見ながら子供が寿司食っててめっちゃ怖かった、
1: 何それ大丈夫なの、
0: ちょっと怖って思って、
1: 将来大丈夫
0: なの、なんかグッピーみたいなのが泳いでんのよ、だから魚、その魚屋さんというか何ペットショップみたいなとこ行った帰りに寿司食いに来たのか、
1: 楽しかったんじゃない、それやっぱ魚を見た後に魚が死んでる、
0: うん、いやじゃあ将来不安になってめちゃくちゃ怖かったんだ
1: けど、いややばいね、
0: うん、そう、
1: え謝ってなかった、その人には、
0: その人に謝ってないそんなに謝んない、
1: あそう
0: なの、どうもすいませんでしたって言う、まあ、たまに言うんだよ、
1: 響さんだからそれはレッドカーペットの時の
0: どうもすいませんでした、確かに決め台詞ぐらいのやつだもんな、
1: で本当にやばいね、だからテンパってあれなんじゃない、やっぱそのうちさそのトイレ行ってさ、
0: うん、
1: 下痢出てさ、そう自分の下痢に謝るとか
0: でむちゃくちゃじゃん、
1: どうすいませんでした、
0: なんでだよ、お前が悪いだろお前に謝ってるってこと、体に、
1: 変だな、
0: そう、あとなんかお客さんで、うん、もう寿司屋漫談ぐらい喋って
1: る、いやそうだな、
0: お客さんで、うん、なんか俺の目の前のカウンターに座ったお客さんがいて、
1: うん、
0: その人がなんかめっちゃ小声で喋るのよ、なんか
1: はいはいはい、
0: わ
1: あ
0: みたいな、
1: あーまあまあいるか、
0: 楽しみみたいな、
1: あ
0: で一人で何食べようかなみたいな、一人で、
1: はいはいはいはい、
0: ブツブツブツブツ言ってんの、
1: あ
0: ーで、まあ、どうしようかな、
1: 全
0: 部言うの、所作、
1: うん、
0: も
1: う
0: コマンド入力ぐらい、
1: はいはいはい、
0: じゃあ次行って、次行って、
1: うん、
0: じゃあサーモンにしようかな、
1: ー
0: サーモンでも炙りの方がいいよな、
1: うんうん、
0: じゃあサーモンの炙り頼んじゃおう、

0: え全部
1: 全部売ってて、うん、で俺目の前でサーモン握って、うん、でサーモン炙って、うん、バーって出してで「お待たせしましたサーモン炙りです」って言って、うん「ありがとうありがとうございます」みたいな「わあ美味しそう」みたいな「美味しそう」っつって箸パッて割って「いただきます」って「はっ」って食べて、うん、ちっちゃい声で「炙りすぎ」って言われて文句ないです
0: あめっちゃいいじゃん
1: そう炙りすぎ普通文句も言うんだと思って変なお客さんも多いなんか
0: それマジでさまんまコントになりそうなんだけどそれ
1: え嘘炙りすぎってちっちゃい声で言ってもう何でもありうちの寿司屋なんか
0: めっちゃいいねそれ
1: あ本当
0: 一応じゃあ設定のメモにしとくわ
1: えあ嬉しいなそう全部喋る
0: へえ
1: 炙りすぎ文句言われたそうなんかこんな漫談を木戸口が休んでる時はずっとしてた、
0: うん、ああヘルニア漫談、ね、そう休んでる時
1: うんかとかヘルニア漫談もしてたしね
0: ヘルニア漫談
1: うんなんか、うん、どうもーって出てって、うん、すいませんいつもコンビなんですけど、うん、ちょっとあの今相方がヘルニアになってまして、うんうんちょっとあの僕がピンで頑張ってるんですけど、うん、あのもうヘルニアってすごい言葉だと思いませんかみたいな、
0: う
1: ん、ヘルニア、うん、地獄が近い、
0: うん、
1: これすごい怖いですよねでもその腰を痛めたぐらいでヘルニア地獄が近いこれ僕おかしいと思うんですって言って、うん、もっとヘルにニアなものがあるんじゃないですか、
0: うん、
1: って言ってあのつまんないエピソードトーク一本喋ってねこの状況が一番ヘルニアですけどもって言って終わって帰ってこ
0: たお前すごいよ
1: そうもう度胸だけでやってた
0: ヘルニア大喜利じゃなくて
1: うん、うん、違う違う違う
0: そのなんか羅列してって、うん、これをヘルこの現象をまだ名前のついてない現象をヘルニアと名付けようみたいなさ、
1: ね、この状況が一番ヘルニアなんでしょうないでしょうかつってはけてく
0: るいやいや何でもできるじゃん例えば本当に、うん、そのなんかなんか仲良くない先輩に連れられていった先輩の友達しかいない飲み会とか、なんかそういう現象にさ、
1: うん、
0: これヘルニアですよとかさ
1: やっぱねそれをね、受けさせるテクニックが俺にはなかったんだよねそれ
0: 結果焦点みたいな人だ
1: った、ねこれが一番ヘルニア落語家じゃねえ
0: なるほどね、
1: うん
0: そういいね
1: とかもあったね
0: でも今後ちょっと寿司屋の話禁止ですいません
1: じゃあ結構面白かったよだってい
0: やちょっとやっぱ寿司とか
1: 自分で言うのやばいけど
0: 寿司と格闘技しかないから
1: まあ確かにちょっとメインコンテンツになりすぎてるな
0: そう
1: 何の話をしてんだね他の芸人ってい
0: やいろいろあるじゃん
1: 旅行行ったとかやっぱ聞くじゃん
0: 聞く聞く
1: そんなんやっぱ確かに
0: 旅行で作った方がいいねとかあとなんかやっぱ視点でさ、
1: うん、
0: ここ面白がるんだみたいなさ
1: あ
0: やっぱそこ
1: 確かに浅い切り口しかないもんね、うん、電車で前の人に抜かされたとかさ俺が
0: 腹立つわーって言って
1: そうもう勢いだけの
0: それ腹立つよ
1: 確かにね
0: 誰もそこ引っかかんないですよっていう
1: 腹立つわ
0: のをやってんだあの人たちは
1: そうかそ
0: のこの人だけがっていう
1: あの僕がね電車の並ぶところで先に並んでたんですけど、うん、僕より後に並んだ人がその先に僕より電車に入ってたんですよ腹立つわ腹立つよ
0: 全員みんな腹立つんだよそれは
1: あそうな
0: の、うん、あの人たちがいやそこを細かいとこ気にしなくていいでしょっていう切り口で腹立ってほしいのよ
1: あそうなんだ、うん、
0: まあねそうそうそうちょっと今後楽しみにしておいてください
1: 確かにね、
0: うんうん、何でも話しますんで
1: さあということで、はいメール募集のテーマ紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店ですこれは我々に、函館のお店を紹介してもらうというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店お菓子屋さんカフェ温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一つあれを覚えてるですこちら同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しておりますメールの宛先はなまらアットマークfmilka.co.jp までなまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りくださいまた番組公式 X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です名店あれ覚えてる普通歌などタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は fmilka での放送終了後スマホ内のポッドキャスト

0: ストから何度もお聞きいただけますということで、ちょっと最後言い忘れてたんですけど、あの水口趣味全部チャンネル、
1: おう YouTube ね、
0: 見てる？
1: いや見てないよ。
0: え？
1: いや見てない、そのビバンみたいなテンションで言わないで。
0: 見た？
1: 地獄に落ちるわよとかのテンションで言わないで。
0: 見た今の？
1: いや見てないよ。
0: 世の中のメインコンテンツ。
1: いや見てない、見てない。
0: 水口趣味全部チャンネル登録者が100人超えて、
1: おお
0: 結構いいペース。
1: いいじゃんいいじゃん。
0: そうで、東京ホテイソンのね、翔吾さんと、デッドリフトっていう、
1: はいはいはい、
0: 重い、あのなんていうの、バーベル、あれは、うんうん、バーベルをこう持ち上げる、
1: うん、
0: デッドリフトに挑戦してるんだけど、
1: うん、
0: あのこれが、その全く筋トレしたことないし俺、腕立ても人生でできたことないんだけど、その筋量が上げられるはずのない重量を今俺上げてて、
1: すごいじゃん、
0: 130キロ。
1: それやばいんちゃう？
0: でなんか腰の関係も考慮して、前回この最新回は130キロで止まってんだけど、今上げ方とかちょっと勉強してて150ぐらいまで上がりそうなの。
1: すごっ、マジ
0: で。西田さん、ちょっと前に
1: ラランドのね、
0: そうラランドの西田さんが怪力だっていうのでちょっとバズったんだけど、
1: 異常答えと言われるや
0: つね。そう、結構水口もあの近いらしくて、もうありえないんだって、130キロ 初心者が上げんの。
1: ちょっとお前筋トレの方でいくか。
0: いや趣味全部チャンネルで。
1: おいいよお前、捨てろ他のコンテンツ。
0: キャッチボールと格闘技もやりは
1: ず、寿司捨てろまず。
0: いや寿司はま
1: あ筋トレに特化しろお前、もったいない。
0: でなんか今もう本格的にちょっと今あの動画撮りためして、
1: えマジ筋トレにしようよチャンネル、お願い。
0: いや
1: チャンスだわ多分今。
0: だから翔吾さんの見立てだったら200キロはいけるらしい俺今、もうちょっと鍛えれば。
1: いや多分いったら
0: で多分あの野田クリスタルさん、
1: うん、マジラブの
0: 野田クリさんとか青木マッチョが220何キロらしい、
1: うん、すごいなやっぱあの人たちって、
0: うん、でもちょっと頑張れば戦えるみたいな。
1: わーすごいじゃん、だからムキムキになる可能性あるんだね。
0: ある、ちょっとそれを注目してほしい。
1: 今の水口のムキムキ。
0: いやでもあのデッドリフトだけだから本当あのレスリングの人みたいな下半身になる。
1: 一番かっこいいやつね。
0: そう、
1: そのもう強いんだろうなっていう。
0: 絶対その下半身安定してる人の体になる。
1: なるほどね。
0: それちょっと注目して
1: 楽しみ、
0: あの見ていただければなと思います、
1: はい、
0: ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 木戸口がお送りしました。
0: これで生ラ同窓会を終わります。よーっ。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。初夏の陽気で一気に夏へと思いきや、急な雨や肌寒い日があったりと、まだまだ季節の変わり目、紫外線にもお気をつけて、どうぞご自愛の上お過ごしください。さて、郷ひろみさん、今年のコンサートツアーオールマイラブもいよいよ。 FM 渡良瀬での放送では、来週初日ミュージックバードでお聴きの皆さんはスタートした頃ですね。ひろみさんのインスタグラムでもリハ真っ只中。

後のアップがファンクラブ設立55周年記念アンケートでのファンの皆さんの聞きたい曲を組み込んだ構成、楽しみですね。また出演されたテレビ番組では12345連発でヒット賞も獲得。数字の5にまつわるものとは。止まらない郷ひろみさんのますます深まる円熟した魅力を555ひろみこの広場からも。それでは今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへレッツゴー。

今夜も始まりました、ゴーゴーゴーひろみ。本日の1曲目はラジオネーム岩手のともこさんから、いつも楽しく聴かせていただいていますとメッセージをいただきました。リクエストです。愛してはいつも

2010年リリース、愛してるとの両 A 面シングル、愛してはいけない人、お届けしました。昨年の私とヒロミファンズセレクションにも選出されたナンバーでしたね。岩手のともこさん、リクエストお便りありがとうございました。では続いてはラジオネームガーネットさんから、ステージでこの歌を歌うヒロミさんのセクシーさにドキドキしたのを思い出します。今年はどんなドキドキを見せてくださるか楽しみですといただきました。リクエストお送りいたします。1995年のアルバム I Miss You、 会いたくて仕方ないから、タイトロープ。

アルバム I Miss You 会いたくて仕方ないからタイトロープお届けしました。ガーネットさん、リクエストありがとうございました。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネーム朝さんからです。たまたまおすすめとして川谷絵音さんが手掛けられた曲の特集の動画が流れてきて見ていたのですが、バート・バカラック氏の Bells of St. Augustine のカバー曲で川谷さんが日本語歌詞を担当されたひろみさんのこの曲がピックアップされていなくて、 YouTube チャンネル The First Take で初めて聞いた時、大人の繊細な歌詞が年を重ねていってひろみさんの優しい歌声と見事にマッチしていて、これはもっと評価されるべきと思いましたので、ここでリクエストさせていただきますとくださいました。ありがとうございます。こちらのナンバー、エモーショナルな楽曲とも評されていましたね。それではお送りいたします。2021年リリース、105回の革新版との両 A 面シングル、キツネ日。

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。ゴーヒロミさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷりゴーヒロミさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: ゴーゴーゴーひろみ、続いてお届けします。先日、作曲家ジャズピアニストの大野雄二さんが他界されました。心よりお悔やみ申し上げます。大野雄二さんは郷ひろみさん主演映画の音楽も手掛けられていました。今お聴きいただいているのは1976年から1977年に公開された映画弟のオリジナルサウンドトラックに収められたものです。こちらにつなげて、続いてはその中の挿入歌、谷村新司さん作詞作曲のナンバーをお送りいたします。青春歌。

映画弟オリジナルサウンドトラックから石春花お届けしました。過ぎゆく春を惜しみ、季節は夏へ移り変わっていきますね。惜別の思いも込めお送りしました。さてここでちょっと気になることがとお言葉をいただいております。ラジオネームのお名前をご紹介する際、さん付けの方、継承なしで呼ばれている方といらっしゃるのは何か理由があってのことでしょうか。聞いていて少し違和感があります。私の気にしすぎでしょうかとくださいました。実は以前にも同じ疑問をいただいた際に申し上げておりましたが、メールをくださっているご本人の呼び方のご希望ご要望に沿ってご紹介させていただいておりました。ですがこれからミュージックバードでの放送を含め、さらに多くのリスナーさんに集まっていただきたいということを考えますと、少しでも違和感を抱かせてしまうようでしたら申し訳ない限りでありますので、皆さんさん付けでの統一が良いかとも考えております。前回くださったお言葉も改めて、今回も貴重なご意見ありがとうございます。555ひろみ、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームハッチーさんからです。皆さんこんばんは。コンサートツアー5月23日のファンクラブ限定公演、初めて参加いたします。今から心待ちにしています。今回参加できないお友達の分まで、ひろみさんを全力で応援して楽しんでパワーをいただいてきます。今年初リクエストです。この曲を皆さんによろしくお願いいたしますといただきました。ありがとうございます。まさに今のお気持ちを表したような一曲ということでしょうか。こちらのナンバー、今年に入って原曲や2023年のライブバージョンもお届けしておりますので、今回は2019年のライブバージョン、ひろみ号コンサートツアーブランニューエキゾチックからお送りしたいと思います。それでは、会いたくて仕方ない。

郷ひろみさんに会いたくて仕方ないですね。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お聞きの放送局は JOZZ3DBFM 周波数 76.1MHz FM 渡良瀬です。道の駅加須渡良瀬物産施設2階からお届けいたします。FM 渡良瀬 76.1

月曜日から金曜日まで朝にふさわしい爽やかな音楽とおしゃべりをここ加須渡良瀬のスタジオからお届けしますので、ぜひ皆さん聞いてくださいね。朝早くから畑仕事を頑張っている方、車の運転を夜中から頑張っている方、夕べから夜勤で頑張っている方、美味しいお弁当作りを頑張っている方、たくさんの頑張る皆さんがいてくれるからこそ、美味しいご飯が食べられたり、荷物がきちんと届いたり、安心して暮らせたりします。ありがとう、頑張る皆さん。そんな皆さんが今日も元気で、一日笑顔で過ごせることを心から願っています。

午前9時から正午まで、朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

堂上裕子がお送りする渡良瀬モーニングシャワーの時間です。月曜日から金曜日までここ FM 渡良瀬からみずみずしい音楽のシャワーを皆さんにお届けします。さて、眠い目をしっかり開けて朝から頑張っていきましょう。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみに。

ラジオネーム、よしこばあばさんからいただきました。先日の孫の運動会での話です。借り物競争になった時、孫のコースにあった紙には、大好きなものと書いてあったようで、孫は観客席にいた私のところへまっすぐ走ってきて、ばあば、一緒に来て、早く早く、と言われ、孫に引っ張られるように走ってゴールしました。びっくりしたり、疲れたり、嬉しかったりの一日でした。よしこばあばさん、運動会お疲れ様でした。でも、お孫さんの大好きなものに真っ先に選んでもらえて幸せですね。さて、このコーナーでは皆さんからのほっこり話を募集しています。ちょっぴり嬉しかったこと、安堵したこと、楽しかった思い出など、皆さんの心の中でキラリッと光るあったかいお話をぜひメールで送ってくださいね。宛先は info@watradi.com info@watarazi.com わたらせモーニングシャワー宛てにお願いします。もちろんラジオネームを忘れずに。たくさんのお便りを待ってます。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡らせ。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。FM 渡らせがお送りする夕方の生ワイド。忙しかった今日ももう一息。音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

0: 恋人の聖地 FM 渡良瀬からお聞きのあなたに7時の時報をお送りします。7時になりました。ここでラジオ体操のお時間です。 NHK でもおなじみの田子はじめさんの元気なラジオ体操をお送りします。
1: 加須市の皆さん、おはようございます。私は25年間にわたりまして NHK のテレビ体操そしてラジオ体操の指導者として体操しておりました田子はじめと申します。加須市の皆さんと一緒に元気に明るくラジオ体操をすることになりました。今朝も元気にラジオ体操を始めましょう。それでは皆さん、ラジオ体操を始める前に少し体をほぐしましょう。まず腕や肩の力を抜いて肩を上下に揺すってほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、腕や肩の力を抜いて1、2、3、4、5、6、はい、止まりましょう。続いて体を前に曲げながら足を叩いて足を刺激してほぐします。それでは、はい、1、2、3、4、今度は起こしながら足を叩いて、もう一度体を少し前に曲げて、はい、止まりましょう。さあ、それでは背筋を伸ばした良い姿勢をお取りください。
0: よろしいですか。ではラジオ体操第一カゾ版スタートです。
1: ラジオ体操第一。腕を前から上に、のびのびと背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして腕と足の運動を、1、2、3、4、腕は軽く横振り、足を元気よく曲げて伸ばします。かかともしっかりと上げたり下ろしたり、5、6、腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くようにぐるっと回します。1、2、3、4、5、6、足を開いて胸の運動、腕を横に振って大きく斜め上に、5、6、胸を反らせて緩めます。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動を左横に曲げて、もう一度今度は右横に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、前後に曲げる運動、弾みをつけながら前に3回曲げます。ゆっくりと上体を後ろに、前下、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、左右腕を巻きつけて腕を斜め後ろ大きく振ります。右左3、4、大きく足を戻して腕を上下に伸ばす運動、肩上肩下、素早く力強く、1、2、3、4、5、6、足を開いて斜め下、左斜め下2度曲げて正面で胸反らし、反対側にも曲げて、1、2、3、4、5、6、体を回す運動です。ぐるっと腕で円を描くように、反対回しです。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、その場で軽く弾んでから足を開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動、1、2、3、4、気持ちゆったりと動いて呼吸を整えます。1、2、3、4、5、6、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐き切りましょう。もう一度吸って吐いて繰り返します。 加須市の皆さん、それでは今日も一日 元気に頑張りましょう。
0: どうですか？皆さん思いっきり体を動かせましたか？朝から体を動かすのは本当に気持ちがいいですよね。さて、ここからは引き続き朝に聴きたい爽やかな音楽をお届けいたします。まずはこの曲から。

76.1午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。

12時から14時30分、2時間半の生放送、ランチでパラダイス。お昼のひととき、食事をしながらゆったりと、地元のニュースや天気の話題、イベントや行政など、地域に密着した情報をお楽しみください。パーソナリティは日替わりで登場しますよ。それぞれの声をお楽しみ。

午後4時から7時まで、夕方3時間の生ワイド、おかえり渡良瀬。夕食の準備で忙しいお母さん、一日の仕事を終えて家路に急ぐあなたも、ちょっとだけ耳を傾けてください。 FM 渡良瀬がお送りする夕方の生ワイド、忙しかった今日ももう一息、音楽を聴きながら頑張りましょう。もしかしてお得な情報もゲットできるかも。

お聞きのあなたに8時の時報をお送りします。ゆうこのフォークソングタイム。今となっては懐かしいフォークソング。このコーナーは毎日さまざまなフォークソングシンガーの方のご紹介をお届けしたいと考えています。今日ご紹介するのは丸山恵子さんです。丸山恵子さんは1954年5月10日埼玉県浦和市、現在のさいたま市浦和区に生まれました。両親ともに教員という環境のもと、3歳からピアノを習い、音楽には親しんでいたようです。中学高校時代には折からのフォークソングブーム、ジョン・バイズや5つの赤い風船、ベッティ&クリスなどの音楽を自己流にギターを弾きながら歌うなど自由に楽しんでいました。高校は名門埼玉県立浦和第一女子高等学校に進み、学校の制約を受けながらも友達3人とバンドを作り活動していました。1972年11月エレックレコードよりアルバム「そっと私は」、シングル「心の中の」をリリース。その後ラジオなども経験しながら、76年7月に出した「どうぞこのまま」が大ヒット、ブレイクを果たしました。その後仙石学園音楽大学のロック&ポップスコースの客員教授をするなどの経歴を積み、丸山塾と称する新たな個人レッスンも開始しました。現在もネット配信などにも意欲的に取り組んでいるようです。では大ヒット曲「どうぞこのまま」お聴きください。

0: 76.1
1: 午前9時から正午まで朝の3時間の生ワイド、おはよう渡良瀬。家族を送り出してちょっと一息入れたいお母さん、今日も仕事に頑張っているお父さんも、家事をしながら仕事をしながらお楽しみください。音楽も地域の話題も満載。もしかしたらあなたの知ってるあのお店、あなたの知ってるあの人の声も聞こえてくるかもしれません。どうぞお楽しみに。